0: Trækningen vil ske hen over de næste 6-12 måneder, og der er over 36.000 amerikanske tropper udstationeret i Tyskland. En stor sag om 5 drabsforsøg i bandemiljøet skal starte helt forfra ved Københavns Byret. Det har Østre Landsret afgjort. Det skyldes, at 2 dommere i byretten langt inde i retssagen erklærede sig inhabile. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og det er ikke særlig ofte, at dommer opdager, at de er inhabile så sent inde i processen, hvor der allerede har været 16 retsmøder i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Man burde have tjekket sin habilitet, inden sagen overhovedet var gået i gang. Og derfor er det ikke bare lidt pinligt, men meget pinligt for Københavns byret, og pinligt dermed også for retssystemet.
0: 23 grader på Sjælland og næsten sommer i hele landet lørdag. Derfor lyder rådet for Kræftens Bekæmpelse også. Brug solcreme, søg skygge og undgå solen mellem kl. 12 og 15. Men mange unge gør det modsatte. De går efter en solbrun hud, og det gør de, fordi det er moderne. Det fortæller specialkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring.
2: Det tyder på, at der er nogle trends lige pt, som gør, at den her solbrun kulør er super moderne. Og det er rigtig svært for os som kræftbekæmpende organisation at stille sig meget op med det. Men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for at blive ved med at minde danskerne, og så især unge også, om, at det her altså er farligt.
0: Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse en kampagne målrettet unge i juni. For ønsket om en flot kulør får mange til at glemme, at solen kan være skadelig. Vores reporter Tobias Jeggesen tog forbi Aalborg Handelsgymnasium for at høre, hvorfor det er så vigtigt at være brun.
3: Jeg tror også for os unge går vi meget op i at være brune. Man ser bedre ud.
4: Det ved jeg ikke, man føler sig bare, man ser godt ud og føler sig sådan lidt lækker. Og sådan lidt.
5: Jeg synes, det er rigtig flot at være brun, og man får ren hud og sådan noget.
0: Sagde Edith Lyngård Adamski, Victor Tage Andersen og Cecilie Nis Andersen. Klart vejr med temperaturen ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten. Svag til jævn vind fra syd.
6: Klassisk mix på P2.

Musikere fra Balkan og Frankrig gynger sammen i ensemble, der hedder Double Sound, og med valsemusette farver her, ledet af violinisten Manja Radulovic. Det var Paris' stemning og slendretur ved scenen og se på dem, der danser. Og så er der taget hul på en klassisk mix med Mette Greiffenberg og Håb og Latter. Det er der masser af, når man danser. Og det er der også, når bryllupsgæsterne ser den store marengskage blive båret frem.

hop, så gled også den sidste krumme ned. Det er et sjovt stykke, og det er komponisten Saint-Saëns, der til en ven skriver et stykke for klaver og orkester. Det hedder Bryllupskagen. Og det kunne da være dejligt at få sådan en gave, når man nu skal giftes. Tag Piola Sinfonietta's billede.

Noget kan være friseret eller karamelliseret. Her korrealiseret, for tonerne er af barokkomponisten Corelli. Og med alle de her blokfløjtetoner, der glimter og glitrer, spillet af Maurice Steger på fløjte, og han er sammen med The English Concert. Paul Lewis, han er pianist, og når han spiller Schubert, så lægger han vægten på, at musikken kan ånde. Og her er det musik af Schubert, der er formet som en dansk, der er friske dansetrin, og med en let spørgende stemning som grundtone.

0: Du lytter til B2.
1: Et helt værk i flere satser. Det kommer der i klassisk mix. Og vi bliver på den romantiske 1800-tals bane. Her er det fire musikere. Det er Arild-kvartetten, der spiller en af de strygkvartetter, som

uden for det gængse repertoire. Og komponisten er også længere ned på stigen sammenlignet med de store løver, Niels W. Gade og I.P. Hartmann i 1800-tallets Danmark. C.F. Hornemann hedder han, og han var en af dem, der tog turen til Leipzig. Det var der andre, der også havde gjort ligesom ham. Det var en musikalsk hovedstation for masser af musikere og komponister i 1800-tallet. Og Hornemann, han møder Grieg blandt andre og danner med ham en musikforening. Og han sætter sig også for hjemme i Danmark at danne sit eget musikkonservatorium. Og det er så modvægt til konkurrenten Niels W. Gades undervisningssted, Københavns Musikkonservatorium, som i dag kender som Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Men Hornemann, han kunne godt noget med musikken. Udover at han brugte tid på at passe sit eget musikkonservatorium, så har han også skrevet operan Aladdin. Ikke at forveksle med Carl Nielsens skuespilmusik. Hornemann skrev også sange og kantater, og som sagt kammermusik.

Han taler det romantiske sprog, C.F.E. Hornemann. Med drama og med ro og med mange legende temaer, der bølger her. Vi hørte Arild Kvartetten spille C.F.E. Hornemanns strygkvartet nummer 1. Og det er musikerne Tobias Sturholm, violin, Ingemar Brandelit, cello og Anna Seljan Nordjevo også på violin, og så Rafael Altino på bratsch. Den ukrainske komponist Valentin Silvestrov, han har en særlig måde at skabe sin musik på, så den lyder som om det er bare tanker, der løfter sig og tager form i musikken. Der er altid en masse rumklang, og det er sødt, og det giver mindelser om alt muligt. Når jeg lytter til hans Moments of Memory, får her et af dem, så kommer jeg til at tænke på Chopin, men bliver også ført hen i nogle andre spor.

Moments of Memory. Serenade fra barndommen. Det var ensemblet Musik Nouvelle fra Belgien, som altså spillede musik af ukrainske Valentin Silvestrov. Det er ved at være tid til at lukke denne klassiske mix. Jeg hedder Mette Greifenberg, og det bliver med to musikere, der spiller Brahms. Det er Biber Skride og Laumer Skride, to søstre, og de spiller ungarsk dans i F-mål.

0: 5.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland hentes hjem inden for det næste år. Det oplyser en talsperson fra Pentagon. For få dage siden der troede Donald Trump med at trække tropper ud af Tyskland, efter at kansler Friedrich Merz havde kritiseret krigen i Iran og sagt, at amerikanerne tydeligvis havde ikke havde nogen strategi. Ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog, der er Merz's kritik og en generel utilfredshed med de europæiske NATO-allierede en del af årsagen bag tilbagetrækningen. Og Trump har også indført andre tiltag, der kan lægge pres på tyskerne.
1: Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, at det lige netop her er i dag, at Donald Trump han vælger at hæve toldsatserne på europæiske køretøjer til 25%, noget der især vil ramme Tyskland. Så den her beslutning er nok i lige så høj grad et politisk signal, et udtryk for Donald Trumps vrede, irritation, frustration, som det er en større, gennemtænkt, velovervejet strategisk beslutning fra det amerikanske militærs side.
0: Og en mindre militær tilstedeværelse i Europa kommer ikke uden omkostninger for amerikanerne.
1: Det er for eksempel afgørende for USA's globale militær.

0: militær rækkevidde, også når det gælder Mellemøsten for eksempel.
1: Der er mere end 36.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Hver tredje af os bruger AI-værktøjer på jobbet, men kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens til at løse vores arbejdsopgaver. Det viser en ny undersøgelse lavet på CBS. Mads Samsing, der er forbundsformand hos HK Danmark, kalder det bekymrende.
2: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
1: Træning i at bruge kunstig intelligens er blandt andet kurser og workshops, som arbejdsgiver kan sende deres medarbejdere afsted på. Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv mener, det er et problem, at det kun sker for hver tiende ansatte. Og chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen, han frygter, at det kan få konsekvenser.
3: Det har jo den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
1: Den dømte krigsforbryder Ratko Mladic, advokater, har anmodet en FN-domstol om, at løslade ham af helbredsmæssige årsager. Mladic, som afsoner en livstidsdom for forbrydelser mod menneskeheden under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, er døden nær, vurderer to læger ifølge advokaterne. Mladic vil derfor gerne løslades, så han kan dø hjemme i Serbien. Han er blandt andet dømt for sin rolle i massakren i Srebrenica på omkring 8.000 bosniske drenge og mænd. Lørdag er solrigt efterhånden med at skyde med risiko for enkelte byer i det vestjyske. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader i løbet af lørdagen.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Det er natsværmertid i din radio. Og du kender det måske. Glæden ved at opdage noget, du ikke har hørt før. Der gemme på

et univers, der er helt sit eget. Et fingeraftryk af det sjældne, som en virkelig original jule- eller fødselsdagsgave. Sådan havde jeg det, da jeg opdagede den dansk-tyske trio Töchter, bestående af Maria Claire Schlaumus, Lise Maria Vogel og Katrine Grarup Elbo. Det du lige har hørt. Og de går altså under navnet Töchter. Et ord, der på dansk betyder døtre. Velvidende, at de står der ikke alene, men på skuldrene af deres mødre, deres søstre, dem, der var før, og dem, der kommer efter. Her lyttede du til Me, She, Set fra 2024-albummet Epic Wonder. Og med det er natten skudt i gang. Velkommen til Natsværmeren.

Martine Clarissa og Teresa Cornells We Rosebud, der også går under en sammensmeltning af de to navne, Clarissa Cornelli. De glider over i Matthew Whitesides Freely Darkly Deeply her til sidst. Klange og inspiration, der fra begge komponisters side, eller alle tre, stammer fra Skotland, hvor også Matthew Whiteside i dag er bosat, og Clarissa Cornelli kommer fra. Og netop inspiration for et sted gælder også den maligfødte sangskriver og historiefortæller. Den i dag 76-årige Salif Keita her solo med sin guitar i en spritny indspilning ved navnet Tassi.

fra Salif Keitas stemme fyldt med visdom, forbi blandt andre Dino Salutis La Ciudad de los Aires Buenos, som næppe kan være den tunge trafik i Buenos Aires, der bliver refereret til. Videre til Alizar Ott's album med John Fields Nocturne, der her glider over i Familia af Abbott og Kania Quartet.

Bryce Dessners Song for Octave og Rafael Rokinskis Stenet Electron. Efter Viking Gurre Olofsson bag tangenterne i Bachs Es ist Fulbracht. Et stykke filmmusik finder vej i natten af algeriske Ahmed Malek.

Der findes dagdrømmere i alle afkroge af verden. Her var det Aidis Evensen efter Aldemiolis Vertigo Shadow spillet af Sofia Boros. Og du tror, det er løgn, men der er faktisk gået næsten en time af aftens natsværmer, hvilket betyder, at jeg din vært i aften, Mina Gros, om ganske kort tid forhåbentlig lokker dig med over i midnatstimen. Og det kunne for eksempel være med Shida Shahabis All in Circles.

Isen Vals Translation har sendt natsværmeren på himmelflugt, og Elina Garantia følger efter med en lettisk folkevise. Du er havnet i natsværmerens midnatstime.

Folkemusik på begge sider af Bach. Her til sidst den britiske John Martin i 1967. Fra folk til den klassiske amerikanske guitarist Alice Arts. Her spiller hun Sarabande Lejana af Rodrigo, der naturligt flyder videre til den etiopiske nonne og komponist Emma Høj Guldbrød.

Et møde, der mig bekendt ikke har fundet sted før. Dominguez, Dumi Augustumbraste og Wagners Odumein Holder Abendstern fra Tannhäuser. Men som du nok har luret, er der ikke grænser for møder i Netsværmeren. Og en passende titel som det næste kunne være Prayer for the Cloud of Unknowing af den svenske operasanger og komponist Carl Unander Scharin.

Et stykke musik, jeg altid vender tilbage til, Gurdjieffs Number 11. Og to stykker af Sophie Hodgkins, By Night og Still. Det er tid til et døgnskift. Du har været i selskab med mig, Minna Gros, og selvfølgelig Natsværmeren. Tag godt imod det nye døgn. Tak for i aften.

0: 5.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland hentes hjem inden for det næste år. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet Reuters. For få dage siden der troede Donald Trump med at trække tropper ud af Tyskland, efter at kansler Friedrich Merz havde kritiseret krigen i Iran og sagt, at amerikanerne tydeligvis ikke havde nogen exit-strategi. Ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog er Merz's kritik og en generel utilfredshed med de europæiske NATO-allierede en del af årsagen bag tilbagetrækningen. Og Trump har også indført andre tiltag, der kan lægge pres på tyskerne.
1: Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, at det lige netop her er i dag, at Donald Trump han vælger at hæve toldsatserne på europæiske køretøjer til 25%, noget der især vil ramme Tyskland. Så den her beslutning er nok i lige så høj grad et politisk signal, et udtryk for Donald Trumps vrede, irritation, frustration, som det er en større gennemtænkt, velovervejet strategisk beslutning fra det amerikanske militærs side.
0: Der er i dag omtrent 35.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Har din chef sendt dig på kursus for at lære at bruge kunstig intelligens? Svaret er formentlig nej. En ny undersøgelse lavet på CBS viser i hvert fald, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det er ikke nok, lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
2: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
0: Dansk Erhverv mener, det vil være godt for danske virksomheders konkurrenceevne, hvis flere kommer på skolebænken for at lære at bruge AI. Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så er det cirka hver tredje, der bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, det siger ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen.
3: Dels kan der være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi at det er jo ikke ufarligt at begynde at arbejde med AI, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.

0: Den dømte krigsforbryder Ratko Mladic's advokater har anmodet en FN-domstol om at løslade ham af helbredsmæssige årsager. Mladic, som afsoner en livstidsdom for forbrydelser mod menneskeheden under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, er døden nær, det vurderer to læger ifølge advokaterne. Mladic vil derfor gerne løslades, så han kan dø hjemme i Serbien. Han er blandt andet dømt for sin rolle i massakren i Srebrenica på omkring 8.000 bosniske drenge og mænd. Lørdagen den starter solrig, men efterhånden bliver det mere skyet med risiko for enkelte byer i det vestjyske. Temperaturen de ligger mellem 17 og 22 grader i løbet af lørdagen.
1: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: 5.000 færre amerikanske tropper kommer i fremtiden til at være udstationeret i Tyskland. Det amerikanske forsvarsministerium oplyste i nat, at man henter en andel af sine omtrent 35.000 udstationerede soldater fra Tyskland hjem. Officielt der skyldes beslutningen en gennemgang af ministeriets styrkeopstilling, som det hedder. Men spørger man vores USA-korrespondent Jakob Krog, så skyldes det nok nærmere frustration over NATO, og som et modsvar til den kritik af Iran-krigen, den tyske kansler Merz kom med tidligere på ugen.
1: De amerikanere har offensichtlich keine Strategie. Og das Problem bei solchen Konflikten ist immer...
0: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi, og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, man skal også ud igen. Og lige nu kan

0: jeg ikke sige, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Merz. Kort efter, der troede Trump med at trække soldater ud af Tyskland. Og når beslutningen den giver panderynker rundt omkring på de europæiske regeringskontorer, så skyldes det ikke de 5.000 soldater i sig selv, men nærmere det signal, det sender, siger Jakob Krog.
1: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
0: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul, der lever skadedyret pælormen, og med varmere temperatur, så stiger pælormens appetit på at gnave sig gennem træet. Det viser forsøg fra Nationalmuseet. Seniorforsker Anne-Marie Højer Eriksen har sænket træklodser ned flere steder i danske havne for at følge pælormens aktivitet.
2: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
0: Et af de steder, pælormen har angrebet, er badeanstalten, den permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg, Bo Kremer, der opdagede pælormens huller.
3: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
0: Det katolske ærkebispedømme i New York har fredag indgået et forlig på $800 millioner med omkring 300 ofre for seksuelle overgreb. Et beløb, der svarer til 5,1 milliarder danske kroner. Advokaterne, der repræsenterede ofrene, betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp. Forliget er blandt de største sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Det bliver solrigt i dag, dog efterhånden mere skyet med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Lokalt ved kyster med pålandsvind mellem 13 og 17 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: USA trækker soldater ud af Europa. Donald Trump vil hente 5.000 soldater hjem fra Tyskland, og dermed bevæger USA sig endnu en gang længere væk fra Europa og NATO, siger USA-korrespondent Jakob Krog.
1: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO.
0: Beslutningen kommer efter, at Tysklands kansler Friedrich Merz tidligere på ugen offentligt kritiserede USA's krig i Iran. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland, og der er dog grænser for, hvor mange tropper Trump kan trække ud, siger Jakob Krog.
1: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådet kunne trække alt for mange soldater hjem.
0: Hvis du er god til at bruge kunstig intelligens, så er det næppe, fordi din chef har sendt dig på kursus i det. En ny undersøgelse fra CBS viser, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det er ikke nok, lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
2: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
0: Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så viser undersøgelsen også, at det cirka er hver tredje, der bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, siger ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen.
3: Dels kan det være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
0: Og så har klimaforandringerne ramt lystbådhavnene. Pæleorme gnasker løs på både og bølgeskærme. Blandt andet i Vejle lystbådhavn kan mobilitetschef i kommunen, Pau Bro Larsen, fortælle.
4: Særlig skærmen her bagved os, den er hårdt medtaget af pæleorm. Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogle steder kunne sætte en honning direkte igennem.
0: Men det er ikke bare i Vejle lystbådhavn, at pælormen er blevet mere aktiv de senere år, siger seniorforsker og konservator på Nationalmuseet Anne Marie Højer Eriksen. Nationalmuseet har siden 1997 overvåget pælormen, fordi den også spiser skibsfrag og andre fortidsminder. Og forklaringen på den stigende aktivitet er klimaforandringer, vurderer hun.
5: Vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
0: Og det bliver rigtig pælormsvejr igen i dag med masser af sol, men op ad dagen efterhånden også mere skyde med risiko for enkelte byer i Vestjylland. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra sydvest.
6: Klassisk weekend med Rie Koch.

En syngende sats, cantabile adagio cantabile, den langsomme sats fra Beethovens såkaldte pathetik-sonate, i en udgave med pianisten Jonathan Bess. Godmorgen, solen er stået op for længst, og kroppen skal langsomt i gang.

Måske kender du fornemmelsen af at sidde i den der situation, hvor der er så ekstremt stille i en sammenhæng, hvor man bare får lyst til at sige bøh. Haydn havde i hvert fald evnen til at lege med folks forventninger. For eksempel, da han skrev det her paukeslagssymfonien, som den bliver kaldt, med sådan en indbygget overraskelseseffekt. Her var det med den tyske kammerfilharmoni i Bremen med Paavo Järvi i spidsen. Og inden da var det en sats fra en strygekvartet i G-dur af Emilie Meyer med Amai-kvartetten. Forventninger, ja, det kan blive til lyse, lette drømme, som her drømmen om Italien.

Så vidt jeg forstår, så havde man især den her guitar i det syditalienske. En chitarra battente, altså hvor man slår strengen i højere grad. Det her, det var netop de her chitarre battente i en gammel Canarios, spillet af Rolf Lislemann og kollegaen Thor Harald Jonsen. Og inden da drømmen om Italien, sådan som østrigske Hugo Wolf forestillede sig stemningen i sin italienske serenade. Og det var med Saitokinen-orkestret under Seiji Osawa. En verden, der er rå, brutal og dystopisk, skal have et modspil. Så det drømmende strengespil, det fortsætter jeg med. Er vi i himlen måske?

De to solister i det her, Dita Roman på cello og Melinda Felletar på harpe, i Leo Weiners romance for cello, harpe og strygeorkester. Det lød lidt som om, vi var i himlen. Leo Weiners eget liv var langt fra i himlen. Han var meget, meget anerkendt komponist. En jødisk komponist, som under 2. verdenskrig levede livet farligt i Ungarn, fordi Ungarn jo havde været allieret, eller var allieret med nazisterne. Leo Weiners navn i dag er ikke så kendt. På sin tid, der var han altså en meget anerkendt komponist, lærer. Og det var indflydelsesrige venner, der reddede ham fra at blive deporteret, da nazisterne kom fuldstændig til magten i Ungarn.

Kunsten at stå på skuldrene af stolte traditioner og mestre, der er gået forud og så samtidig skabe noget nyt og eget. Vi kom til Frankrig med Faurés ungdomsværk Cantique de Jean Racine. Han var 19 år gammel, da han skrev det her sådan. Det var Orchestre National de Paris, Accent Tysk Kammerkoret og Laurence Kilbet i spidsen for det hele. Og inden da, Edvard Griegs folketone med Steiner Sten Nykleberg. Og nu bliver jeg det franske, og det kan også godt være, at Debussy indimellem kigger tilbage på sin franske arv her i cellosonaten, det gør han. Men han er også helt til stede i sin egen tid, og Henrik Dam Thomsen på cello og Ulrik Stærk på klaver bringer musikken frem til et nyt årtusind.

Det her er faktisk en 100 års fødselar, nemlig melodien til Den Danske Sang. Melodien af Carl Nielsen, han skrev den og fik den første gang udgivet i 1926. Her var det Sankt Jørgen Kirkes pigekor under Lone Essendrop i den her Carl Nielsen sang til teksten af Kai Hoffmann, Den Danske Sang. Og inden da var der andre danske musikere på spil, nemlig Henrik Dam Thomsen på cello og Ulrik Stærk på klaver i prologsatsen fra Debussy's cellosonate. Lige om lidt er der morgenandagt her på kanalen, og bagefter er jeg tilbage med mere klassisk weekend. Og så er der selvfølgelig også lige om lidt en radioavis med nyt fra den store, hvide verden. Du får på vej til den lidt af rondoen fra Mozarts anden violinkoncert, en udgave med Christoph Konsch på violin og Louvre-musikerne Les Musiciens de Louvre.

0: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
1: Spørg om alt på B2.
2: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på B2 i DR Lyd.
3: USA vil trække 5.000 amerikanske soldater ud af Tyskland. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, der tilføjer, at tilbagetrækningen vil ske i løbet af det næste halve til hele år. Ifølge Pentagon er beslutningen taget efter en gennemgang af, hvordan amerikanske soldater er fordelt i Europa, og hvad der er brug for militært. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Steen Nørskov, DR's Tysklands korrespondent. Altså, USA har jo ligesom haft soldater i Tyskland siden 2. verdenskrig, så køber du USA's forklaring?
4: Altså umiddelbart så er det jo faktisk, hvad Donald Trump har sagt længe, at han gerne vil gøre, og allerede sagde i sin første embedsperiode som præsident, at han ville gøre, trække amerikanske soldater ud af baser rundt omkring i verden. Men timingen gør det svært at tro på det her, fordi det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
3: Og der er jo omkring 35.000 amerikanske soldater i Tyskland, så betyder det overhovedet noget, at 5.000 af dem altså smutter?
4: Altså det er først og fremmest sige noget, der har politisk betydning, fordi de 5.000 svarer meget godt til, hvad den forrige præsident Biden indsatte ekstra i Tyskland, da Rusland invaderede Ukraine for 4 år siden. Men politisk betyder det noget, fordi de amerikanske styrker er den ultimative garanti for Tysklands og Europas sikkerhed.
3: Og nyheden om, at soldaterne her, den kommer jo så i kølvandet på, at Donald Trump i går også sagde, at han vil hæve toldsatserne på biler og lastbiler fra EU til 25% fra næste uge. Hænger det også sammen med konflikten mellem Tyskland og USA?
4: Ja, det igen er det svært, og synes jeg, at overse timingen, eller ikke tale om, at timingen betyder noget, fordi også her har Donald Trump sagt i nogen tid, at han overvejer, selvom man har indgået en aftale med EU sidste sommer om en forhøjet toldsats på europæiske varer til USA på 15%, at han ville forhøje den til 25%. EU har advaret ham om at lade være. Nu gør han det så alligevel, og det gør han så altså netop efter, som jeg lige nævnte før, flere dages åbne skænderier med den tyske kansler.
3: Lød det her fra Steen Nørskov. Og herhjemme vil det også få konsekvenser, hvis Trump altså gør alvor af sine nye toldtrusler. Det fortæller Peter Bay Kirkegaard, der er senior chefkonsulent i Dansk Industri.
5: Vi har en masse underleverandører i Danmark, der leverer ind til den tyske bilindustri, og også den franske bilindustri for den sags skyld, og de vil jo komme til at blive ramt på det her. Men det mere alvorlige problem er selvfølgelig, at det skaber fornyet usikkerhed om rammevilkårene for handel mellem USA og EU, og det er selvfølgelig noget, der kommer til at påvirke danske virksomheder, uanset hvilken branche de er indenfor.
3: Peter Bay Kirkegaard minder dog også om, at Trump før har viftet med toldhammeren, uden at ende med at bruge den. Hver tredje af os bruger sig gengæld AI på jobbet, men det er kun hver tiende af os, der har været på kursus i, hvordan vi bruger de nye værktøjer i en jobmæssig sammenhæng. Det viser en ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School. Undersøgelsesresultatet bekymrer Mads Samsing, der er forbundsformand i HK Danmark.
6: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
3: Også på arbejdsgiversiden mener Dansk Erhverv, at det er et problem, at det kun er hver tiende medarbejdere, der har været på kursus i at bruge AI. Chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter, at det kan få konsekvenser.
7: Det har den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
3: Og så til sol og næsten sommer. Der har været godt blus på solen de seneste dage, og efterhånden følger temperaturen også med. Og så er der mange, især unge, der overhører advarslerne om at undgå ophold sig for længe direkte i solen efter devisen. Hellere brun og lækker end bleg og sikker. Et af de steder, man ser det, er på Nordhavnsbadet i København, hvor mange ligger og slikker sol.
8: Hvad brun, det er flot, og det er sådan lidt sommeragtigt, så føler man sig, at så sommertiden kommer.
9: Det er nok også for få en god tanline og se godt ud til sommer.
10: Jeg har også lidt utålmodig på det punkt, at jeg vil gerne se altså, brun ud hurtigst muligt.
3: sagde Eva Robov, Petra Mosavi og Andreas Stål Zachariasen. Christine Tybring, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, forstår godt, hvorfor de unge gerne vil ud og nyde solen. Men man skal altså lige overveje, hvornår på dagen man gør det.
10: Nu har det været en lang vinter, og nu er solen her endelig. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at folk går ud og på den måde ligger og virkelig får en hel masse sol her midt på dagen, hvor det faktisk også kan have nogle alvorlige konsekvenser.
3: Også i dag er der mulighed for at nyde solen med måde. Men det begynder at lakke mod enden i den her omgang. Op ad dagen bliver det mere skyet med mulighed for enkelte byger. 17-22 grader.
11: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Dagens liturg er Anne-Sophie Engelstad Nissen, mens dagens organist er Hanne Kuhlmann, der lægger ud med et præludium, en minuet af Carl Philipp Emanuel Bach. Der er læsning fra Davids salme kapitel 103, vers 1-5. Og dagens første salme er Frydeligt med jubelkor, nummer 721. Der er læsning fra det Nye Testamente fra det andet Korintherbrev, kapitel 5, vers 14-21. Og efter trosbekendelsen følger salmen Hvad mener I om Kristus, nummer 54.

Fra det nye testamente hører vi 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 14-21. Kristi kærlighed tvinger os, for vi har sluttet, at når en er død for alle, er alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, gør vi det nu ikke længere. Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted. I det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Lad os bekende vores kristne tro.

Lad os bede. Gud, tilgiv os. Vi har aldrig haft så meget viden som nu, og er alligevel præget af fremtidsangst. Vi har aldrig kunnet så meget som nu, og forårsager alligevel så meget ødelæggelse. Vi har aldrig kommunikeret så meget som nu, og er alligevel så splittede.

Jesus Kristus, du som lod dig hænge op på vores skyld. Tak for din død og opstandelse, hvor du samler alt det, vi normalt adskiller. Gud og menneske, tid og evighed, jord og himmel. Gode Helligånd, giv os åbne sind og villige hjerter, så vi forliger os med hinanden, som Gud har forligt hele verden med sig selv. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

1. Korinterbrev, kapitel 15, vers 28. Når Kristus har lagt alt under sig, vil han selv underlægge sig sin far Gud, som er herre over alt, og så bliver alting forenet med Gud.

Domorganist Hanne Kuhlmann afrundede morgenandagten fra Københavns Domkirke med et postludium af Bo Grønbæk, en sats over den gamle Invernalis Temporis. Det var morgenandagten, og det var direkte fra Vor Frue Kirke i København. De fleste ønsker at stå op til en stille og rolig morgen, sådan en, der ikke vælter en omkuld. Og Lars-Erik Larsens pastoralsuite giver lige netop plads til, at man kan trække vejret i fred og ro. Så her er der plads til dyb vejrtrækning, de lange fraser i musikken og tanker, der ikke bliver afbrudt af notifikationer.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Og så lægger jeg ud i vandkanten med Händels Water Music.

Det kan godt være, at komponisten Händel kom fra tyske områder, men det var få som ham, der fik lov til at iscenesætte den engelske kongemagt. Her med Water Music, som ledsagede kongen i al sin pragt på vej ned ad Themsen, oven på bølgen blå. Lars Ulrik Mortensen i spidsen for det europæiske barokorkester. Og selvom briterne muligvis lige nu længes tilbage til tiden sammen med Europa, så er de ofte gået egne veje. Og jeg synes, det er særligt engelske komponister, som har insisteret på sådan en romantisk, ikke bare havestil, men altså også en romantisk musikstil. Prøv at gætte, hvornår er musikken her skrevet?

Det tyske symfoniorkester Berlin under Robin Ticciardi og med Vilde Frang på soloviolin. I musik, der er skrevet hvornår? Ja, den er skrevet i 1982. Det er den. The Gardens at Eastwell. A late summer impression. Det musik er William Lloyd Webber. Det er ham med sønnerne Julian og Andrew Lloyd Webber. Dem, der har virkelig gjort sig i, ja, både som cellist, men også som musical-komponist. Og den her musik, den byder der i den grad på stokroser, tea time og ginger cookies. Og musikken er netop inspireret af en engelsk have ved et gods. Den her Gardens at Eastwell, det her gods. Skønner bliver det ikke. Og der er endda ikke nogen lig, der dukker op, som i en britisk krimiserie. Det hele er idyl.

Ja, mere idyl. Musikken her er Roman Hofstetter fra hans Serenade-kvartet. Det var Alban Berg-kvartetten, der spillede. Og inden vi falder helt hen, så kommer en ung bak springende ind på scenen.

Søvn Thorsteinsdottir hedder cellisten her i Bachs 4. cellosuite. Musik, der giver livskraft, også til de dage, der måske kan synes lidt tunge. Sådan nogle dage, som den finske komponist Sibelius måske havde et par stykker af. Her skal vi høre musik, scenemusik af ham, til det symbolistiske drama, tragedien om Pelias og Melisande. Der er i hvert fald masser af hjertekvaler og tunge skyer over det her landskab, midt i skønheden. Og det fungerer vel egentlig fremragende, uden den store scene. Musikken kan stå helt alene.

Åh, jeg elsker den sang. Og jeg elsker hende, Lise Davidsen, den norske sopran, her sammen med James Bayeux i Schuberts Litanei. Inden da scenemusiker Sibelius med Turku Filharmonikerne under Leif Segerstam. Og så er der en time klassisk weekend mere efter radioavisen. Så når vi lige har fået sidste nyt ud fra den store hvide verden, så er jeg tilbage med flere klassikere. Og her til sidst frem til radioavisen lidt af Carl Nielsens ouverture til Maskerade med DR Symfoniorkestret og med Michael Schønwandt.

0: Lyset strømmer ind.
1: Og det er svært ikke at blive i godt humør.
2: Der er siesta til et hvert humør på P2.
3: Han mærker en stor sten i hjertet. Hvorfor skal det være så trist?
0: Dansen blev vildere og vildere. Det endte i et kæmpe gruppeslagsmål. Der blev råbt og skræget. En kniv kom frem.
2: Siesta på P2.
4: Så er det med at komme til støvlens hæler for sangria med fersken og byfest, hvor bum, først er noget, der opstår dagen derpå.
2: Nej, i DR Lyd.
5: 5.000 amerikanske soldater kan snart sige auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække 5.000 tropper hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
6: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig.
5: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
6: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
5: Fortalte Jakob Krog. I aften skrev Donald Trump også på sit sociale medie, at han fra i morgen også vil hæve toldsatsen på biler, der bliver importeret fra EU, fra 15% til 25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland hårdt. Hvis du er god til at bruge kunstig intelligens på arbejde, så er det nok ikke din chefs skyld. En ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School viser, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det får Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv, til at løfte øjenbrynene.
7: Det synes vi er lidt foruroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
5: Dansk Erhverv mener, at det vil være godt for danske virksomheders konkurrenceevne, hvis flere kommer på skolebænken for at lære at bruge AI.
7: Hvis vi gerne vil skalere AI og have den produktivitetsgevinst ud af det, som vi håber på, så er der nødt til at være nogle flere, som ved, hvad det er, de egentlig skal bruge det til.
5: Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så er det cirka hver tredje, der rent faktisk bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, sådan lyder det fra ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen på Copenhagen Business School.
8: Dels kan det være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi at det er jo ikke ufarligt at begynde at arbejde med AI, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
5: Forår er lige med liv i lystbådehavne og badeanstalter, men under vandet er der også aktivitet. Lidt for meget. Skadedyret pæleormen guffer løs af trækonstruktioner i lystbådehavne og badeanstalter i et uforventet tempo. I Vejle Lystbådehavn er både en bølgeskærm og pæle, der burde kunne holde op mod 40-50 år, et op på bare 15 år. Og det var en overraskelse for kommunen, siger mobilitetschef i Vejle Kommune, Pau Bro Larsen.
9: Særligt skærmen her bagved os, den er hårdt medtaget af pæleorm. Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogen steder kunne sætte en hånding direkte igennem.
5: Men det er ikke bare i Vejle Lystbådehavn, at pæleormen er blevet mere aktiv de senere år, siger seniorforsker og konservator på Nationalmuseet Anne-Marie Højer Eriksen. Nationalmuseet har siden 1997 overvåget pæleormen, fordi den også spiser skibsvrag og andre fortidsminder. Og forklaringen på den stigende aktivitet er klimaforandringer, vurderer hun.
10: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
5: Og mere klima. Det har nemlig de sidste dage været shorts og t-shirt vejr. I flere dage har der været forårssol over hele landet. Rådet for Kræftens Bekæmpelse lyder derfor: brug solcreme, søg skygge og undgå solen mellem kl. 12 og 15. Men mange unge gør det stik modsatte. De går efter en solbrun hud, og det gør de, fordi det er moderne, fortæller specielt konsulent for Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring.
11: Det tyder på, at der er nogle trends lige pt., som gør, at den her solbrun kulør er super moderne, og det er rigtig svært for også som kræftbekæmpende organisation og stille sig meget op med det. Men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for at blive ved med at minde danskerne, og så især unge også, om at det her altså er farligt.
5: Og der er mere sol i dag, men det bliver også skyet op ad dagen med risiko for byer i Vestjylland. 17-22 grader. Det er Camilla Mask, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
12: Klassisk weekend, Marie Kok.
2: Og tredje time af din klassiske weekend lister lige så stille i gang med Mozart.

Den langsomme sats fra Mozarts egne kleine nachtmusik i en udgave med Münchens Kammerorkester. Jeg tror, at den næste komponist var en stor fan af Mozart og de andre klassikere. Poulenc, Francis Poulenc, er ofte inspireret af Mozart. Men der i 1900-tallet, der kiggede han ikke bare tilbage til fortidens mestre i musikken. Han hev duften af 1900-tallets Paris med ind i sin musik. Så for mig bliver det her et snapshot af en Rue de quelque chose med raffinementer på disken.

Det er en af de smukkeste pastiche, jeg kender. Lay a Garland af Robert Lucas Pearsall. Han levede i 1800-tallet, men skrev musik, som altså næsten lyder, som om den er fra slutningen af 1500-tallet. Pearsall var uddannet jurist, godsejer, interesserede sig for slægter, heraldik, og skrev altså musik for sjov, men med dødelig alvor i budskabet. Lay a Garland, læg en krans for mig, når jeg er død, siger pigen, der dør og har mistet sin utro elskede. Og Pearsall, ja, man kan godt blive i tvivl om, hvordan man skal udtale navnet, men jeg tror ikke, man skal sige Pearsall, så minder det jo altså også lidt for meget om landsmanden Pearsall, eller Pearsall. Ja, der er nok at fare vild i.

Bjarte Eike og baroksolisterne i en sats af Henry Purcell fra albumet The Alehouse Sessions. Jeg ved ikke, hvor meget alehouse værtshus, der gemmer sig i det næste. Det lyder meget langt fra øllet for mig. I så fald så skjuler Beethoven det godt.

Strengeleg, det her, det var Alexander Sergej Ramirez i en nocturne af den spanske Federico Moreno Torba. Og inden da var det Trio con Brio, der spillede scherzosatsen fra Beethovens S-dur klavertrio. Så er fingrene varmet op til strengeleg. Og sådan skal alle lige have en morgendosis et eller andet for at komme i gang. Og sangeren står med sine øvelser og drømmer sig hen, godt hjulpet på vej af Rachmaninoff.

Så fik Tchaikovsky sparket ballet lidt i gang. En valsesats fra hans anden orkestersuite i en udgave med BBC Skotske Symfoniorkester. Inden da var sangeren i gang med sine yndlingsøvelser, lød det som om Nathalie Dessay i Rachmaninoffs skønne vokalise, og Berlins Symfoniorkester blev dirigeret af Michael Schønwandt. Og det kan godt være, at livet ikke er en dans på roser, sådan som det måske lyder som om det er i Tchaikovskis vals, men måske er det en dans på torne. Dansen Tarantel har i hvert fald sådan noget tospis dans over sig, som om der lurer torne ved hvert et trin.

Gabriel Schwabe var det som solist, cellist, i Camille Saint-Saëns cellosuite i D-mol, og han spillede sammen med Malmø Symfoniorkester under Marc Sustro. Der er pladeklubben lige om et øjeblik med Claus Bertelsen, og mere klassisk weekend i morgen tidlig, lidt over 7, hvor jeg er tilbage. Jeg hedder Rie Koch, så jeg har bare tilbage nu at sige tak for nu. Det her, det er lidt musik af Mozarts far, Leopold Mozart, den langsomme sats fra hans F-dur-symfoni, og det er Litauens Kammerorkester, der spiller.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: USA's præsident Donald Trump vil trække 5.000 soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Trump har allerede i sin første regeringsperiode talt om at reducere antallet af amerikanske tropper i Europa. Men at det sker netop nu er bemærkelsesværdigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Steen Nørskov.
3: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
2: Samtidig har Trump varslet, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler, der bliver importeret fra EU til 25% fra på mandag. Til det stiger Steen Nørskov.
3: Igen er det svært, og synes jeg, at overse timingen, eller ikke tale om, at timingen betyder noget, fordi også her har Donald Trump sagt i nogen tid, at han overvejer, selvom man har indgået en aftale med EU sidste sommer om en forhøjet toldsats på europæiske varer til USA på 15%, at han ville forhøje den til 25%. Og det gør han så altså netop efter, som jeg lige nævnte før, flere dages åbne skænderier med den tyske kansler.
2: Hver tredje af os bruger kunstig intelligens på arbejdet, men det er kun 1 ud af 10 af os, der har været på kursus i det. Det viser en undersøgelse fra Copenhagen Business School. Ekstern lektor Per Østergaard, der har været med til at lave undersøgelsen, undrer sig.
4: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
2: Både HK og Dansk Erhverv mener også, at det er et problem. Blandt andet fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes muligheder for at klare sig mod andre. Men ikke alle ser sådan på det. En af dem er Christina Hobbs, der er kommunikationschef hos virksomheden Legeakademiet i Hørsholm. Her får medarbejderne et kursus i, hvordan de beskytter data, når de arbejder med AI. Men de kommer ikke på kursus i, hvordan de bruger teknologien.
5: Jeg tror ikke nødvendigvis løsningen er, at der er en ledelse, der kommer ind ovenfra og beordrer, hvem der skal lære hvad på hvilken måde, og det skal være et formelt kursus med en certificering. Jeg tror, det fungerer bedre, at medarbejderne nedefra har lyst til at prøve ting af og fejle og fortælle hinanden om, hvad der gik galt.
2: Pukkelhvalen Timmy er her til morgen blevet sluppet ud i Skagerrak nord for Skagen. Timmy er flere gange strandet på den tyske kyst og er blevet transporteret på en pram ud i Skagerrak. Den blev ifølge det tyske medie Bild ved nitiden sluppet ud i friheden igen. Tyske rigmænd står bag redningsaktionen, som har udløst meget opmærksomhed. Den danske biolog og hvalekspert Carl Kinse synes, at redningsaktionen er både uværdig og vanvittig. Han frygter, at hvalen bliver bytte for de mange spækhugger i området, og han er i det hele taget modstander af redningsaktionen. Selvom det er velment, så er det ikke dyrevenligt, siger han. Masser af sol igen i dag. I Vestjylland bliver det dog noget mere skyde eftermiddag. 18-23 grader med en svag til jævn vind fra omkring sydvest.
6: Plateklubben.
7: Il club dei dischi.
8: Flöteklubben.
9: The record club.
10: El club de discos.
11: O club dos recordes.
12: Le club de disc.
13: Album i klubben.
14: Klubbel de discori.
15: Pladeklubben på P2.
16: Med mig, Claus Bertelsen, og i dag er jeg i selskab med Lars Daneskov, som er forfatter, og Søren Frelsen, som er filmkonsulent. Og som altid, så skal I begynde med at sætte et ord på oplevelsen af den musik, I har haft i ørene indtil dagens udsendelse. Lars, vil du sige et ord?
17: Det vil jeg godt, og jeg prøvede faktisk at google det, fordi jeg troede, der måtte være noget, der hed det. Det er der ikke.
16: Nå.
17: Underfladespænding.
16: Ah. Underfladespænding?
17: Ja.
16: Ja, det glæder mig
17: og
16: til.
17: Og hver gang spurgte Google, ja, mente du i virkeligheden overfladespænding? Ja. Jeg sagde, nej, jeg mener underfladespænding.
16: Underfladespænding. Stemning. Spænding.
17: Spænding.
18: Der er en fysiker, der kan skrive ind til DR og forklare, hvorfor det ikke giver mening at have underfladespænding. Jeg kan ikke. Jeg synes også, det burde være et ord. Jeg vil sige... Nej, nu er jeg ikke blevet bedt om at sige mit ord endnu. Nu sidder jeg bare her.
16: Du må godt sige dit ord.
18: Lidt.
16: Sig du bare dit ord, Søren.
18: Jeg har fået for mange salgstænger. Mit ord er lidende.
16: Lidende?
18: Lidende.
16: Okay. Der er musik i det meste af udsendelsen, eller ja, vi taler og spiller musik, og vi begynder med at høre 4 minutter af den musik, vi skal tale om i dag.

0: Det er musik for klarinet og strygekvartet af den amerikanske komponist Bernard Herrmann, og værket, som er i tre satser, har underkøbet en titel, der hedder Souvenir de Voyage, altså rejseminder for klarinet og strygekvartet. Den vi hører spille hedder Nash Ensemblet, og jeg vil da fremhæve Richard Hosford, som er ham, der spiller klarinetten sammen med de musikere i Nash Ensemblet, som kan samle sig om at være strygekvartet. Og det er det, vi skal beskæftige os med i dagens udsendelse, og det er jo det første, man tænker på, når man lytter til den her musik, det er underfladespænding.
1: Ja.
0: Lars, nu skal du fortælle, og hvis jeg siger uddybe,
1: uddybe
0: nu vi taler om noget med underfladespænding. Kan du ikke sige et ord på, hvad vi skal forstå ved det, og hvordan...
1: Jo.
0: Og hvordan det vil ende med, at du får en Nobelpris i fysik, fordi du har optaget et begreb, ingen vidste fandtes, eller et fænomen?
1: Jamen, Bernard Herrmann, selv jeg kender ham, fordi jeg kender Hitchcock. Mm. Og det er lidt svært at skille de to ad. Bernard Herrmann lavede musik til nogle af de vigtigste og bedste Hitchcock-film overhovedet. Og normalt, når man sådan for uvidende, eller sådan dem, der bare lige kender lidt til film, siger Hitchcock, så siger alle, de er så uhyggelige, det er sådan noget gys. Men den måde, han er uhyggelig på, er sådan meget lurende måde altid. Der er enormt meget, der ligger under overfladen.
0: Hmm.
1: Og til at understøtte den uhygge, den snigende utryghed, der kan være i Hitchcocks bedste film, der er Bernard Herrmanns soundtrack altid en meget, meget vigtig del. Og nu er der så ikke film til den her musik, men alligevel så synes jeg, det er den samme stil, som især den film, der hedder Vertigo, den samme slags underflade spænding. Der ligger noget spænding hele tiden under overfladen. Der er nogle virkelig fine melodier, og meget, meget melodiøst og smukt, men en gang imellem er der lige noget, der er lidt disharmonisk lige hen, og lige gør det lidt ubehageligt. Og i det her tilfælde for eksempel noget at tænke på et sommerhus, jeg tit kommer i, hvor det er sjældent, jeg ser større dyr i haven, for eksempel. Men når det for eksempel har været sne, så kan jeg se, okay, der har været nogen, mens jeg ikke har været her. Og den der fornemmelse af, når klarinetten først lige får lov at køre sit tema, der tænker jeg, okay, det er sommerhuset, som det ser ud, når jeg ikke er der. Så er der lige nogle stryger, der tager over. Jeg tænker, det er stadigvæk ro i naturen. Men lige pludselig, så er der noget i luften, som de registrerer, de her dyr, og forsvinder. Og den der uro kommer lige pludselig lidt
0: ind i musikken. Det er dig, der kommer i
1: det kunne være mig.
0: Op og indkørsten. Ja.
1: Eller det kunne være et dyr, der var større. Men den der fornemmelse af, at selv i det mest idylliske, er der en lille smule suspense eller ubehag i ascendanten.
0: Ja.
1: Giver det mening?
0: Ja,
1: underflade spænding?
0: Ja, jamen, altså jeg har købt det begreb med det samme.
1: Men du lukkede lidt underflade. Med Nobelpris, sagde du.
0: Ja, nå, jamen, det er noget, det skal jeg se på.
1: Okay.
0: Nu om dagen er Nobelpris er jo bare noget, man beder om.
1: Ja, det skal jeg lige til at sige. Tak, jeg vil gerne bede om.
2: Det skal jeg lige til at sige.
0: Så det skal du bare give den gas, Lars.
1: Ja, det gør.
0: Med underflade spænding. Det er altså det der med, at der er noget i musikken, som ikke nødvendigvis er det... Der er det fremtrædende i musikken, men der sker noget i den, som giver en fornemmelse af, at der er et eller andet, der murer nedenunder.
1: Men altså, jeg blev så optaget af det her, altså, jeg tænkte, hvordan er det lige med musikken fra for eksempel Vertigo, En kvindes skygges, hvor jeg prøvede at høre den faktisk rent uden film, og bagefter blev jeg nødt til at se den også med billeder, jeg blev nødt til at se hele filmen, og det er helt fantastisk. Hvis ikke den musik var der, så ville det være James Stewart, der kører rundt i en bil. Så holder James Stewart lidt ved en kantsten og kigger på en pige, der går, eller en kvinde, der går ind på et museum. Så følger han efter hende, kigger lidt på hende inde på museet også. Først i det øjeblik, Bernard Herrmanns musik kommer på, så får man den der ubehagelige følelse i hele kroppen, og tænker, hvad fanden er der gang i? Hvad er det, hun har gang i, og hvad er det, han har gang i? Der, altså, det er musikken, der understøtter den. Ellers ville det have været en virkelig lang film om transport i Los Angeles.
0: I udmærket vejr.
1: Ja, meget blot.

0: Periscope, eller hvad det hedder.
1: Lad mig tilføje, eller indføje, eller man skal sige, at det er jo derfor, vi lytter til Bernard Herrmann i dag. Det er fordi, at vi for nogle gange siden, os tre, kom til at tale utrolig meget om ham lige pludselig. Jeg kan ikke engang huske, hvilken sammenhæng
2: vi kom til at tale Heroica, om... Nej, det var det ikke, fordi det var mig.
1: Var det Ravel?
2: Det har det været.
1: Altså, vi talte i hvert fald om at Bernard Herrmann var fantastisk, og vi talte om Vertigo, og så talte vi om det der med, hvordan at komponisterne i filmmusikhistorien har kigget en del til den europæiske, hvad skal man sige, top 10 af komponister eller noget, altså, og det spiller ind. Og det har den her amerikaner altså også gjort på glimrende vis. Det skal vi nok komme til at tale noget mere om, og vi kommer også til, kan jeg godt love, at tale en anelse mere om Bernard Herrmanns rolle i forbindelse med noget af det, Alfred Hitchcock gjorde. Og lige om lidt, så skal vi finde ud af, hvad det med det lidende handler om, Søren.

0: En klarinetkvintet kalder vi den bare resten af dagens udsendelse. En klarinet og en strygekvartet, og klarinetisten hedder altså Richard Horsford, og det er Nash Ensemble, der spiller. Vi er jo stadig i første sats af Souvenir de Voyage af Bernard Herrmann, og nu har vi forstået, hvad underfladespænding egentlig indebærer. Nu skal Søren sætte nogle ord på, hvorfor lidende er et godt udtryk, eller et godt ord at bruge. Det er den oplevelse, du har haft af den her musik.
1: Lige præcis, altså, det er ikke mig, der er lidt. Man lider ikke, når man lytter til det. Det er virkelig smukt. Men jeg synes også, det er smertefuldt og foruroligende. Og sådan. Jeg kunne også have sagt, at det var psykisk musik, hvis det giver mening. Jeg føler en stor smerte, altså, men jeg er glad for, jeg tænker bare, hvad er det for en rejse, han har været på, hvis han kommer hjem fra en rejse og siger, det er ikke en dejlig rejse. Det er sådan her, jeg oplevede den. Og så er det bare, ja, så er det sådan en, så sådan, ja, eller hvad, det har været en tur i Jammerdalen.
0: Jeg har skrevet 3 satser om at stå i security i en lufthavn.
1: lige præcis, men det er virkelig, og jamen altså, dramatisk, altså det siger jo også sig selv, jamen han har brugt så meget tid på at skrive musik til dramatik, så man føler også, der sker noget, man føler en rejse, at man kommer fra det ene, man føler, at det hele tiden udvikler sig, det kommer fra det ene sted til det andet, men også, at det er en rejse ind i mørket, eller ind i et bekymret, eller et pladet sind, men jeg nyder at lytte til det, altså, og det tænker jeg, altså alt smuk musik, det nyder man jo at lytte til, ligesom punkmusik, eller hvad det ellers sådan larmer af lidt, sådan shrill, eller hvad vil man siger, men sådan lidt jane.
0: Mm.
1: Ja, det, jeg lider også, når jeg skal beskrive det. Det gør et stort indtryk på mig, det her musik.
0: Men det er meget sjovt, at du nævner punkmusik, det har du nævnt før.
1: Ja, og det, jeg kan godt lide punk.
0: Ja, men altså, det, man kan sige, punk er jo en meget ekstrovert kunstform.
1: Ja, ekspressionistisk.
0: Altså,
1: ja,
0: hvor er det, at man nærmest bare råber, hvordan man har det, ikke?
1: Jo,
0: altså,
1: jo.
0: Altså, det kunne være en sangtekst, der er, jeg har det virkelig dårligt.
1: Ja, det er rigtigt. Altså,
0: det skal
1: man
0: bare råbe det, ikke?
1: Det er rigtigt.
0: Så det var jo sådan en del af den der ting, der foregik i omkring slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne, og så kom postpunken, og der blev det bare endnu mere. Ja. Men det der måske var, hvis man kigger lige isoleret på det der, og siger, hvad var forskellen på punk og postpunk og den bevægelse, der kom der, så var det, der hedder New Romantics.
1: Ja.
0: Og så nogle orkester som Joy Division og Cure og sådan noget. Det var jo, at den der lidelse, som var så ekstrovert i punken, pludselig blev meget introvert igen.
1: Ja.
0: Altså, så man skulle ligesom lede efter, altså man kunne godt mærke det på musikken, men man skulle ligesom finde ud af, hvorfor har de det så skidt?
1: Ja,
0: hvor man fik det ret meget at vide i punken direkte. Mm-hmm. Ja. Og så tænker jeg, om det er den ting, der er, som er i hans musik også, at man tænker, det er ikke så godt, men hvorfor? Altså man bliver ligesom nysgerrig på, hvorfor... og det, altså, jeg vil så også sige, jeg synes også, det er dejlig musik, og jeg synes ikke, det er trist musik.
1: Nej, det er det vel heller, men der ikke. Det er stærk musik.
0: Der er sådan en drejning i retning af det der. Man kunne kalde det melankoli, men liden er måske et meget godt ord. Altså.
1: og jeg synes også, altså ekspressionistisk mere end det impressionistiske. Mm-hmm. Altså det, hvor man kan sige, at postpunken vel var impressionistisk. Så det, jo, han var punker, Bernard Herrmann.
0: Han nåede lige at dø inden punken, ikke? Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men der er også noget i det, altså nu kan I jo ikke lade være med at referere til det der med, at han er filmmusikkomponist.
1: Nej, det kommer vi til. Det.
0: Så tænker jeg alligevel, hvad er så hønen og ægget? Er det fordi Bernard Herrmann var sådan meget, altså havde det der i sig? Den der smerte, den der lidelse, eller den der uro, som du taler om?
1: Ja.
0: Var det derfor, han var så god til Hitchcock-film?
1: Det tror jeg
0: altså,
1: ikke sikkert.
0: Kunne man have forestillet sig, at Bent Fabricius Bjerre havde skrevet til en Hitchcock-film, for eksempel? Ikke?
1: Kunne han jo meget med, men som udgangspunkt, nej, så tror jeg, han egnede sig meget bedre til Forelsket i København, og lige der dejlige, jeg skulle min egen ting, som han lavede Fabricius Bjerre. Det er rigtigt. Man kan nok ikke skjule det. Altså, musik er nok meget afslørende.
0: Ja.
1: Fordi det er følelser, det er det også, vi godt kan lide med musik.
0: Nu skal I kigge i jeres snapseglas-lignende shotglas. Og der ligger nogle bogstaver, som til sammen udgør nogle ord, som jeg sådan set egentlig allerede næsten har sagt. Alfreds Kammerschuk.
1: Alfreds Kammerschuk.
0: Ja. Hvis I splitter ordene ad og bruger bogstaverne og flytter rundt på dem og laver nye anagrammer, så kan I slutningen af udsendelsen måske tilføje noget til oplevelsen af Souvenir de Voyage af Bernard Herrmann.

Bernard Herrmann bliver født den 29. juni 1911 i New York, og han dør den 24. december 1975. Han fik egentlig navnet Maximilian, men hans forældre ombestemte sig allerede, da de kom hjem med ham, og så kom han til at hedde Bernard. Bernard Herrmann. Hans forældre var indvandrere fra Ukraine og hed noget helt tredje. De var til gengæld, og særligt faren, optaget af musik og podede den lille Bernard, så han snart vidste, at det var det, der skulle være hans levevej. Og det blev det, og det blev en rigtig god levevej, for hans virke blev i vid udstrækning at skrive musik til film. Det var fast arbejde og et stabilt eksistensgrundlag. Men ikke nok med, at det sørgede for at skaffe ham til dagen og vejen, så skulle det også vise sig, at Bernard Herrmann blev en af de betydeligste komponister af filmmusik i det 20. århundrede. I Hollywoods guldalder fra slutningen af 1930'erne, der var filmmusik noget, som en håndfuld europæere formede på baggrund af musik, de havde taget med hjemmefra, inspireret af for eksempel Wagner, Stravinsky og Richard Strauss og Ravel. Og Bernard Herrmann, han byggede videre på det med stor originalitet, hvad rytmik og harmonik angår, og så var han meget nysgerrig med hensyn til orkestrering og instrumentering, og det kan man faktisk, at man kan tage hver film fra hans vedkommende, og så kan man se, hov, nu har han opfundet noget nyt, en af filmene, som så ikke er en Hitchcock-film, der har 9 harper med, for eksempel. Altså. Og han var også en af de første, der sådan virkelig dyrkede at bruge elektroniske instrumenter. Den film, der hedder The Day the Earth Stood Still, der er instrumentet Theraminen ret fremtrædende i den film. Fantastisk musik, alle sammen, hvis du spørger mig. Hans første store opgave med filmmusik, det var til Orson Welles' film Citizen Kane. Men det helt store aftryk, det satte han så gennem sit samarbejde med Alfred Hitchcock, den engelske instruktør. De arbejdede med film sammen fra 1955 til 66, og der er særligt et øjeblik i en Hitchcock-film, som gjorde Bernard Herrmann udødelig, og det kommer jeg til at vende tilbage til. Men lige nu lytter vi jo altså til noget af den musik, Bernard Herrmann skrev uafhængigt af film. Det blev sådan til flere forskellige orkesterværker faktisk. Han skrev en opera, en kantate og en symfoni, og så skrev han også noget forskellig kammermusik, hvor Souvenir de Voyage er det sidste, han komponerer. Af den slags koncertmusik, kunne man kalde det. Den er fra 67. På det tidspunkt bor han i England, og de tre satser er på hver deres måde inspireret af noget britisk. I anden sats er det for eksempel en vuggevise, der indfanger den stemning, Bernard Herrmann oplevede, da han rejste i Irland.

0: Det er Nash-ensemblet, der spiller Souvenir de Voyage, klarinetkvintet af Bernard Herrmann og klarinetisten, som jo har en vigtig rolle at spille her. Han hedder Richard Hosford. Og nu er vi kommet til højdepunktslandskabet, som indledes med Sørens højdepunkt, som kommer nærmest lige efter her, hvor vi listede ud af anden satsen.
1: Ja.
0: Halvandet minuts penge.
1: Ja, det er sådan, hvor anden sats æbber ud. Jeg synes, det var meget Bernard Herrmannsk i sådan det der lidt... Igen, der er faktisk god underfladespænding. Det her er faktisk et virkelig godt eksempel på underfladespænding.
2: Jeg kan mærke, det er kommet for at blive.
0: Det er det udtryk.
1: Så som du taler, og der, så det er sådan, det sådan, æbber sådan lidt ud, det er sådan lidt uforløst, sådan lidt som en, der drukner, hvilket måske er et lidt morbidt billede, men oven i købet, det er der i flere af de ting, han har lavet musik til, noget med noget vand, og folk, der kommer under vand i Cape Fear og i bilen der i Psycho og sådan noget. Så jeg fik sådan en god Bernard Herrmann stemning. Men ja, så det er smukt.

0: Det er min yndlingsord i hele verden. Så tænker jeg måske bare, at jeg har brugt for tit. Men abrupt er præcis også, hvad det er.
1: Hmm.
0: Abrupt og foruroligende, det skal der stå på min gravsten. Altså.
1: Okay. Is-files.
0: Jeg håber, vi står noget lidt hyggeligere.
1: Mit højdepunkt er allerede i første sats, hvor jeg bliver nødt til at sige det samme som dig, Søren, det der med utroligt Bernard Hermansk.
0: Ja.
1: Og det er sjovt, det der med, at vi jo åbenbart alle tre er repræsentanter for nogen, som har oplevet de der film. Men det der med, at den der musik, som gør lidt ondt, eller, og som kan skabe en faretruende spænding, uanset hvorfor instrumentarium man har i, det kunne han altså. Så det er sådan det Bernard Hermanske. Jeg synes, der er det her, hvor der også er den anden side af ham, som er hyperromantisk, sådan smægtende i et tema. Og så synes jeg godt, at han viser inden for få sekunder, jeg tror det er 2 minutter og 3 sekunder, viser han spændviden i sin kammermusikensemble. Hvordan det kan gå for det her meget, meget poetiske fine i begyndelsen, med, hvor klarinetten har melodien, og så begynder strygerne bare at vride det hele fuldstændig sønder af led. Sådan så man også mærker det der store drama, der kan være i den lille, der sidder 5 mænd og spiller, ikke? Eller 5 personer.
2: Er vi ude i det der med de der rådyr igen nu?
1: Hvorfor er det rådyrene, vi skal høre nu?
2: Ja. Også, ja.

0: Jeg glemte første sats af Bernard Herrmanns Souvenir de Voyage. Mit højdepunkt, og dit, Lars, er vel så bare en understregning af det underfladespænding, vi taler om, eller hvordan?
1: Nej, ikke. Faktisk ikke. Okay. Jeg tænkte, alt det her, det kommer vi til at høre. Altså, fordi jeg synes, det, du spiller her, er virkelig godt eksempel på, hvordan det her værk egentlig fremstår. Altså, at han, Bernard Herrmann, laver enormt mange temaer, som han så varierer, og så varierer en gang mere, og så smider han dem lige op i en lille anden toneart, og så tilbage igen, uden at det bliver irriterende, at han siger, okay, nu kan du ikke få mere ud af den tandpasta. Jeg synes, det er sindssygt smukt, det her. Det, jeg har valgt, er virkelig, det er fuldstændig banalt. Jeg kan jo se, at der er enormt meget popmusik, der altid lige har en lille bitte forspil, inden man så går i gang med sangen, og der er der også meget af det, vi sidder og lytter til her, som lige skal i gang, inden så kommer temaet. Men jeg kan bare mærke, at jeg er virkelig, virkelig glad for sangen, der starter lige på. Sådan, hvor nogen bare ved, prøv at høre, den her sang, den er så god, lad os komme i gang med den. Altså, Hey Jude, for eksempel. Hey Jude, starter på McCartney, og så er vi i gang. Shubidua, den røde tråd. Hvad er munden? Og så er man i gang. Sirenesangen, osv. Og der tænker jeg, tredje sats her i det her Bernard Herrmann, der er en melodi, som bare er så fed, og enormt romantisk, og har sådan en lille, skæv, dejlig tone, som får det til at lyde som sådan en gammel slager. Og der vil Bernard Herrmann ikke risikere, at vi går ud og sætter kaffe over, eller gør noget som helst andet. Så han starter bare med den lige på, og jeg bliver så glad, hver gang jeg hører det.

0: Så sniger vi os ud af tredje sats, begyndelsen af tredje sats af Souvenir de Voyage af Bernard Herrmann. Og vi sniger os ud, fordi nu skal vi quizze.
1: Ja,
0: vi skal. Og som så vanligt, så får I, der er to spørgsmål. Hvorfor? For nu er vi nemlig inde i det der Alfred Hitchcock-universet. Hvorfor købte man meloner og Hershey's chocolate syrup, da man skulle filme Hitchcocks film Psycho?
1: Og hvem er man? Altså, hvem var, det er vel folk, der arbejder lavet?
0: Det var lavet. De indkøbte. Det var en film med, jeg tror, den var på budgettet, var ret lavt.
2: Ja. Altså, må ikke,
1: meloner og Hershey's chokoladesirup?
2: Jeg tænker sådan lidt voldeligt. Jeg tænker, at chokoladesirup på sort-hvid, det har været blod.
0: Ja, det er et godt bud.
1: Ja, det er det faktisk. Er det det, der løber ned i kloakken, havde jeg sagt, ned i?
0: Ja, i afløbet. Ja.
2: Det tænker jeg måske, det er meloner.
1: Men meloner. Altså,
2: det var ligesom at stikke en krop.
1: Det er kniven.
2: Kniven, ja.
1: Kniven
2: i lyden.
1: Janet Leigh's.
2: Ja, det er det nok. Ja.
1: Nøgne krop, det er det jo.
0: Er der ikke en af jer, der lige vil fortælle, hvad det er for en scene, vi taler om?
1: Vi taler om badeværelsescenen, badescenen, brusebadscenen, hvor Janet Leigh, hovedkvinde,
0: aktørpersonen,
1: er i bad og bliver stukket ihjel.
0: Ja.
1: Der kommer et menneske på den anden side af gardinet og trykker. Og der tror vi, melonerne, det er det, de skulle bruge på lydbilledet for at få det til at lyde som en kniv, der går i menneskekød. Ja. Og Søren, tror jeg, har ret i det der med chokoladesirup. Ja. Det var det, der skulle ligne blod.
0: Det er rigtigt.
2: Det tykflydende.
0: Så det forholdsvis begrænsede budget, man havde brugt, man blandt andet på.
2: Interessant.
0: Det er sjovt, og det er jo altså badeværelsescenen i Hitchcocks Psycho, som er fra...
2: Den er fra 60, det er nemt at huske. Men, og det der er lidt interessant ved den scene, det er, at Hitchcock var... Hitchcock var kun til stede i de scener, hvor Janet Leigh var med. Meget af det optaget af hans instruktørcenter Klipper.
0: Okay.
2: Ham hedder Saul Bass, som også lavede de berømte titelsekvenser. Han arbejdede sammen med Klipperen Greg Tomasini i en weekend, og så kom Hitchcock og lavede nogle flere af billederne. Han var engang til et seminar med Saul Bass, hvor han slutter med at sige, efter at have forklaret den her lange anekdote om badeværelsen, så siger han bare, I still think he screwed it up.
0: No.
2: Om Hitchcock. Ja. Det synes jeg er meget sejt at kunne sige.
0: Det er jo sådan en legende i film.
2: Ja, hvem har lavet den? Og det kan være, han sad og løg der på filmskolen.
0: Men de fortæller historien om, at han, og det er noget med, at der er det 75 takes og 52 klip eller sådan et eller andet. Ja. Det tog en uge at lave den, og der var nogle dage, hvor Janet Leigh ikke kunne komme, fordi hun var syg. Altså, så de måtte udskyde, og da hun så blev rest, så fik hun sin menstruation, så kunne hun heller ikke. Så det tog noget tid at lave den der film. Eller den scene, lige præcis den scene. Og den anden historie, der er omkring den scene, det er jo, at Hitchcock ville gerne have, at man bare skulle høre det der melon med kniv og sådan noget. At det skulle være reelt lyd og vandet og sådan noget. Han ville ikke have musik der. Og det er derfor, hvor Bernard Herrmann, han så træder karakter med sit veto og siger, jeg synes, der skal være musik til. Så siger Hitchcock, nej, det er en dårlig idé. Men jeg finder på noget, siger han så. Og så laver han så musik, der bliver ikonisk.
2: Ja.
0: Og som der er rigtig, rigtig mange, der har lavet sig inspireret af.
2: Ja. Det er den rigtige.

0: Det er enormt sjovt at se på dig, Søren, mens du hører det. Du ser scenen for dig. Ja,
1: fuldstændig.
0: Er du set, mand?
1: Fuldstændig. Ja, jamen, ja, det er rigtigt. Man ser det for sig, og det er virkelig sjovt, at de overvejer at lave noget musik.
2: Jamen, altså, det er jo så Bernard Herrmann, der insisterer på, at der skal være musik i den her scene, og det bliver så det her musik. Og Hitchcock, han bliver så begejstret for det, at han fordobler Bernard Herrmanns hyre for at levere musik.
1: Hold da.
2: Han synes, det var stort, en stor kunstnerisk indsats, han leverede der. Nå, men det, I skal svare på, I skal folde nu, og så skal I finde ud af, hvor har Bernard Herrmann hentet inspirationen til det, vi hørte her. Brusebadsscenen. Og I får tre valgmuligheder, faktisk.
1: Jamen, det er ikke svært.
2: Prokofiev, Stravinsky eller Eleanor Rigby?
0: Vi kan tage Eleanor Rigby ud.
1: Ja, fordi den sang var først
0: tidsmaskinen.
1: Ja, præcis.
2: Den blev først skadet. Det tænker jeg slet ikke over, nej.
1: Prokofiev, det er mere sådan noget med noget dejlig Peter Ulven, dejlig balletmusik og sådan noget. Stravinsky, det er til gengæld noget med noget...
0: Peter og kniven.
1: Stravinsky, det er til gengæld noget med nogle hakkende violiner og noget gang i den. Så medmindre du har...
0: Ja, nej, jeg har ikke bedre bud.
1: Du har bedre bud. Tror vi er meget enige.
2: Det er jeres bud. I er meget enige om det,
1: ja,
2: du siger, Søren.
1: Ja.
2: Men prøv at høre, det lyder sådan her i originalen.

0: Så den bedste idé, Bernard Herrmann nogensinde har fået?
1: Den... Altså, det er jo ikke en til en, men man kan godt høre, at han er inspireret af det her. Og desværre må jeg sige...
2: Det er Prokofjev.
1: Anden sats af Prokofjevs violinkoncert nummer 1.
2: Da du spillede det, men du kan godt forstå, hvis jeg tænker på Forsofferet.
1: Ja.
2: Men så snart jeg hørte det, så tænkte jeg, at det er Prokofjev, det der.
1: Guderne skal vide, at Stravinsky har betydet meget for filmmusikken.
2: Sikkert dybder ham Prokofjev havde.
1: Ja.
0: Det er sjovt.
1: Men meget sjovt, ikke? Men nu skal jeg lige... Jamen, vi er ikke færdige. Jeg skal bare lige... Fordi at I var jo meget sådan hårne med hensyn til det med Eleanor Rigby.
2: Den er fra 6. Jamen, der brugte de strygerne. Den var han er inspireret af...
0: Den er fra Revolver. Han er inspireret... Albumet, som kom i 1966.
2: George Martin er inspireret af...
1: Flash i jeres viden her.
2: Han er... Ja. Det vidste vi da godt.
0: Klassisk Stravinsky.
1: Ja. Jeg kan høre det. Prøv noget lidt efter.
2: Klassisk Bernard Herrmann.
0: Strygerne, er det rigtigt?
2: Ja. Jamen, han har udtalt det, George Martin.
1: Og når Bernard Herrmann, han synes, at den skulle have de her skrigende violiner her, så er det fordi, at Norman Bates på Bates Motel, hvad er hans store hobby?
0: Det er hans fugle.
2: Han udstopper fugle.
1: Han udstopper fugle, ja.
2: Og sin mor.
1: Om lidt skal jeg høre, hvad jeg får ud af bogstaverne. Alfred Kamschuk.

0: Det er næsten før, det bliver sådan lidt folkemusikagtigt her, med, i hvert fald med i strygerne, i tredje sats af Souvenir de Voyage, klarinetkvintet af Bernard Herrmann. Og vi har virkelig været omkring Bernard Herrmanns virke uden om den her musik, men også den. Og nu er jeg jo spændt på at høre, hvad I har fået ud af bogstaverne, der indgår i ordene Alfred Kamischuk, som jo skulle være vejen til endnu nogle ord, man kan knytte til den her musik. Så et anagram, som er med til at fortælle noget om oplevelsen af Bernard Herrmanns musik, Søren, hvad har du fået ud af det?
1: Ja, nu har han jo lagt ikke mindst Psycho, som vi hørte, hvor der er op til flere brutale mord, Cape Fear, så han har lavet en del af musik til sådan voldsfilm, der er også noget god ultravold i Taxi Driver. Og hvis man ligesom skulle opsummere og sige sådan sent orkesterværk, det er sådan lidt en refleksion af hans karriere. Og der er mange mennesker, der er blevet slået ihjel i de film, som Bernard Herrmann har lavet musik til. Men man kunne faktisk godt tale om, der er tale om et helt kuld. Et helt kuld. Ja. Altså så mange, der taler om et kuld. Nu ved jeg ikke præcis, hvor mange der skal være for det kuld. Så det er kuld skamferes jam.
0: Okay. Det lyder, det kunne også godt understøtte det med det lidende.
1: Og også, det er meget lidende at blive skamferet, har jeg læst.
0: Kult skamferes
1: jam.
0: Ja.
2: Det lyder som en ond aften på musikcaféen i København. Hej, vi hedder Kult skamferes jam.
0: Gud, ja, det er faktisk... Det kunne, bortset fra det, kunne faktisk være et Vejle-orkester, det hedder Kult skamferes.
1: Og vi er kun jam, fordi inden koncerten, så slog vi Kult skamferes ihjel.
0: Nå, ja, selvfølgelig, ja.
1: Værsgo.
0: Vi mildes Kult skamferes. Ja, men det kunne også være, nu hvor vi talte om det der pustpunkt før, altså noget, den engelske trio, power trio, vil nogen måske sige, The Jam.
1: Ja.
0: Hvor at de havde jo en masse fans.
1: Ej, de var gode.
0: De var virkelig gode, og de havde en masse fans, som jo blev kaldt jamkullet.
1: Nej,
0: så, nej. Okay, bare noget at sige. Nå,
1: jeg tænker også, hvorfor havde de dansk kælenavn?
0: Søren, ja, det var meget mærkeligt.
1: Jamkullet.
0: Så, men det var kun herhjemme. Så Søren, kul.
1: Kult skamferes jam.
0: Ja. Mm. Og Lars?
2: Jamen, jeg vil gerne slå det der med, at det skulle være punk ihjel. Det generede mig en lille smule. Jeg synes ikke, det var så meget punk. Og jeg tænkte nu, punk, det er jo sådan noget med stor hanekam. Jeg synes ikke, det her det lugter af stor hanekam eller noget som helst. Så derfor har jeg sej, smuk, kam, falder.
1: Ej, altså, det er utrolig godt.
0: Sej, smuk, kam, falder.
2: Ja, altså den er væk, og så kan vi høre, hvordan hører man.
0: Jeg hører, folk kommer straks til at tænke på en guillotine.
2: Sej, smuk. Vi har simpelthen været for meget i Hitchcock-land,
0: men
2: ikke engang kan sige kam, uden at tænke, okay, det går ondt i halsen.
1: Det er stærkt.
0: Sej, smuk,
2: kam
0: falder, og jam, kultskamferes, eller kultskamferes jam. Okay, så skal vi ikke huske, hvad det er fra næste mund.

0: kvintet.
1: Ja.
0: Kvartet.
1: Kasket. Bernard Herrmanns Tetit Kvintet. Søren, du kan vel godt sætte nogle ord på, om du kan lide den musik, eller
0: ej? Ja, det var... Det er jo... Altså.
1: Det
0: er virkelig spændende musik. Altså, det er virkelig interessant musik, fordi jeg synes ikke... Jo, det lyder som Bernard Herrmann sin tid, men det destruerer ikke, ligesom punk, altså destruerer ikke en med hårene, hvilket kun gør det endnu mere i det her tilfælde, endnu mere stimulerende, virkelig, virkelig storslået original musik.
1: Ja. Du kan jo godt lide, at der er altså 80-90 musikere på scenen. Og...
0: Ja, men de får det til at lyde, ja, som om der er, de får det til at larme alligevel.
1: Ja. Hvad med dig, Lars? Kan du lide det?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg synes, nu har vi snakket meget om den... om de film, han har lavet musik til. Altså, når jeg hører det her, så tænker jeg, er der ikke nogen, der kan lave en film til den musik? Fordi den har de der billeder i sig,
1: ja,
2: hele vejen igennem, og de samme kvaliteter som den bedste af hans filmmusik. Altså, hvor man tænker, at der er noget holdt tilbage hele tiden, og de største kvaliteter ligger i alt det, vi ikke ser hele tiden i musikken. At der er hele tiden plads til at give mere, men det gør han ikke.
1: Nej.
2: Altså, han holder den meget antydningsvis og under overfladen.
0: Ja, det kan man sige, giver en spænding, som markerer sig i underfladen.
2: Ja. Præcis, spændingsunderflade.
1: Det var i den her udgave af Pladeklubben, du for første gang hørte ordet underfladespænding. Og det var kun et spørgsmål om tid før, at Lars han ringer til Nobelpriskomiteen og beder om at få en pris.
0: Tjek togtider til Stockholm.
1: Søren og Lars, tak fordi I var her.
2: Tak fordi vi måtte.
1: Når der har været nyheder her i B2, så spiller jeg musikken, uden at vi taler ind over og krydder med lidt mere Bernard Herrmann, ud over det, vi allerede også har hørt i den her udgave af Pladeklubben. Tak for nu.
2: Tak.

0: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
1: Spørg om alt på P2.
2: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkestrene fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
3: Der er næppe mange flere amerikanske soldater i Europa, der er på vej hjem til staterne, end de 5.000 fra de tyske baser, USA's præsident Donald Trump nu har beordret hjem. Trump talte allerede i sin første regeringsperiode om at reducere antallet af amerikanske tropper i Europa, men at det sker netop nu er bemærkelsesværdigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
3: Men selvom Donald Trump så skulle have lyst til at straffe Europa yderligere ved at trække flere soldater hjem, så vil det blive svært, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
5: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådet kunne trække alt for mange soldater hjem.
3: Donald Trump har desuden varslet, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler produceret i EU fra 15% til 25%. En pukkelhval, som har været strandet i Tyskland, er her til formiddag blevet sat fri i Nordsøen, det skriver det tyske medie Bild. Timmy, som hvalen bliver kaldt, er flere gange strandet på den tyske kyst ved Lübeck, hvor de tyske myndigheder til sidst opgav at trække den fri, blandt andet fordi man vurderede, at hvalen var for svag. Siden er to velhavende tyskere trådt til og har foranstaltet en redningsaktion, hvor hvalen er blevet transporteret i en pram fyldt med havvand op nordvest for Skagen. Men Jakob Højer Christensen, der er havdyrsekspert ved Bionaut, tror alligevel ikke på, at redningsaktionen vil lykkes.
6: Det mest sandsynlige, det absolut mest sandsynlige, det er, at nu har Timmy bare fået et andet sted at dø, hvor vi ikke kan stå og kigge på det.
3: Andre eksperter har sammenlignet det med at trække en døende ud af hospice og efterlade vedkommende i en skov. Og Jakob Højer Christensen tror også, at vi snart ser Timmy igen.
6: Altså, jeg tror det mest sandsynlige er, at Timmy enten kommer op på vestkysten på et tidspunkt, eller hollandskyst, eller over ved England.
3: Et amerikansk flyselskab bukker nu under for krigen i Iran. Det store lavprisselskab Spirit er i gang med at afvikle driften, det skriver Spirit på sin hjemmeside. Det skyldes ifølge Reuters en fordobling af priserne på flybrændstof, som følger Iran-krigen. Det betyder, at alle flyselskabets afgange er aflyst, og kunder opfordres til ikke at tage i lufthavnen. Spirit Airlines har tidligere, ifølge Reuters, stået for 5% af alle amerikanske flyvninger, og alene de første 14 dage af maj havde selskabet over 4.000 planlagte indenrigsflyvninger i USA. Kollapset vil ifølge Reuters koste tusindvis af job. Virksomheden har lige over 11.000 ansatte. Masser af sol igen i dag. I Vestjylland bliver det dog til en mere skyet eftermiddag. 18-23 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra omkring sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Pladeklubben på P2.
8: Med mig, Claus Bertelsen, og nu hvor Søren og Lars er gået, vil jeg lade dig høre Bernard Herrmanns klarinetkvintet Souvenir de Voyage i fred. Eller næsten i fred, for jeg kommer lige at fortælle, hvad den øvrige Bernard Herrmann-musik, jeg har taget med, er for noget. Det er Nash-ensemblet med klarinetisten Richard Hosford, der spiller Souvenir de Voyage. Bernard Herrmann komponerer den i 1967, et års tid efter bruddet med Alfred Hitchcock. Han har bosat sig i England, hvor han indleder en periode med primært dirigentopgaver. Han rejser rundt på de britiske øer og lader sig inspirere sit nye hjemland til den her musik.

Nash-ensemblet med klarinettisten Richard Hosford i Souvenir de Voyage, kvintet for klarinet og strygkvartet af Bernard Herrmann. Han komponerede den som sagt i sit nye hjemland, England, i 1967. I tiden op til afrejsen fra USA, der er Herrmann deprimeret. Han synes, han får for lidt i løn. Hans kone har forladt ham, og forholdet til Alfred Hitchcock er i krise. I 1965 der kanaliserer han den her tristesse ind i værket Echoes for strygere, og det skal du få at høre nu. I en orkesterversion skabt af danske Hans Sørensen, som desværre døde for kort tid siden. Han var i en periode ansat som planlægger i DR Symfoniorkestret og siden hos Singapore Symfonikerne, og det sidstnævnte, der her spiller hans orkesterversion af Echoes.

Joshua Tan dirigerede Singapore-symfonikerne i Echoes af Bernard Herrmann, orkestreret af Hans Sørensen, som gik bort den 23. februar, 63 år gammel. Æret være hans minde. Han var en god mand. Jeg vil slutte af med filmmusik af Bernard Herrmann, for vi har tit nu i Bladeklubben nævnt Alfred Hitchcocks film Vertigo, en kvindes skygges, så lad os høre musik fra den.

0: præludium og kærlighedsscene, musik af Bernard Herrmann til Alfred Hitchcocks film Vertigo, en kvindes skygge. Det var Howard Griffiths og Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt, du hørte. Pladeklubben er slut. Jeg hedder Claus Bertelsen. Redaktør er Malene Wigman.
1: 25 år med sangglæde, talent og fællesskab. DR Korskolens 200 sangere og musikalske gæster samles på scenen i koncertsalen for at fejre de mange minder og oplevelser, som generationer af børn og unge har fået med gennem livet i DR's unikke musikalske fællesskab. Det er DR Korskolen 25 år, den 7. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: USA trækker 5.000 soldater hjem fra sine baser i Tyskland, men det handler måske mere om timing end om tropper.
1: Der ville være kommet tilbagetrækninger under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt, også selv at Trump ikke havde set sig sur på Merz nu.
0: Det siger Peter Viggo Jacobsen, jeg taler med en Tysklands ekspert om det lige om lidt. Flere og flere bruger AI på arbejdet, blandt andet som her til at trylle dansk tale om til fransk.
2: Jeg har aldrig kunnet tale fransk. Kun når jeg fik en fadøl.
0: Men mange frygter, at kunstig intelligens er ved at skabe et A- og et B-hold på arbejdsmarkedet. Det ser vi på lidt senere. Og så er en svagelig pukkelhval her til formiddag blevet sat fri i en privat redningsaktion, hvor den er blevet fragtet 400 km ud fra den tyske kyst i en pram fyldt med vand. Men en dansk havdyrsekspert giver ikke meget for det.
3: Det absolut mest sandsynlige det er, at nu har Timmy bare fået et andet sted at dø, hvor vi ikke kan stå og kigge på det.
0: Vi ser på den omdiskuterede redningsaktion sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. USA vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, som siger, at tilbagetrækningen vil ske over det næste halve til hele år. Beslutningen er truffet efter en gennemgang af den amerikanske militærs tilstedeværelse i Europa og vurderinger af de aktuelle behov, lyder det. Der er lige nu omkring 35.000 soldater i Tyskland. Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så er tropperne der både for at hjælpe NATO med at afskrække Rusland og for at hjælpe USA selv med at lave missioner langt væk hjemmefra.
1: Der er amerikanske soldater i Tyskland, fordi de indgår i NATO's beredskab, fordi de også indgår i at varetage opgaver på en stor Ramstein-base, som amerikanerne bruger til operationer rundt omkring i hele området. Også noget, der ikke har med NATO at gøre. Og der sidder også amerikanske soldater i Tyskland og understøtter den amerikanske hjælp til Ukraine.
0: At Trump nu vil trække 5.000 soldater tilbage, vil ikke få nogen stor militær betydning, vurderer han.
1: Hvis vi bare kigger på Tyskland, så skulle der være en 30-35.000 amerikanske soldater der. Så man kan altså godt fjerne 5.000, uden at det betyder det helt store. Og det har nok også ligget i de amerikanske planer, at der skulle tages nogen ud på et tidspunkt, fordi at Trump-administrationen jo har som ambition, at europæerne skal overtage størstedelen af ansvaret for det konventionelle forsvar i Europa i 2027.
0: Meldingen overrasker heller ikke den tyske forsvarsminister Boris Pistorius. Her til morgen siger han, at Europa i højere grad skal kunne sørge for egen sikkerhed. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, du er direktør i Tænketanken Europa. Altså som vi hører her fra Peter Viggo Jacobsen, så var der planer ude i fremtiden om, at de amerikanske soldater skulle hjem. Så hvad handler den her beslutning fra Trump egentlig om?
4: Jamen, det er jo rigtigt, at der er Trumps første periode, der vil han faktisk trække hele 12.000 tropper hjem. Og det var sådan en afstraffelsesaktion over for tyskerne, især Angela Merkel nærmest personligt, over at Tyskland ikke betalte nok til tyskernes eget forsvar. Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, som spiller en central rolle. Men selvfølgelig også igen et vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
0: Ja, lad os lige høre, hvad det egentlig var, at Merz sagde i sidste uge om USA's ageren i Iran.
5: Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen.
0: Lige nu kan jeg ikke se, hvilken exit-strategi amerikanerne forfølger, især fordi iranerne åbenlyst er dygtige til at forhandle, eller måske til bevidst at lade være. De lader amerikanerne rejse hjem fra Islamabad for at sende dem tilbage uden resultater. En hel nation bliver ydmyget af det iranske lederskab, lød det her. Så Lykke Friis, det er jo næsten almen kendt, at europæiske politikere vægter hvert ord, når det kommer til Donald Trump. Hvordan i alverden kan Merz så finde på at sige sådan her?
4: Ja, man må sige, at det, man jo i Tyskland kalder Männerfreundschaft, venskab mellem to mænd her, Merz og Trump, det røg i hvert fald gulvet i den her forbindelse, da han sagde de her ting. Ja, altså Merz, han er kendt for en mand, der siger tingene meget direkte, og der ryger ofte også en finke af panden. Men det, der er det vigtige her, det er det hjerteblod for Tyskland, at man ikke ændrer grænser ved hjælp af magt. At man bevarer folkeretten, den regelbaserede orden. Det er den tysker nu meget, meget godt af, siden jo så 2. verdenskrig. Også genforening kunne man ikke få uden det. Så derfor er det vigtigt for Merz personligt, så vi også i Grønlandssagen. Men selvfølgelig er det også indrigspolitik i det her, for når man ser på, hvad tyskerne er meget rasende over i øjeblikket, så er det krigen i Mellemøsten.
0: Og hvis vi så lige kort her til sidst breder det ud til resten af Europa, for de seneste uger har Trump jo også sagt, at han overvejer at fjerne soldater fra andre lande, for eksempel Italien og Spanien. Hvad vil det betyde for EU, hvis Trump gør alvor af de trusler?
4: Ja, det er jo ikke så meget militært, men det er jo mere det signal, det vil sende fra Trumps side. Og der tror jeg det også, at vi skal have med her, at i Moskva, Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa, hvis det her så end måtte fortsætte. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i de diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
0: Og så er det noget her fra Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Med få klik kan du få kunstig intelligens til at løse mere eller mindre alle opgaver. Og det benytter cirka hver tredje af os af, når vi er på arbejde. Men hvis du er en af dem, der nu er god til at trylle rapporter frem på få sekunder eller få sparring af en chatbot, så er det formentlig ikke takket være din arbejdsplads. En ny undersøgelse viser næsten, nemlig at de færreste bliver sendt på træningslejre i at bruge AI-værktøjer af chefen. Men det afholder ikke medarbejderne i en virksomhed i Hørsholm for at bruge dem. Og dem skal vi så besøge nu.
6: Vi laver lige nogle klip,
2: og så ser vi nogle gange i
6: Ja, eller der er andre.
2: Har jeg noget i tænderne?
7: Hos virksomheden Legeakademiet skal der laves en video til nye kunder i Frankrig.
2: Velkommen herind hos Legeakademiet, hvor Jana og jeg og alle de andre legetanter og onkler gerne vil byde dig velkommen.
7: Virksomhedens stifter taler ikke fransk.
2: Jeg har aldrig kunnet tale fransk. Kun når jeg fik en fadøl.
7: Men ved hjælp af kunstig intelligens bliver sprog og mundbevægelser lavet om.
8: Er I klar til det?
9: Vous trouverez tous les jouets classiques que vous connaissez déjà dans la.
7: Legeakademiets medarbejdere kommer ikke på kursus i at bruge AI-værktøjer.
8: Du er imponeret, Jana, på fransk.
7: Og sådan er det på mange arbejdspladser. Kun cirka hver tiende af os får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet. Det viser en ny undersøgelse, som ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen har været med til at lave på Copenhagen Business School.
10: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
11: So how was it? Was it French or was it?
7: Christina Hobbs, der er kommunikationschef hos Legeakademiet, ser anderledes på det.
2: Jeg tror, det fungerer bedre, at medarbejderne nedefra har lyst til at prøve ting af og fejle og fortælle hinanden om, hvad der gik galt.
11: Fantastisk.
12: Og nu du er fransk.
11: Nu er jeg fransk. Så nu skal vi ud og have kaffe på sammen.
0: Men selvom det lykkedes at trylle dansk om til fransk i det her tilfælde, så er det bekymrende, at kun hver tiende medarbejder har været på AI-kursus. Det mener Dansk Erhverv, hvor chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter konsekvenserne.
13: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
0: Og indslaget her var sat sammen helt uden AI af Anja Binke. Og så foregår resten af den her radioavis ellers under vand. Små træædende pæleorme breder sig herhjemme, og de er blevet til lidt af en hovedpine for havne og badeanlæg. De regnormlignende bløddyr, som bliver kaldt havets termit, gnasker sig nemlig igennem pæle, moler og skibe for millioner af kroner. Og på grund af klimaforandringer har de fået langt bedre bid. Nu skal vi en tur på havnen i Holbæk.
14: Det er godt nok helt. De er blevet fuldstændig et af pæleorme. De her klodser.
15: I havnen har Nationalmuseet smidt træprøver for at holde øje med angreb. Og klimaforandringerne betyder noget, siger seniorforsker og konservator Anne-Marie Højer Eriksen.
14: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og

0: Vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
1: Og mens hun har fokus på at bevare fortiden på havets bund, skaber pælormen også problemer på nutidens havneanlæg.
2: Der kan man jo tydeligt se et angreb af pælorm.
1: Under overfladen i Vejle Havn dokumenterer erhvervsstykker pæleormenes store appetit. I Vejle er pælene et helt i stykker på 15 år.
2: Og det er jo det, der så på sigt vil svække pælen.
1: Mobilitetschef i Vejle Kommune, Paul Bro Larsen, havde ellers forventet, at det skulle holde meget længere. Men sådan blev det ikke. Både pæle og bølgeskærm er hårdt ramt.
2: Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogle steder kunne sætte en hånding direkte igennem.
1: Og det kan have store konsekvenser.
2: Uden at være domdagsprofet, så kunne man selvfølgelig i aller yderste konsekvens have frygtet, at den perfekte eller måske uperfekte østenstorm havde væltet hele bølgeskærmen og så sendt bølgerne direkte ind i lystbådhavnen.
3: Og det kommer til at koste 26 millioner kroner at udskifte de kun 15 år gamle træpæle i Vejle. Et andet sted, hvor pælormen også har skabt huller i osten, er på badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadklubben Jonsborg, Bo Kremer, der opdagede pæleormenes huller.
4: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
3: Og det var Søren Rabæk, der havde tykket sig igennem den historie. Så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Pælormen, den får altså bedre og bedre vilkår, fordi havtemperaturerne har været stigende. Er det stadigvæk den vej, det går?
5: Ja, så der kan jo være udsving de enkelte år, men det er den store trend. Og for nylig kom der en rapport fra EU's klimatjeneste, som viste, at farvandene omkring Europa oplevede ekstrem varme i 2025. Og faktisk så var 86% ramt af stærke marine hedebølger, som de kalder det.
3: Og det er jo så godt for pælormene, men hvordan er det så for det andet dyreliv, der ellers er?
5: Jamen, der er nogle arter, der rigtig godt kan lide det her. Ansjoser, sardiner og blæksprutter, de kan godt lide varmen. Men andre er truet. For eksempel torsken, som er truet af mange forskellige faktorer. Men varmen lægger altså også et ekstra pres. Og lidt bredere set, så kan stigende havtemperatur også øge presset på, at der kommer iltsvind, som jo truer rigtig mange forskellige arter.
3: Og her til sidst, hvad betyder det så i sidste ende for os mennesker?
5: Jamen, det er faktisk sådan, at havet har stor betydning bredt set. Og så når havet det bliver varmere, så øges fordampningen også. Så det betyder faktisk en større risiko for de her klæbrige augustnætter. Også ekstreme skybrud, som kan skabe problemer for os om sommeren.
3: Lød det her fra Philip Knarr Kirkegaard. Og vi fortsætter altså under vandet med nu til et langt større dyr. For vi slutter nemlig med nyt om en kontroversiel redningsaktion af en pukkelhval. Timmy, som hvalen bliver kaldt, er nu sluppet ud i det fri i Nordsøen. Den 30 ton tunge hval strandede i marts i Østersøen ud fra den tyske kyst. Her lå hvalen i ugevis, og de tyske myndigheder opgav til sidst at redde den. Men så trådte tyske rigmænd til for at fragte ham til Nordsøen. I løbet af de seneste dage er Timmy så blevet sejlet nordpå gennem dansk farvand. Det er foregået i en pram, altså en lav båd, hvor hvalen har ligget i vand, mens den er blevet trukket af en slæbebåd. Og i går der nåede prammen Nordjylland, hvor vores reporter Frederik Gatsviller sejlede ud for at se nærmere på den.
6: Vi ligger herude, sådan 16 km fra kysten inde ved Skagen, hvor vi er sejlet ud. Vi ligger lige nu og følger prammen med hvalen i herovre. Den har nærmest sin egen sådan swimmingpool herude midt på havet. Det er ikke meget information, man kan få ud af dem. Faktisk ingenting overhovedet. Jeg har prøvet at spørge til, hvordan har hvalen det? Er den okay? Er den i live? Og så videre. Det er lukket land. De vil simpelthen ikke fortælle noget som helst.
3: Ja, og for få timer siden, der fik vi så nyheden om, at Timmy nu er svømmet ud i Nordsøen. Det skriver de tyske medier Spiegel og Bild, og på YouTube, der kan man også se hvalen i det åbne hav. Men Jakob Højer Christensen, du er biolog og havpattedyrsekspert ved Bionaut, og du tror alligevel ikke på, at det her det er den lykkelige slutning på den her historie. Hvorfor?
7: Jamen altså, al viden og al erfaring peger bare på, at det går stort set aldrig godt, når man prøver at slæbe nogle store, syge havpattedyr ud på havet igen. Altså, og derfor giver det ikke mening. Altså, her har man brugt en masse energi på at flytte Timmy, og resultatet er sandsynligvis, at han bare dør i Nordsøen frem for på en strand i Tyskland.
3: Men hvorfor? Altså, det er jo efter sigende lykkedes at slippe den fri, så hvorfor er det her et problem?
7: Jamen, det er jo ikke en det kan ikke være en målsætning, at man bare skal få Timmy helt ud i Nordsøen. Han skulle forhørt også meget længere ud, men for at det skal give mening, så skal det jo være formålet, at han skal overleve. Og han bliver stresset undervejs. Det går ud over musklerne. Han var helt afkræftet i forvejen, og det kan han bare ikke overleve.
3: Men det er vel også hårdt bare at lade sådan en stor dyr dø. Altså, kan du godt forstå behovet for at redde den?
7: Ja, ved du hvad, jeg kan fuldstændig godt forstå det, og det er meget menneskeligt. Og det bliver en kamp mellem følelser og mellem logik. Altså, men her synes jeg, der er et af de eksempler, hvor man skulle have kigget lidt mere på den viden, man har, og så acceptere, at hvaler dør. Altså alle pukkelhvaler, der nogensinde er født, kommer til at dø, ligesom alle andre dyr. Og de gør det ude på de åbne oceaner, og nogle gange på en strand. Det er fuldstændig naturligt.
3: Og sådan lød der altså her fra Jakob Højer Christensen. Og på den positive note, resten af dagen i dag, der står den på tørvejr og masser af sol. Måske kommer der nogle skyer ind over Vestjylland senere med enkelte byer. Svag til jævn vind omkring sydvest og så 18-24 grader. Det er Camilla Mærsk, der står på broen i den her radioavis.
8: Det er bykoncert. Velkommen til debutkoncert. I programmet her kan du møde de største talenter blandt landets musikere, nemlig dem, der har gået i solistklassen. Solistklassen er en særlig overbygning på landets konservatorier, hvor kun de allermest talentfulde musikere kommer ind. Solistklassen afsluttes med en stor koncert, en debutkoncert. Og hver måned udvælger vi her på P2 en debutkoncert, som vi sender ud i radioen og på DR Lyd.

Jeg hedder Anne Thermansen, og i dag tager jeg dig med til debutkoncert med cellisten Oscar Friis Hansen. Hans musikalske vej er gået gennem hele den musikalske fødekæde i Danmark. Først som elev på Lyngby Taarbæk Musikskole, så på talentlinjen MGK, og siden som studerende på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og herfra debuterede han i slutningen af marts måned i år. Programmet til Oscars debutkoncert bestod dels af cello-standardrepertoire, som for eksempel Dvoraks cellokoncert. Men Oscar havde også et stort ønske om at sætte sit eget præg på koncerten. Så derfor var der også jazz på programmet. Oscar er nemlig en stor jazzelsker. Og sammen med bassisten Jakob Mundt og trommeslageren Jekar Breders spillede han et nummer af Charles Mingus' Goodbye Pork Pie Hat, som du kan høre lidt af her.

0: Sådan lød det altså i slutningen af marts måned i år, da Oscar Friis Hansen debuterede fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og sammen med bassisten Jakob Mundt og trommeslageren Jacob Sreders spillede musik af Charles Mingus. Goodbye Pork Pie Hat var det, du hørte her. Og Oscar, du er med i studiet nu. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Og skal vi ikke bare starte ved det her ret bemærkelsesværdige programpunkt? Hvorfor valgte du at spille jazz til din klassiske debutkoncert?
1: Jamen, det er der et par årsager til. For det første så elsker jeg jazzmusik, og har gjort det så længe jeg kan huske faktisk. Og især det her stykke af Charles Mingus. Og for det andet så synes jeg, det er næsten for kedeligt faktisk, når folk bare spiller standardrepertoire. Og jeg synes, jeg vil prøve. Jeg kan så godt lide, når jeg er til debutkoncerter, og folk prøver noget nyt og anderledes. Fordi det er en koncert, hvor man er helt fri til at lægge repertoire. Og ja, det er bare forfriskende at høre, når folk tager nogle chancer. Så det valgte jeg at gøre. Og Goodbye Pork Pie Hat, den kender jeg fra da jeg gik på hørelærerundervisning i Lyngby Taarbæk på musikskolen. Der kom min lærer en dag og spillede det her nummer og sagde, at hun har en baggrund som jazz-saxofonist. Og så sagde hun, det her, det er rigtig musik. Og siden da har jeg egentlig holdt rigtig meget af det her stykke og fundet en big band version, som jeg var meget glad for, som er med Charles Mingus Big Band. Det er fra efter han døde, men de har kørt Big Bandet videre. Og jeg har sådan set haft ideen i mange år at lave det om til noget, man kunne spille på cello. Og så fik jeg jo muligheden for at programlægge en koncert.
0: Hvordan lavede du det så om til en version for cello og bass og trommer?
1: Jamen, jeg har jo fuldstændig tyvstjålet den fantastiske saxofonsolo, der er på indspilningen der fra Charles Mingus Big Band. Og jeg har simpelthen bare transkriberet den direkte, sat den en halv tone op, så det var nemmere at spille på cello. Og det tog lang tid, og det er svært, og det skulle man øve sig i og sådan noget. Det er sådan noget med at sidde og høre det på repeat 2 sekunder ad gangen i slow motion. Og det brugte jeg et halvt år på at transkribere. Og så skal man jo lære at spille det på celloen. Det er en helt ny udfordring. Det er jo noget, der aldrig er blevet spillet på en cello før. Jeg skulle finde nye teknikker til at komme rundt på instrumentet. Når jeg kommer fra en saxofon, de har meget let ved at komme hurtigt rundt op og ned. Og det er lidt anderledes på en cello. Men jeg synes, det lykkedes fint.
0: Du sagde også lige før det her med, at du godt kunne lide, sådan, når folk tog chancer til debutkoncerter. Og ja, du har også givet udtryk for det her med, at du gerne vil bygge bro mellem klassisk musik og jazzmusik. Hvorfor vil du gerne det?
1: Jamen, det er jo fordi, jeg holder meget af den måde, som jazzmusikere tilgår musik på. De er sådan set lidt friere, vil jeg påstå, end os klassiske musikere. Deres filosofi er, at de bliver så flydende på deres instrument, som de kan. Og så kan de spille hvad som helst, sådan set. Og når de spiller soloer, så er det direkte improviseret fra hjertet. Og det kan vi jo ikke helt gøre, når vi skal spille Beethoven. Og det er heller ikke det, jeg vil med Beethoven. Men jeg vil gerne have den her tilgang til musik, som er umiddelbar og flydende, ligesom man taler sit eget sprog.
0: Hvorfor er det en fordel, synes du, at kunne det?
1: Jamen, det er jo fordi, så er der mere direkte vej fra der, hvor musikken kommer fra, inden i en selv, til at det, der kommer ud af instrumentet. Og det er ikke for at sige, at det ikke findes, og at klassiske musikere ikke er sådan. Det er jo også det, vi går efter.
0: Hvordan blev det så taget imod der til koncerten, det her nummer med Mingus, som du spillede?
1: Jeg synes, det blev taget virkelig godt imod. Der var mange folk, som sagde, at det var deres highlight. Og folk, som kendte mig, sagde, at det var fedt at se mig spille noget, som de ved, som jeg brænder for rigtig meget. Så det var virkelig dejligt bekræftende, og jeg har helt klart tænkt mig at prøve kræfter med flere sådan nogle stykker.
0: Og hvis vi så kigger på det lidt sådan

0: overordnet plan. Nu startede vi jo meget konkret med at tale om det her programpunkt fra din debut, men det her med i det hele taget at spille en debutkoncert, hvad var det for en oplevelse for dig?
1: Jamen, det er jo en stor oplevelse. Det er jo første gang, jeg har spillet en koncert af den varighed med sådan to rigtige dele, hvor jeg sådan set fuldstændig selv skulle bestemme, hvad der skulle høres. Og min lærer kom med forslaget med Dvorak Shadow-koncert. Han havde det der arrangement, som jeg spillede. Og det synes jeg var en god idé, en stor mundfuld at spille, især den Shadow-koncert. Men jeg er glad for stor mundfuld, sådan set. Og så i første halvdel havde jeg jo den her Mingus-idé.
0: Og koncerten lå jo altså i slutningen af marts, faktisk dagen efter vi havde haft folketingsvalg her i Danmark. Og du skriver sådan lidt sjovt i programmet, at du har været så optaget af den her koncert, og du faktisk ikke ved, hvordan valgresultatet blev. Du var også lidt inde på det. Nu her, det her, den her proces med at øve op til sådan en stor koncert, hvordan er den proces?
1: Jamen, det er jo meget intenst. Jeg startede måske et år før, der spillede jeg Dvorak til en anden koncert. Og det er meget godt at spille stykkerne en god tid forinden og lægge dem væk og tage dem op igen. Og så begyndte jeg at arrangere det her Mingus, også næsten et år før koncerten. Og så er det jo bare taktisk at tage ting op og lægge dem væk igen. Man kan ikke øve alt på én gang hele tiden, fordi så kører man død. Så det er om at holde en balance, og der er også andre ting, man skal. Man kan jo ikke bruge alt sin tid på det.
0: Vi har også talt, altså nu har vi jo talt om den her forkærlighed for jazz, du gerne vil have med i din debutkoncert, og ligesom den skulle afspejle, hvem du er. Og også når jeg læser i programmet til din debutkoncert, så er det også, det har også et meget personligt islet. Altså du skriver om de lærere, du har haft, og du har lavet personlige præsentationer til hver af de stykker musik, du skal spille. Hvorfor har du grebet sådan det an på den måde i præsentationen? Nu står jeg med programmet her i præsentationen, din koncert.
1: Jamen det er virkelig dejligt for publikum at få noget personlighed bag den, der sidder på scenen. I vores erfaring som strygkvartet, der snakker vi altid ret meget om musikken, når vi spiller. Og det er sådan set det, folk elsker allermest næsten, når vi kommer ud og spiller. Og jeg havde ikke så meget lyst til at stå på scenen og fortælle til lige netop den her koncert. Fordi der ville jeg gerne være fokuseret, og det skulle handle om, at jeg spiller cello. Så der valgte jeg at lave programmet i en mere personlig tone. Og det synes jeg også var hyggeligt at skrive. Og ja, det synes folk også var godt bagefter.
0: Det vil jeg også sige. Det giver i hvert fald, altså det giver et godt indtryk af hvem du er, når man åbner det her program. Nu er der jo så gået en måneds tid siden din debut. Hvordan er livet så på den anden side af at have debuteret?
1: Jamen det er skønt. Det er nemmere. Jeg øver mig ikke lige så meget som jeg gjorde i ugerne før. Men der kommer nye projekter, så det kommer jeg til.
0: Ja, for hvad er dine planer for fremtiden? Hvad har du i kikkerten?
1: Jamen, for tiden spiller jeg mest strygkvartet med min kvartet Akela. Og vi er rundt og spille i musikforeningerne i hele landet. Så der har vi prøver næsten hver dag med dem. Og så prøver jeg at holde fast lidt i nogle soloprojekter også. Så til juni skal jeg spille en Bach-koncert. Det er et godt tidspunkt at dykke ned i noget bak, synes jeg. Sådan.
0: Så du har faktisk rigeligt at lave?
1: Ja, ikke for meget, men det er passende.
0: Du skal i hvert fald have held og lykke med det hele. Og nu skal vi høre lidt mere fra din debutkoncert. Det er Debussy's sonate for cello og klaver fra 1915, som du spillede sammen med Silas Philipson. Hvorfor tog du det her værk med på programmet til din debutkoncert?
1: Jamen, jeg har spillet sammen med Silas i hele min studietid faktisk, og Debussy var en af de første ting, vi lærte sammen, og har været en af vores yndlingsting at spille sammen. Så selvfølgelig skulle den med, kan man sige, fordi det er meget vild musik. Den er så komprimeret, den en helt cellosonate, tre satser, men det tager kun 10-12 minutter at spille. Og det er fordi, at det er skrevet så effektivt. Man kommer ligesom hele følelsesspektret igennem, og jeg synes, det er så interessant, hvordan den musik lyder. Fordi de her klangverdener og den her måde at være så omskiftelig i musikken, og man ved aldrig helt,

0: Oscar Friis Hansen og Silas Philipsson spillede her Debussys sonate for cello og klaver, og det gjorde de til Oscar Friis Hansens debutkoncert i marts i år. Debutkoncert er tilbage igen den første lørdag i juni. Indtil da kan du lytte til tidligere debutkoncerter i DR Lyd. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært her i programmet. I redaktionen er Eskil Skovbakke Vending.
1: Det var vores nye vært i debut, Anne Thermansen, der snakkede med cellisten Oscar Friis Hansen. Og nu kan du netop opleve lige præcis cellisten Oscar Friis Hansen i strygekvartetten Akela, som han er medlem af. Så her er onsdagens koncert med Akela strygekvartet sammen med Gustav Piekut på klaver.
2: P2-koncerten

Det her er et af de mest kendte, elskede og spillede kammermusikværker. Det dukker op igen og igen, men det har altså også vist sig slidstærkt, og musikerne elsker det. Robert Schumanns klaverkvintet. I aften er vi i selskab med strygekvartetten Akela og pianisten Gustav Pikut. Så velkommen til en aften på B2 med toner af Clara og Robert Schumann og toner inspireret af Schumann, musik af Sally Beamish.

0: Jeg hedder Rie Koch, og jeg er sammen med teknikerne Søren Krabbe og Emil Mortensen, og vi sender P2 direkte her fra Unitarernes Hus på Østerbro i København, hvor koncertforeningen Østerbro Koncertforening hører hjemme. Det er her, hvor Unitarisk Kirkesamfund også har holdt til siden starten af 1900-tallet. Den her tros, det her trossamfund, som er kendetegnet ved sådan en ret liberal teologi, fravær af dogmer og vægt på tolerance, fornuft og tankens frihed, som jeg læste et sted. Og så er Unitarernes Hus i den grad blevet et yndet sted for klassisk musik. Der er mange, der snakker om, at der er mangel på øvelokaler i København. Og et af de steder, hvor der altså også bliver øvet igennem, det er altså her Unitarernes Hus. Og Østerbro Koncertforeningen holder til her. Det er en forening, som strygekvartetten Akela også er en del af. Og nu står jeg faktisk med to af medlemmerne fra Akela fra strygekvartetten. Clara Glasdam og Gustav Ranum. Glæder jeg?
1: Det gør vi.
0: I ser altså også virkelig smilende ud.
2: Ja, det er et dejligt program og en dejlig forening heroppe. Så vi glæder os altid til vores koncerter på Østerbro.
0: Og jeg kan se, at I kalder på programmet, der kalder I den her koncert Fragmenter. Kan I lige give sådan en linje til lytterne, hvad det er, der skal ske i aften?
1: Ja, altså vi skal spille rigtig meget Schumann, men også Sally Beamish, som har taget fragmenter af Schumann og skrevet et værk i sit eget univers over de her fragmenter.
2: Og så er det jo også et lille fragment af Clara og Roberts liv sammen og deres musikalske virke, som vi får lov til at kigge ind i.
0: Ja, hvordan det er i programmet?
2: Jamen, det er jo alt sammen musik, der er skrevet, i hvert fald Clara og Roberts værker, der er skrevet inden for en 5 års tid, hvor de har været enormt produktive, og både kvintetten og kvartetten og de store kammermusikværker, Robert Schumann har lavet, er ligesom fra den samme periode. Så det er jo et lille blik.

0: ikke ind i deres liv.
1: Ja, kvintetten er jo faktisk skrevet til Clara Schumann, til altså klaverdelen, og i øvrigt så tror jeg også, hun fik den spillet på sin fødselsdag, de der kvartetter. Ja, så det, på den måde er det vævet ind. Kan man, nu sagde du, Clara, at de skal spille, eller I skal spille musik også af Sally Beamish, som er nogle fragmenter, bygget over fragmenter af Schumanns musik. Er det noget, man kan høre sådan, som lytter i salen eller ude ved højtalerne?
2: Vi lover at hjælpe jer lidt på vej med nogle eksempler, inden vi går i gang. Men jeg vil mene, at nogle af dem er meget tydeligt for øret, og andre skal man kigge lidt længere efter.
0: Jeg er helt enig. Det kan bestemt høres enkelte satser, men der er også nogle af dem, hvor det tog lidt tid, før vi var helt sikre på og helt overbeviste om, hvilke satser af Schumanns kvartet, hun tog udgangspunkt i.
1: Men I gør altså simpelthen det for publikum også, at I fortæller lidt undervejs?
0: Ja, det gør vi stort set alle vores koncerter, fordi at vi føler, at det er med til at bryde lidt barrieren mellem publikum og musikere, og få os lidt ned fra scenen og lidt ned i øjenhøjde. Og så er vores erfaring, at publikum synes jo altid, det er dejligt at høre mennesket bag musikken. Både komponisterne, men også musikerne, der spiller.
2: Ja, det plejer at være ret vigtigt for os, at vi alle fire får sagt noget, så man får indtryk af os alle sammen, også ud af instrumentet.
1: Vi glæder os til det hele, både musik og til tale også undervejs. Tak for det, og god fornøjelse. Ja, det var altså Clara Glasdam og Gustav Ranum, de to violinister i Akela Strygekvartetten. Som sagt, så danner de så også par Akela med pianisten Gustav Pie Kutz, som kommer til i anden del af koncerten. Og jeg har også lige fundet noget fra hans nyeste album frem.

0: Det var Gustav Piekut i skærtosatsen fra Schubert, Franz Schuberts store B-dur klaversonate, som han har indspillet på sit seneste album. Gustav Piekut, som altså dukker op i koncertens anden del, når han spiller sammen med Akela Strygkvartetten i Robert Schumanns klaverkvintet. Og værkerne er altså, som vi kunne høre fra de to violinister, Clara og Gustav, så er værkerne vævet tæt sammen i aftenens program med en klar rød tråd omkring Schumann-ægteparret. Vi får Robert Schumanns A-mol strygekvartet fra opus 41. Vi får en strygekvartet af Sally Beamish, 9 fragmenter. Den engelske bratschist og komponist Sally Beamish har altså skrevet sit værk over den Schumann-kvartet, som vi får. Og vi får en forklaring også, hvordan det hænger sammen, tror jeg, i løbet af koncerten. Og til sidst i første del får vi så også en sang af Clara Schumann, udsat for strygekvartet. Den første kvartet, vi skal i gang med, det er altså Robert Schumanns strygekvartet i A-mol nummer 1 fra hans opus 41. Og det er kammermusik af Robert Schumann, vi oplever i aften. Værker, både klaverkvintetten og den her strygekvartet, som stammer fra det år, man kalder hans kammermusikår, 1842. Han havde jo de her år, hvor han ligesom gjorde det i det den ene eller den anden genre, sangår, orkesterår. Se, nu er folk fundet ind, og vi får Akela strygekvartet ind foran os i salen her i Unitarernes Hus, hvor de skal opføre Schumann, Robert Schumann, til en start.
1: God aften alle sammen, og velkommen til. Og velkommen også til alle dem, der sidder klistret til deres radio derhjemme. Vi sætter virkelig pris på, at I er her, og at I lytter med. I aften har vi en rigtig temakoncert til jer. Den står i Schumanns navn. Og det er både Robert og Clara selvfølgelig, men vi skal også høre et bud på et moderne bud på en slags dialog med netop den Schumann-kvartet, som vi skal spille lige om lidt. Og det er hans første strygekvartet i A-mol, og han skrev den i løbet af nogle meget produktive år for ham i starten af 1840'erne. I 40 var det sange, han skrev, i 41 var det en masse symfonier, og i 42-43 altså en hel masse kammermusik. Og det er måske fordi, at han i september 1940 endelig fik lov til at blive gift med sit livs kærlighed, Clara. Og det var altså efter en lang, sej kamp med Claras far. Det gik så vidt, at der var en retssag kørende mellem dem, for Claras far ville virkelig ikke have, at de blev gift. Men det gjorde de. Dagen før Claras 21. fødselsdag. Men det var ikke kun glade dage for det nye ægtepar. I 42, i starten af 42, starten af hans, hvad der blev til hans kammermusikår, der var han på turné. Han rejste sammen med Clara på hendes turné. Hun spillede koncerter rundt i Nordtyskland. Og der fik han et vaskeægte jalousianfald. Han blev træt af at stå i hendes skygge til hver koncert. Og så tog han hjem og drak vist nok en masse champagne og øl, skulle det have været, mens han lavede kontrapunktøvelser, for han kunne ikke få sig selv til at skrive noget musik. Det er ligesom, når vi spiller skalaer. Men han kom så efter nogle måneder, og så begyndte han at studere kvartetter fra de gamle mestre af genren, Haydn, Mozart og især sin Beethoven, som han var en stor beundrer af. Og det var han. Det havde han til fælles med sin kollega og ven fra Leipzig, nemlig Felix Mendelssohn, som også var ham, som han dedikerede

0: strygekvartetterne til, da han var færdig med 3 strygekvartetter. Han skrev også blandt andet klaverkvintetten, som vi spiller efter pausen sammen med vores ven Gustav. Og han skrev altså de her kvartetter meget hurtigt, så han nåede at blive færdig med dem til Claras 23. fødselsdag, hvor de blev spillet som gave til hende. Så nu vil vi spille for jer Robert Schumanns første strygekvartet. Rigtig god fornøjelse.
1: Ja, det var Oscar Røben Friis Hansen, der her lavede sin indledning til Schumanns første strygekvartet i A-mol.

0: De smiler, og så vidt jeg forstår, betyder Akela, som strygekvartetten kalder sig, betyder også glæde. Og her hørte vi dem spille Schumanns strygekvartet i A-mol nummer 1, Hans Hobos 41. Som kvartetten, den blev uopført, så fik den sin første opførelse for Clara i 1843.
1: Tusind tak. Vi går nu videre til Sally Beamish. Og det er et værk skrevet i 2018, skrevet over netop den Schumann-kvartet, I lige har hørt. Så hun har taget 9 fragmenter fra den her sats, eller fra det her værk, og så fået dem transformeret ind til sit eget univers. Hun har gjort det sådan, at hun har gjort det kronologisk, men bagfra. Så det første, I hører, de første 3 satser, det er fragmenter fra 4. satsen, så kommer 3., så anden og første. Og vi tænkte, at vi ville lige lave nogle få eksempler på, hvordan hun har gjort det, fordi nogle af fragmenterne er meget indlysende og meget let at forstå, hvor det kommer fra. Men der er også andre, der er lidt mere kompliceret. Og vi skulle i hvert fald bruge nogle timer i øvelokalet på at forstå, hvor er det lige, hun har den fra. Så et meget tydeligt eksempel, det er starten af Schumanns anden sats, som hun bruger i 6. sats. Så lad os lige høre Schumanns anden sats. Og så lad os høre Sally Beamish's transformation. Man forstår godt, hvor det er fra, men der er sket lidt. Og så tænkte vi også at vise et eksempel fra den sidste koral, der er i 4. sats. Vi havde et meget stille afsnit lige inden den eksploderede her til sidst i Schumann. Ja, lad os lige høre den igen.

Så lidt anden karakter og univers. En anden lille sjov anekdote er om syvende satsen, hvor der hele tiden kører et flageolet af på skift hos os. Og det er en lille hilsen til Robert Schumann, som fik tinnitus. Så den får I lov til at nyde. God fornøjelse.

0: Ja, man kommer godt rundt i krogene af sindet her. En særlig intens stemning var der i den der flageolet-sats. Sats nummer 7, Klingelen. I Sally Beamish 4. strygekvartet, de 9 fragmenter, som er inspireret af Robert Schumanns A-mol-kvartet. Og det var Clara Glastam, violinisten, der introducerede. Og nu skal vi se, hvem der introducerer det næste stykke, som er af Clara Schumann, nemlig en kvartet.
1: Nu bevæger vi os til det sidste lille stykke inden pausen. For vi kan jo ikke have en koncert kun med Robert Schumann. Vi bliver også nødt til at have lidt Clara. Og den sang, I skal høre nu, det er noget musik, der er skrevet, som sagt, inden for samme periode. Den er fra 1844 og er med i sådan en samling af 6 små sange. Og digtet, der er til, jeg skal nok læse det op senere, så man ved, hvad sangen ligesom handler om. Det er en digter, der hedder Heinrich Heine. Og Clara Schumann var jo en simpelthen gudsbenået pianist. Og som Oscar sagde tidligere, så kunne Robert godt måske nogle gange blive lidt jaloux. Fordi at på nogle turnéer, der var det hende, der var solist, og hans symfonier, der blev opført. Men det var vist hende, der fik mest opmærksomhed efter koncerten. Og hun, udover selvfølgelig at være pianist, så var hun jo også meget dygtig til at skrive og komponere musik. Og Robert var ikke sådan altid helt vild med det. Så han gav også udtryk for, at hun gerne måtte sådan, altså lige slamme en lille smule af med kompositionerne, så det ikke tog om sig for meget. Og de havde trods alt også 8 børn at holde styr på. Så hun var en travl kvinde. Og jeg vil egentlig ikke sige så meget mere, fordi jeg synes, at sangen taler meget fint for sig selv. Men jeg vil tillade mig at læse digtet op, som er teksten til nu, hvor vi ikke har en sanger på. Og det lyder således. Jeg stod i mørke drømmene og stirrede på hendes billede, og det elskede ansigt vågnede gådefuldt til live. Og hendes læber legede et vidunderligt smil, og et, som med sørgfulde tårer strålede hendes øjne. Og mine tårer flød ned af mine kinder, og ak, jeg kan ikke tro, at jeg har mistet dig.

Ja, efter kvartetten af den britiske, nulevende snart 70-årige Sally Beamish, kom vi tilbage til Schumann, nemlig Clara Schumann, med sangen om at stå der i mørke drømmen ved synet af den tabte elskede. Arrangeret af Karen Ozonian, og så var det violinist Gustav Ranum, der introducerede. Vi sender live, og du kan se billeder. Søren Krabbe har lagt fotos ud på Facebook-siden, på P2's Facebook-side, og det har Emil Mortensen også. Så der kan du altså også lige følge med visuelt. Vi sender altså direkte her fra Unitarernes Hus på Østerbro i København. Nu læste Gustav Ranum så fint den her tekst op, og jeg tænker, lad os lige få den i den originale version for sangstemme og klaver. Så den har jeg altså taget med Poul Skovhus og Helmut Deutsch.

0: Ja, det var altså Bo Skovhus sammen med Helmut Deutsch i den her sang af Clara Schumann. Ich stand in dunklen Träumen. Ja, og nu har jeg altså fået to skønne musikere med fra Akela fra Strygekvartetten. Nemlig, og vi stod lige og snakkede om de der navne, fordi pludselig var de trykt forkert og alt muligt. Jeg skulle lige Kirsten Wildbrandt, Kjær. Ja, og så Oscar, du har et EU i dit navn, men det udtales Ro, eller hvad
1: det? Det gør det, Ruben Friis Hansen.
0: Godt. Oscar Ruben Friis Hansen, så er det på plads. Bratschist og cellist, og jeg lagde mærke til, er det ikke rigtigt, Kirsten, at man kan godt mærke, at Sally Beamish, hun er bratschist selv, kan man ikke?
2: Åh, det kan man tydeligt mærke.
0: Jeg lagde mærke til, at der var i hvert fald mange, mange skønne bratsch-soloer.
2: Ja, det var der. Det var vist også noget med, at hun faktisk ikke havde spillet bratsch et stykke tid. Og så, da hun så begyndte at spille igen, så skrev hun så den her, og ville ligesom have bratschen frem. Så det var der helt sikkert.
0: Det var i hvert fald skønt at høre. Jeg har aldrig oplevet den før. Herlig kvartet. Akela Strygekvartet. Nu har jeg jo fulgt jer faktisk ret meget fra starten, fordi jeg også har været med i P2's kammermusikkonkurrence og sådan noget way back. Det er mange år siden efterhånden. Men jeg har lagt mærke til, jeg synes, I gør jer meget, meget umage i forhold til det her med formidling. Altså, at I alle sammen fortæller lidt. Kan I ikke fortælle mig lidt om de her tanker med det her med at lave den her form for kommunikation?
2: Jo, altså vi synes jo, det er vigtigt, at folk både ved noget om den musik, vi spiller, og bare får en lille smule sådan kontekst, historisk kontekst, og hvad der optager os i musikken. Men det er også det der med at stille sig op og kunne tale for et publikum, så de også lærer os at kende. Og vi kan også godt lide, det vil jeg også se den her koncert, hvis det er muligt, at vi alle sammen taler og fortæller lidt, fordi man bare kommer lidt ind bag os musikere på en anden måde. Og det synes jeg i hvert fald selv, når jeg er til koncerter, er virkelig dejligt lige at få den der fornemmelse af mennesket bag instrumentet også.
0: Jeg vil sige, jeg kommer jo mange gange rundt til musikere rundt omkring, og nogle gange skal man ligesom hive et interview ud af nogen, og jeg kan godt mærke, at sådan, okay, vi prøver lige at lave et tidspunkt, hvor det ikke er live. Det her, det er jo en live-sending. Kan det ikke nogle gange stå i vejen, det der med, at man skal også tænke i ord?
1: Jo, men det hjælper også for at få samlet sine egne tanker om musikken og om det, man laver. Og ja, det er både vigtigt, at det er godt, at publikum får en sådan personlig et billede af os som personer, mere end bare vores instrumentalisme. Men vi er også lidt, vi føler lidt et ansvar for at formidle ud over bare at spille musikken. Altså vores generation står jo over for lidt af en udfordring med publikum, det må vi erkende. Og vi synes, at det her er det mindste, vi kan gøre sådan set. Så vi går meget op i at formidle til vores koncerter, men vi går også op i at forny koncertformater. Og det her, det er en lille del af det, men i morges for eksempel har vi spillet børnekoncerter i Hvidovre og hele ugen sådan set. Og det er skide sjovt at spille for de helt små. Og så laver vi andre ting som meditationskoncerter og mere teatralske sådan shows.
0: Jeg skal lige høre, fik ungerne så også noget Sally Beamish med?
1: Det gjorde de ikke, de fik Carl Nielsen.
0: Nå, det er også godt, ja. Vi er jo sådan set på jeres hjemmebane her, er vi ikke?
2: Jo, det er, vi er jo i Østerbro Koncertforening, hvor vi er et af ensemblerne, som er med i det her ensemble-kollektiv.
0: Mm. Man snakker meget om, og jeg ved ikke, at det er nok mere sådan, måske er det mere rytmiske musikere, men der har været en del snak om det her med mangel på øvelokaler og sådan noget. Hvad betyder det at have sådan et sted for jer, som det her, som Unitarnes Hus, som jo er et slags, det er vel basen for den forening?
2: Altså det betyder rigtig meget at have et fast sted, hvor man spiller koncerter, og også det der med at få opbygget et fast publikum. Vi kan virkelig mærke, når vi kommer her, at vi kender folk, og vi kender de frivillige. Og det er super fedt at have sådan et tilhørsforhold. Og så er der jo også det der med, at vi er et ensemble kollektiv, så det er et virkelig fedt fællesskab sammen med de andre ensembler, og ud over de her koncerter, som vi har hver især, så er vi der jo som frivillige til hinandens koncerter, og vi planlægger festival sammen til sommer. Er der festival her, hvor alle ensemblerne slår sig sammen og laver en masse forskellige koncerter.
0: Og hjælper hinanden.
2: Ja.
0: Forud venter nu vores sidste værk i aften. Vores, altså jeres sidste værk i aften, hvor I så også får selskab af Gustav Piekut, pianisten. Prøv lige at fortælle om det samarbejde med ham.
1: Jamen, han er jo en fyr, som vi har kendt, siden vi startede på konservatoriet. og han er meget sjov, både at arbejde sammen med, men også bare generelt. Så det har simpelthen været...
0: Hvordan det? Prøv at fortælle.
1: Jamen, der er gang i ham, og så spiller han jo fænomenalt. Så det har været virkelig dejligt at arbejde med ham. Vi var en tur i Hjørring en dag frem og tilbage for et par uger siden, som jo godt kan være en lang, kedelig biltur, men det var det slet ikke med ham.
0: Hvad skete der?

0: Nej, men han er bare hyggelig at være på tur med.
1: Ja, og så bliver pludselig en tur til Jørgen, som egentlig kan være på ret mange timer, så bliver den altså, så overstås den hurtigt, eller hvad man kan sige. Ja. Kirsten og Oscar, tusind tak for at være med mig her nu, og jeg ved, at så kan jeg næsten regne ud, Kirsten, det er dig, der introducerer...
2: Det er mig, der taler om klaverkvintetten, ja.
1: Det er super. Så vi hører dig tale, og vi hører jer begge to spille i anden del af koncerten. Tak for det. Og imens vi venter, så lytter vi lidt til Gustav Picoult.

Det var sidste sats fra Schuberts store B-dur klaversonate i indspillingen med Gustav Piekut. Gustav Piekut, hans seneste album er netop med hele den her sonate af Schubert. Og jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på Gustav Piekuts debut, som fandt sted der for en del måneder siden, jeg tror det er et halvt års tid siden, hvor han netop spillede musikken her af Schubert, og indspilningen kom så ud af hans debut. Vi sender direkte fra Unitarernes hus her i aften, og det er lige før man er ved at sige en sommeraften, det er jo i hvert fald en meget, meget lys aften, og ude på Dag Hammarskjölds Allé på Østerbro i København, der er træerne lige på nippet nu til at springe ud. Det er en helt, helt særlig stemning. Og så kommer jeg til at tænke på, at der er faktisk også et debutkoncert, ikke så mange gader væk på konservatoriet i København, en anden dansk pianist, Elias Holm. Og der, det er sådan, man snakker lidt om i de her gader. Der er en del koncerter og

kommer der nogle folk så til alle koncerter, og der er simpelthen proppet. Det er skønt at se, hvordan den klassiske musik lever, og det er der jo netop også blevet lavet en undersøgelse af, at der faktisk er en hel del publikum til klassiske koncerter, og der er skønt mange koncerter at tage af. Og netop i det her regi, hvor vi er her i Unitarernes Hus på Østerbro, der holder Østerbro Koncertforening til, som Strygekvartetten Akela altså er en del af. Og de har altså inviteret Gustav Pikut med. Og mens vi venter på, at de vender tilbage til salen her, den her dejlige sal, så lad os høre lidt mere Schubert med Gustav Pikut.

Og mens vi har ventet på, at folk skulle finde ind her i Unitarernes hus igen efter pausen udenfor i den kølige, men meget, meget lyse, smukke forårsaften, så har vi hørt lidt mere fra Gustav Pikuts Schubert-album, altså fra den her B-dur-sonate, det var anden sats, vi fik en smule fra. Som sagt, der er mange mennesker til stede ved koncerten i aften med strygekvartetten Akela og med pianisten Gustav Pikut. Og som jeg fortalte undervejs også, så betyder Akela, har jeg fået at vide, glæde. Jeg ved ikke, hvilket sprog det er på, men i hvert fald Akela skulle betyde glæde. Og jeg har fra de begyndte, og jeg mødte dem først for en del år siden efterhånden, netop i P2's kammermusikkonkurrence, der har jeg lagt mærke til, hvordan de i den grad altid er meget sådan smilende og kommunikerende med publikum. Og det må man sige, den stil har de videreudviklet, også til koncerten i aften. Forud venter nu aftens sidste programpunkt, som er med Flygel. Det er slået op og står nu på scenen der bag nodepultene. Og på nodepultene står Schumanns klaverkvintet, opus 44. Jeg tror, jeg nævnte det helt i starten af aftenen. Det er altså et af de mest kendte, elskede og spillede værker overhovedet, tror jeg. Og jeg stod i pausen også og snakkede med Gustav Pikut. Jeg tror faktisk, jeg har hørt ham spille det en del gange efterhånden. Det er et værk, som både publikum elsker, og som musikerne også elsker at spille.

0: Det stammer fra det samme kammermusikår, og det var selvfølgelig skrevet med tanke på, at Clara skulle spille klaverdelen. Så blev hun faktisk syg til den første private opførelse, og hvem trådte så ind i stedet for? Det gjorde Mendelssohn. Det er jo godt at have gode, kompetente venner. Og nu venter vi bare på, at Gustav Pikut og Akela strygekvartet skal komme ind. Lyset er blevet dæmpet, og her kommer de. Så, ført an af cellist Oscar Ruben Friis Hansen, bratschist Kirsten Vilbrandt Kjær, og så de to violinister, Clara Glastrup og Gustav Ranum og Gustav Pikut på klaver.
1: Velkommen tilbage her efter pausen. Jeg vil lige sige, det er sådan, at hvis I kunne lide Sally Beamish, så er hun faktisk årets festivalkomponist her i Østerbro Koncertforening. Så vi har en festival, som alle vi ensembler, der er en del af Østerbro Koncertforening, laver sammen her den 11. til 14. juni. Og der skal vi altså blandt andet spille Sally Beamish og en masse andet skøn musik. Og temaet er Nordsøens resonans. Nå, men nok om det, for vi har jo fået Gustav Pikut her med os på scenen, og ja, giv ham en hånd. Fordi at vi skal spille Schumanns fantastiske klaverkvintet. Og det var sådan, at den her kvintet, den blev skrevet ganske kort tid efter, han skrev den strygekvartet, I allerede har hørt. Han havde nogle års inspiration, hvor han skrev ekstremt meget kammermusik. Det her, det var i 1842, som Oscar allerede sagde, hvor han startede året ud med at bestille noderne til alle strygekvartetter af Haydn, Mozart og Beethoven, som han så satte sig og studerede, før han skrev sin egne opus 41 hen over sommeren. Og umiddelbart efter det, så tænkte han altså, hvad sker der, hvis jeg tilføjer en pianist til det her kvartetkonstellation? Fordi han ville jo gerne skrive en klaverstemme til Clara. Og det var faktisk ret nytænkende på det tidspunkt. Klaverkvintetten var ikke sådan en etableret konstellation. Og han var den første sådan store kendte komponist, der skrev en klaverkvintet. Så det var altså den her. Og han skrev den på sådan groft sagt på bare 5 dage. Så han var en effektiv mand, når inspirationen den kom over ham. Da den her kvintet den så skulle opføres til en huskoncert, så blev Clara desværre syg, og han fik Felix Mendelssohn til at komme ind og spille i stedet for. Så derfor så lavede de også ligesom nogle rettelser i klaverstemmen sammen. Og så var det Clara, der spillede den til den første offentlige koncert, og spillede den igen mange gange igennem sit liv. Og hun holdt rigtig meget af den her kvintet og dens sådan sprudlende og meget, meget sådan vitale karakter. Og vi holder også meget andet, så vi håber, I kan lide den. God fornøjelse.
0: Ja, det var bratschist Kirsten Vilbrandt Kjær, der introducerede.

Ej, lød det fra publikum. Ja, og så går Schumann altså all in her i sin afslutning med både fuga og orgelpunkter. Han havde helt klart også ud over Beethoven, som vi hørte, så havde han altså også Bach med i bagagen. Vi har været i selskab her med en ung dansk strygekvartet Akela og pianisten Gustav Pikuch. Fine stemningsskift og intensitet undervejs her i Schumanns klaverkvintet, direkte fra Unitarernes Hus, hvor Østerbro Koncertforening holder til. Sådan et musikkollektiv, som i øvrigt her i juni måned har deres fælles festival. Akelas medlemmer tæller violinisterne Gustav Ranum og Clara Glastam, bratschist Kirsten Vilbrand Kjær og cellist Oscar Ruben Friis Hansen. Og så er de sammen med Gustav Pikuch nu på scenen her i Unitarernes Hus. Og med publikum, der har rejst sig op flere steder her i salen. Ja, vi har altså sendt direkte her fra Unitarernes Hus, og det er som om, at publikum, nej, det vil ikke helt slippe fra tætten. Og dog. Lad os se, om de kommer tilbage. Det gør de sørme. Publikum fik klappet dem ind igen. Akela strygekvartetten og pianist Gustav Pikuch. Og så er det ellers begyndt at blive mørkt udenfor nu, hvor publikum skal hjem efter den her koncert på Østerbro i København. Publikum skal ud i den her kølige forårsaften, men smuk har den været. For musikproduktionen stod Ben Grønholdt.

Holt og Peter Bo Nielsen. Og så har Søren Krabbe og Emil Mortensen også stået for teknikken her i salen. Og jeg hedder Rie Koch, og jeg fortsætter med musik af Robert Schumann, fordi mens publikum nu skal ud i det, der er blevet en mørk og kølig forårsaften, så skal de måske ud og kigge på lidt stjerner, og det tænkte jeg, vi også skulle gøre i musikken af Robert Schumann. Så jeg har fundet hans dobbeltkorssange frem. Dobbeltkørige Gesänge med det flamske radiokor og med Bo Holten. Der hedder den første faktisk An die Sterne. Det er Friedrich Rückert, der har skrevet teksten. Og det er, som man nærmest kan mærke, sådan en kølig aftenhimmel åbne sig over en.

0: 38 dage efter valget, ja, så fortsætter forhandlingerne om en ny regering, og i dag har SF været til forhandlinger på Marienborg, men efter 2 timer, så kørte de igen uden ord til pressen, skriver TV2. I går, der var det Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, der var til maratonforhandlinger i hele 7 timer. Han kørte også afsted uden et ord. Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø, ja, så tyder tavsheden her på, at forhandlingerne skrider fremad.
1: Det siger jo noget om, at det intensiveres, at man er inde i reelle forhandlinger med papirer på bordet, og at alt det, vi ikke får at vide, det er, fordi partierne har en tro på, at der kan ske noget fremdrift inde omkring det bord, så længe de ikke siger noget til sådan nogen som os.
0: Helle Ib, der er politisk kommentator og skribent på Altinget, mener også, at de røde partiers taler ved 1. maj-arrangementerne i går peger på nogle seriøse regeringsforhandlinger.
2: Vi har at gøre med politikere, der forsøger at tale sig ind på hinanden og forsøger at forberede deres egne vælgere og baglande på, at der kommer til at blive indgået store kompromiser, men der er også en vilje til at mødes.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump har nu besluttet at skære i antallet af amerikanske soldater i Tyskland. I alt så vil der de kommende måneder blive sendt 5.000 soldater hjem fra Tyskland til USA. Men beslutningen her, den kommer ikke bag på tyskerne. Den tyske forsvarsminister Boris Pistorius kalder nemlig meldingen forventelig. Til nyhedsbureauet AFP, der siger han, at europæerne selv skal tage et større ansvar for sikkerheden. Der er godt gang i solskinnet i dag, og på trods af mange års påmindelser om at huske solcreme og skygge, så er der mange unge, der bevidst forsøger at slikke solen, når UV-indekset er højst. Blandt andre Marie Lange og Signe Henriksen, som vi har mødt i den bane sol på Islands Brygge i København ved middagstid.
3: Det er farligt, men jeg tror også, det er et spørgsmål om lige at komme ud i solen efter, altså man har bare brug for det at få noget D-vitamin og noget energi. Blive glad. Blive lidt lækker brun.
4: Jamen, jeg tror også lidt, den blanding af det der med, det har været en lang vinter, og sådan, vi har været indenfor, og man bliver sgu glad i låget af ligesom at komme ud i solen. Og ja, jeg tror også, det handler om at blive brun, altså få en tan, og sådan, det er jo også, ja. Jeg tror bare, det er sådan, det er måske lidt en blanding af sådan dårlige vaner og dovenhed egentlig, men også prioritering af ens udseende.
0: Ja, men kampen for udseendet og den brune hud kan ifølge Kræftens Bekæmpelse altså få alvorlige konsekvenser, når den foregår uden solcreme.
5: UV-stråling er en stor risikofaktor for at udvikle både almindelig hudkræft og modermærkekræft. Der er faktisk 9 ud af 10 tilfælde af hud- og modermærkekræft skyldes UV-stråling fra den naturlige sol og solarier. Så det er altså rigtig vigtigt, at man passer godt på sin hud, fordi ellers har man altså en risiko for at udvikle de her sygdomme senere i livet.
0: Ja, det er altså helt sommerligt derude mange steder med tørt og solrigt vejr. Efterhånden mere skyde i de vestlige egne, hvor der også er risiko for enkelte byer. Temperatur op mellem 18 og 23 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lindorf.
0: Og Alban, hvor er det simpelthen bare så dejligt at have dig hjemme igen fra USA.
1: Jamen, det er fedt at være her igen.
0: Altså, det vi lægger ud fra Kai her i dagens program, ja. som jeg har sat en undertitel på, som hedder Det Allersværeste. Og det er altså musik, vi spiller for en anden, hvor for en eller anden grund er det noget, vi enten har kæmpet med i forhold til, at det er super virtuost, eller noget musik, der er så komplekst, at det tager tid at sætte sig ind i og forstå, hvad der egentlig foregår.
1: Ja.
0: Og den sidste kategori, jeg ligesom har, eller vi har talt om, det var musik, der på en eller anden måde emotionelt var svært,
1: ja.
0: At enten at spille eller danse.
1: Ja, og jeg har også taget et par eksempler med, som ikke altid er svært, men fordi det var en svær oplevelse for mig, og det kan fortælle om, hvorfor og sådan noget.
0: Fedt. Men for nu skal vi ikke lige høre den her fuldstændig vanvittige sidste sats fra Ravels G-dur koncert med den blændende Martha Argerich, som jeg må indrømme altid har været ret forelsket.
1: Ja.

0: Wow. Okay, Alex, det her, det var Ravel klaverkoncert.
1: Ja, det sidste sats fra G-dur klaverkoncerten.
0: Det er jo for sindssygt. Altså, jeg har spillet en lille smule klaver, men det lyder psykopat svært, det her. Og altså, sidder man bare og sveder. Har du spillet det?
1: Eller? Altså, jeg har fingre nede i det her. Jeg har aldrig spillet med orkester, men altså, det er bare musik, der det kræver alt. Mm. Fordi det er så, altså det vil jeg sige, kendetegnet ved en stor, stor komponist, Ravel, ikke? Altså det er både virtuost, teknisk virtuost, men det er aldrig virtuost bare for at være virtuost. Det er hele tiden rammet ind i den aller, aller højeste kvalitet. Og poesi, synes jeg, du ved, der kommer de der mellemspil, man hører, altså hvor det synger også. Ja. Så det er ikke bare, og når det er hurtigt og svært, så er det mere som om, det er sådan en naturkraft, altså sådan en energiudladning,
0: ja.
1: Hellere end at det er Nu skal du, altså det er ikke sådan på den måde refleksivt, nu skal du se, hvor dygtig jeg er.
0: Nej.
1: Jeg synes meget mere, at det er råt og rent. Og ja. Altså,
0: og vanvittigt hurtigt.
1: Vanvittigt hurtigt. Og jeg tænkte, vi skulle åbne programmet i dag, også fordi du er lige kommet hjem fra USA, og det skal vi snakke mere om lige om lidt. Men altså det her stykke, det hænger lidt sammen med USA, selvom Ravel, han var jo ikke amerikaner, men han havde været på turné til USA,
0: ja.
1: Hvor han er selvfølgelig blevet, har hørt en masse jazz.
0: Ja.
1: Men det er jo det, vi hører i den her musik.
0: Der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte, der er lidt jazz. Eller,
1: Jamen det er det, altså den der smeltedeal af kultur og epoker og genre, der var på det her tidspunkt. Altså 20'erne, 30'erne i både Europa, men selvfølgelig også i USA, hvor at flygtningen fra første verdenskrig kom. Der var den her kæmpe eksplosion af kreativitet og kunst. Og der er en historie med Ravel og den koloenorme amerikanske sang- og orkestral- og alt muligt komponist, George Gershwin.
0: Mm-hmm.
1: Og Gershwin spørger så den her berømte Maurice Ravel, der kommer på besøg til USA, spørger, om han ikke kan tage en team hos ham, en kompositionsteam.
0: Ja.
1: Og Ravel er selvfølgelig skeptisk med det samme og spørger Gershwin, Gershwin, jeg skal lige høre, hvor mange penge er det egentlig, du tjener på al den musik, du skriver?
0: Mm.
1: Og da Gershwin så viser, du ved, sådan en checkhæftet med, hvor mange penge det er, Gershwin på det her tidspunkt tjener på musicals og på datidens popsang. Så siger Ravel, jeg tror faktisk, det er mig, der burde tage nogle timer hos dig.
0: Ja. Så. Det er også rigtigt.
1: Ja. Nå, Alban, må jeg ikke lige høre? Altså, du har været væk et par uger. Nu er vi hjemme igen.
0: Jeg har været i San Francisco og danset med San Francisco Ballet, lavet sulfiden. Og så kom der også et uventet lille gig, som vi kalder det, i Dallas, Texas. Så jeg var i Texas for første gang.
1: Ja.
0: Men det var en fed oplevelse, fordi jeg fik en lille drøm opfyldt. Og det var, at jeg lavede Romeo. Balkonscenen for Romeo. Men det kommer vi tilbage til senere. Men altså, vi skal snakke om det svære, og vi er ligesom, vores lille undertema nu, det er det er sådan virtuose, teknisk svære.
1: Okay. Ja, ja.
0: Men så fyrer jeg lige en etude af, fra balletten etude, og det er Knud og Risager, der er sammensat Carl Czernys etyder, som er sådan nogle klaveretyder, som jeg husker dem.
1: Ja, dem har jeg slavet med mange, mange timer i træk.
0: Det tænkte jeg nok, og jeg har også taget en helt almindelig, for alligevel at sige, Czerny-etyde med, som er ret vild. Den kender du

0: ja, det var Knud og Risager, der har omskrevet Tjernis etyder, og der er lavet en ballet af Hollander. Og Alex, hvorfor har jeg taget det her med i form af det svære? Det er faktisk flere ting. Altså, det er jo virtuos, teknisk, hundesvært. Men det er også emotionelt for mig. Altså, for det første, så da jeg så balletten i Tyde for første gang, så tænkte jeg, hold kæft, hvor kan ballet sparke røv.
1: Ja.
0: Altså, det er ikke sådan noget lyserød pjatte-pjat.
1: Mm.
0: Altså, hold op, mand. Man bliver blæst afsted. Og da jeg var lille og så det, så tænkte jeg, ja, mand. Det er en af de grunde til, at jeg skal være balletdanser, ikke? For det andet, så bliver jeg udnævnt til soledanser, efter jeg danset i Tyde.
1: Mm.
0: Og jeg kan huske til det, jeg har faktisk fortalt det før, men jeg var så spændt, at jeg havde spændt flitsbuen for meget, så jeg gled rundt på scenen på det tidspunkt. Jeg nåede dog ikke at falde rigtig på halen.
1: Mm.
0: Og jeg var sådan ret vred og skuffet over mig selv. Men så glemte jeg det hele, fordi jeg blev udnævnt på scenen lige bagefter. Ikke?
1: Var det vildt.
0: Men for det andet er det svært, fordi der er ikke nogen historie at fortælle. Det har vi også snakket om før. Jeg kan ikke gemme mig bag en rolle. Altså, det er bare hvid trikot, og så er det bare hundesvære trin. Og hvis du laver en fejl, jamen, så kan alle se det. Selv dem med det utrænede balletøje, ikke? Så var der også sådan noget med, ja, så i min historie, også for lytterne, jeg har jo været skadet. Jeg havde en periode, hvor jeg ikke dansede i 4 år, og gav fuldstændig op på balletkarrieren.
1: Mm.
0: Og så mirakuløst blev mit knæ okay igen, og så dansede jeg faktisk i Tyde igen tilbage i 2024. Og det var en ret vild oplevelse for mig at danse igen, fordi jeg havde mistet hele min balletkarriere. Og så kan jeg huske, at jeg skulle ind på scenen, Og jeg sidder her i studiet og hører musikken til den der, hvor man bare får balletboner på. Altså, det er jo for vildt.
1: Mm.
0: Jeg kan mærke, at hårene rejser sig lidt, og jeg kan ikke lade være med at danse med. Og sådan, jeg får sådan fight or flight instinct. Altså,
1: jeg skulle til at spørge, det er jo nærmest sådan en i virkeligheden en slags traume, ikke? Altså et traumatisk oplevelse, man bryder igennem, så det bliver en overlevelsesoplevelse, der så ender med at være en succesoplevelse.
0: Ja.
1: Altså det har ligesom alle de der urinstinkter i pakket ind i sig. Ikke?
0: Ja, og det er en meget dyb samtale, og vi har ikke, jeg ved ikke, hvor dybt vi kan gå i den, men sådan, jeg har også tænkt over de sidste par uger faktisk også, blandt andet med USA, det jeg lavede der, hvorfor det er, jeg synes, det er så fedt at danse. Ikke?
1: Mm.
0: Og om jeg er afhængig af den der fight or flight fornemmelse, fordi hver gang man går på scenen, så er man er oprigtigt bange for at skvatte og falde i trin, fordi det er motherfucking svært.
1: Ja.
0: Fordi jeg skal op i luften, dreje 2 gange rundt, lande på 1 ben og videre. Og, altså, sådan, der er en reel chance for, at jeg falder.
1: Mm.
0: Der er også en reel chance for, at jeg føler mig også som sådan en russisk gymnast, der er faldet for mange gange i OL-finalen.
1: Mm.
0: Og fået, så nu er det blevet psykologisk blokering. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, fordi alle dem, der vinder medaljer i gymnastik til OL, de er alle sammen under 18, fordi der har de ikke prøvet at falde.
1: Mm.
0: Altså, det er en ret vild statistik. Fordi når du er lille, så er du bare frygtløs, ikke?
1: Ja,
0: det er sådan,
1: det, ja, men man kender det fra børn også, ikke? Altså, der kan balancere op på et hegn, uden som om det var det letteste i hele verden.
0: De falder ikke,
1: fordi
0: det er
1: ikke. Det er ikke en mulighed, at man falder.
0: Ja.
1: Altså, det er jo nok noget, man kan prøve at tage med sig i virkeligheden, ikke? Så den der, altså, hvor meget man mentalt kan trick sig selv også.
0: Ja, netop. Og det fede var så for at gøre halen på historien, at fordi jeg mistede hele min karriere og fik den tilbage igen, så inden jeg skulle ind på scenen og lave etyde for anden gang, mange flere år senere, jamen så kom jeg i tanke om, gud, jeg skulle slet ikke have stået her. Jeg skal bare gå ind og smile.
1: Ja.
0: Og så også være taknemmelig for, hvad det er, jeg har. Jeg kan jo gemme mig bag det at være kunstner.
1: Mm.
0: Victor Axelsen, han er lige gået på pension, badmintonspilleren, en af de bedste overhovedet. Når han spillede godt, så var han ligesom Messi, ikke? Og var bare bedre end alle de andre.
1: Mm.
0: Han har nogle rygproblemer. Han har lige stoppet karrieren, fordi der står for mig, jeg kan jo bare danse, springe lidt lavere, der står ikke en på den anden side og bare klar til at smashe den. Altså, han er nødt til at sige, jeg kan ikke danse på det allerøverste niveau, derfor så stopper jeg.
1: Mm.
0: Jeg kan ligesom stadig danse rigtig godt, uden der er så mange, der kan se det. Og det er en kunstart. Altså, det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Det er jeg taknemmelig for.
1: Ja, det er også det at smelte sammen til noget, der ikke kun skal måles og vejes, men er en helhedsoplevelse, der også rører os, ikke bare ved, at det er et eller andet, at ved at du springer 2 centimeter højere i aften, end du gjorde i går.
0: Præcis. Ja. Nå, videre. Jeg vil spille noget Tjerni mere. Jeg ved ikke, om du har spillet den, men det er bare sådan sindssygt svært Tjerni-etude, som lyder ret fedt, og det lyder teknisk mega svært.
1: Det skal vi høre nu. Thank you.

0: Ja, Alex, her var en af Carl Czernys klaveretyder. Mm. Hvis man har spillet klaver, så bliver man nogle gange sat til at øve sig på det. Jeg er dog aldrig kommet til den her. Men jeg spillede, fordi etydeballetten, jeg snakker om før, det er Carl Czerny, der har skrevet musikken. Knud Risager, der har omskrevet den. Men altså, det her lyder jo sindssygt svært for sådan en som mig. Er det, eller skal man bare øve sig nok?
1: Jamen, det er svært. Så det, ja. der er også sådan et der. Altså, jeg skal lige sige, Carl Czerny, det var jo Beethovens store elev.
0: Okay.
1: Og den her, ligesom der også er i ballettradition, men der er de her hovedfigurer, de her Leonardo da Vinci-typer inden for klassisk musik, hvor man kan starte meget tidligt, men blandt andet Bach og Beethoven og Brahms, og du ved, det kører videre, Debussy selvfølgelig også. Du har sådan nogle komponister, der har været dem, der opfandt nye måder

0: at skrive musik på. Og så har de på en eller anden måde været med til at forme og skabe tidsepoker i musikken, hvor der så har været en masse andre komponister, der i halen på dem har ligesom, altså ikke efterlignet, men i hvert fald ladt sig inspirere meget af måden, de her opfindere ligesom. Så Czerny, han er jo et ret spændende led i alt det her, fordi han jo ikke som komponist er lige så berømt, eller elsket som Beethoven, men han står som den her nærmest forvalter af og forædler af de her tekniske ting, som Beethoven blandt andet skabte. Okay. Så man kan sige, hvis du skal lære at spille Beethoven godt...
1: Ja, så kan man øve godt, sig på nogle...
0: Ja, altså hvis du øver dig på Czerny, så kan du næsten spille alt wienerklassik i hvert fald. Ja. Altså, det er,
1: så inden du skal spille en Beethoven, kunne man så forestille sig, at du lige varmede op med nogle Czerny-tyder?
0: Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Og det er bare en måde... Altså, vi har jo de her 10 pølser, hvad vil jeg kalde dem, og de er jo klart ligesom resten af kroppen, det er et utal af små sener og muskler og led, og jeg kan mærke, hvis jeg ikke har øvet mig i bare 2 uger, så kan jeg mærke bittesmå forskelle i præcision, og hvornår jeg bliver træt, og hvor jeg bliver træt. Og hvis man har en gammel skade, jeg har brækket min venstre arm 2 gange i samme sted i håndledet. Så hvis ikke jeg varmer langsomt op, når jeg skal spille noget svært, der begynder jeg at få ondt specifikke steder i håndledet, for eksempel.
1: Ja. Og
0: modsat skal man også passe på, når man spiller ting, noget som det her, at man tager det meget, meget langsomt, når man indstuderer det. Ja. Fordi hvis du... Jeg husker, da jeg var lige kommet til Danmark og kommet på konservatoriet, og der sad jeg og øvede Chopin-etyder rigtig meget. Og jeg sad, og jeg var som besat, ikke? Jeg sad og øvede, det var på et tidspunkt, hvor konservatoriet ikke lukkede ved midnat, det gør det nu, men jeg sad og øvede i de små nattetimer, og jeg drak kaffe klokken 11 om natten, og sad og øvede videre på de her Chopin-etyder. Og der kan jeg huske, jeg kom meget, meget tæt på de der skadessituationer, hvor man vågnede dagen efter og var syret til i hele underarmen og begyndte at få ondt i lænd, altså sådan alle mulige andre steder i kroppen, fordi man bare har siddet i den her ret kompromitterende stilling i så mange timer, ikke? Og spændt og spændt og spændt.
1: Ja.
0: Men blandt andet derfor, så er det ligesom et tværægget svær, ikke? Altså, virtuos musik. Noget andet, jeg kom til at tænke på, Alban, det er, at vi basher ligesom ofte, eller jeg har i hvert fald oplevet meget i musikverdenen også, at det er, man hører nogen, der spiller meget, meget teknisk godt, og så er tendensen lidt, og jeg ved ikke, om det er en slags jantelov måske, tendensen, det er lidt kedeligt.
1: Ja.
0: Og det er... Ja,
1: der er ingen sjæl i.
0: Ja, ingen sjæl, de kan kunne...
1: Ja.
0: Og det... Nu har vi hørt blandt andet Marta Argerich, der lige spillede de her Chopin, den her Ravel klaverkoncert her som det allerførste.
1: Ja.
0: Det har det hele. Det er også, altså jeg vil også sige, der er også noget, hvor du sidder som publikum og hjertet rører op i halsen på dig, når du ser en balletdanser lave et ekstra højt spring eller fritere, hvor de bare bliver ved med at dreje rundt om sig selv eller hvad det nu måtte være. Der er også et element af noget faktisk guddommeligt i det.
1: Men min store kæphest, ikke? Altså Marta Argerich, hun er jo eksemplet på teknik, der møder udtryk og kunst.
0: Helt enig.
1: Altså, så det er som om, at den tekniske kunde, den er lige så vigtig som udtrykket og sjælen i det.
0: Jamen, jeg er helt enig. Det er en komponist, der står for mig, som hugget i granit, der skrev værker med betegnelsen etyder.
1: Mm-hmm.
0: Men hældte så meget sjæl og kvalitet ind i hver eneste tone.
1: Jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener.
0: Hvem tror du, det er?
1: nu skal jeg passe på. Chopin?
0: Det må være Chopin.
1: Okay.
0: Og, altså, det jeg vil sige med Chopin, altså, han er jo en fast følgesvend her i programmet,
1: fordi
0: han har skrevet så meget musik, der er blevet brugt i ballet, og også meget musik, jeg har spillet. Og han står ligesom som sådan altså nærmest en helgen for klaver, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg vil gerne spille i første time her i hvert fald en etude af Chopin, som jeg synes viser denne her overdrevet kvalitet og sjæl og polaritet mellem det lyriske og det teknisk næsten umulige, men ikke ekstremt imponerende også. Og det er den etude, der hedder Vintervind. Og den går i A-mol, og du skal lægge mærke til, i starten kommer der sådan en helt stille introduktion, og så går det fuldstændig amok. Og det viser også bare, altså Chopin, han var introvert.
1: Mm.
0: Han beskrev selv, at han, når han komponerede, så ville han gå lange ture, og så ville han komme tilbage til klaveret. Og han ville ikke, han havde, han var jo inviteret til alle

0: mulige fester hele tiden. Han var high society i Paris også.
1: Ja.
0: Men det var ofte, så var han der lidt, kunne ikke rigtig finde ud af at være sammen med alle de der mennesker og fineste pus og alt det der, og så hjem igen midt om natten til det der flyl.
1: Ej,

0: altså overvej det. Chopin, som jo nærmest var selvlært pianist, og der så skriver de her i etyder. Der var den berømte Marquis de Costin skrev om en koncert med Chopin, at det er tydeligvis ikke klaveret, der taler. Det er sjælen, der taler til os.
1: Ja.
0: Det hører man her virkelig, altså den her indre oprør. Ikke?
1: Jo, men også, lad os lige snakke om en start. Altså det der med det helt stille, og så bare bam.
0: Den. Jamen det er jo, altså jeg kender i hvert fald godt den følelse, og ikke kun når jeg sidder i trafikken, og der er et eller andet her. Men jeg kender godt den følelse af, at på en eller anden måde, at skulle på overfladen udstråle en ro.
1: Ja.
0: Og så sådan indenunder være bakse med alt muligt.
1: Mm-hmm.
0: Der kan føles enormt voldsomt.
1: Ja.
0: Så.
1: Okay, jeg skal spille noget. Jeg har et nummer mere i form af det virtuose.
0: Mm.
1: Det er fra en pas de deux, der hedder Grand Père Classique.
0: Mm-hmm.
1: Og det er sådan helt, jeg bliver helt fransk og fimset, fordi, fordi vi, det er sådan en virtuos pas de deux. Der er en eller anden fransk mand, der har lavet det.
0: Mm.
1: Og da jeg dansede det, det er også min pointe, det der med, når noget er svært, der har jeg som balletdanser, jeg har brug for en coach, altså vi har snakket om mesterlærer.
0: Mm.
1: Jeg har brug for nogen, der er mega hårde, og som jeg stoler på.
0: Mm.
1: Jeg har ikke brug for en lærer eller en coach, der siger, ja, det skal nok gå. Bare sådan, nej for fanden, det skal ikke gå. Jeg falder, jeg glider.

0: ud af min pirouette, du skal hjælpe mig. Ja. Og jeg havde nogle fantastiske coaches. Jeg havde to. Jeg havde Silja Shandorf, og så en fransk dame, der hed Florence Clerc. Og det der, når noget bliver meget teknisk svært, så har jeg brug for at øve det, og øve det, og øve det. Jeg har ikke brug for at sige, lad os se på det i morgen. Altså sådan, så går jeg i panik. Altså vi skal...
1: Altså du bliver besat af at løse opgaven også?
0: Ja, det gør jeg nok. Nok lidt også usundt, ikke? Men når...
1: Men vi er jo også, man bliver jo også utålmodig, med, altså som er jo en god ting, ikke? Altså utålmodighed, som jo kan presse en til at så lige blive en ekstra time, eller hvad det kræver for lige at tage det igennem 200 gange.
0: Ja, og omvendt så skal man også sige, okay, men jeg har øvet nok i dag og stole på processen. Vi prøver igen i morgen, og der er 3 uger til premieren.
1: Ja.
0: Så selvfølgelig er der en balance, men jeg bliver lidt besat af, skal få det til at fungere, ikke? Og der er det vigtigt med de der, synes jeg, instruktører, der selv har stået i manegen.
1: Ja.
0: Men Grand Blanc Classique, jeg vil spille, ikke? Min pointe er også, at Det Kongelige Teater har sådan noget, der hedder sommerballet hver sommer. I år ligger den i sådan juni, hvor de tager rundt i hele landet på udendørs scener. Og så danser vi 10 dage i streg. Men nogle gange, så bliver det hele bliver nærmest aflyst af regnvejr, og så kører man bare rundt i Jylland, og så danser ikke en eneste forestilling. Men nogle år, så har vejret helt fint.
1: Ja.
0: Og så danser du simpelthen 10 dage i streg. og da jeg var... jeg begynder altid at tøve, når jeg føler, at jeg blærer mig. Men nu har jeg lige været i USA, så fuck det. Men jeg var dem, der dansede de svære paradører, fordi det kunne jeg. Så jeg blev sat til at danse Grand Prix Classic. Ikke? Og det var en af de sommer, hvor vi simpelthen lavede den 10 gange i streg.
1: Ja, solen skinner hele tiden.
0: Ja. Men jeg vil bare sige, at det er kommet mig til gode, fordi hvis du kan stå på Lars Tønskeds mark i 8 grader og regnvejr og blæst, og der er et får, der står og skider på scenen, så kan du lave Grand Prix Classic der, så kan du også gøre det på hvilken som helst scene i hele verden. Og hvis du gør det 10 dage i streg. Altså den erfaring, den er bare hamrende god.
1: Fedt.
0: Her kommer Kodagen til Grand Prix Classic. Og ja, igen, jeg bliver sådan lidt, hårene rejser sig lidt, fordi jeg kan høre, hvor svært jeg havde det. Værsgo.

0: Okay, så bliver den færdig.
1: Se igen slut.
0: Var lidt i tvivl om, hvornår den var færdig.
1: Ja, der er en dirigent, der har haft det fantastisk der med lige at holde alles, altså alles kugler i hænderne.
0: Ja,
1: der.
0: Og han har haft fornøjelsen af ikke at have nogle balletdansere, så han kunne selv bestemme til den her indspilning. Han bare stod, ja. What?
1: Han kunne godt have fået en tospe sko lige i hovedet, hvis det var han havde gjort det til en forestilling.
0: Ja, uden tvivl. Men jeg tænkte faktisk på, Alex, det her med at sidde på Lars Tønskes mark og danse alligevel, og det er også rigtig sundt, fordi så pludselig tager man ikke sig selv for seriøst, fordi for fanden, folk er jo bare kommet for at smile og se noget ballet. Altså, har du ikke også haft den oplevelse? Du har jo også siddet på udendørs scener, det ved jeg, vi har stået der sammen, og det blæser, og noderne flyver over det hele, og du skal bruge klemmer, og lærer man ikke også, eller har du ikke også lært, at sådan, okay, det skal nok gå-agtigt?
1: Men... Ja, og det bringer mig faktisk tilbage til noget, din kære storebror fortalte mig første gang, jeg skulle optræde i Danmark med Goldberg-variationerne.
0: Ja.
1: Og det er jo, altså, jeg har faktisk taget noget med til lidt senere i programmet i dag, men det er jo en koloss, ikke? Man skal selvfølgelig spille det udenad.
0: Ja.
1: Altså, en aria, 32 variationer. Altså, det er et monstrum af et værk.
0: Ja.
1: Og tæske svært. Og det kommer vi tilbage til. Men der kan jeg huske, at Willum, din bror, han sad i toget med mig på vej til Roskilde, hvor jeg skal spille på en lille koncertsal i et palæ ved siden af domkirken.
0: Ja.
1: Og der... Jeg var så nervøs. Altså, og det var ligesom det var det, der var koncerten. Det var bare mig, der skulle ind og spille Goldberg-versionen. Og der kan jeg huske din bror, han ligesom lagde en hånd på min skulder og sagde, Alex, du skulle huske, at vi er alle os, der sidder derude. Vi er på dit hold.
0: Ja.
1: Der er ingen, der er kommet for at få en dårlig, altså en dårlig oplevelse.
0: Det er det.
1: Vi hæber alle sammen på dig.
0: Og det glemmer man.
1: Og det kan jeg bare huske, det er jo sådan, jeg er lige ved at græde nu, bare ved at tænke over det, fordi det betød så meget, at have den der... bare et venligt ansigt i publikum, ikke? Og nogle gange kan det også faktisk være rart, at man ikke kender nogen, det kender du sikkert godt, at man, altså jeg kunne huske sådan noget, spille koncert i Rusland, eller Kina, eller USA for den skyld, hvor man spiller, og man kigger bare ud på det her hav af mennesker, som man ikke kommer til at møde nogensinde igen.
0: Og det hjælper faktisk.
1: Det kan faktisk godt
0: hjælpe. Og så kan man flyve hjem til Danmark og gemme sig igen.
1: Ja, fordi det, man har brug for, det er egentlig at komme ind i...
0: Ind i en boble.
1: Ind i en boble, hvor man kan stole på forberedelsen, ikke?
0: Ja.
1: Apropos ting, der går galt.
0: Men det er, jeg afbryder, men det er pointen. Fordi man føler faktisk i sin nervøsitet, at publikum, de er onde. Og de vil have, at man skal... Altså virkelig, og de sidder med korslagte arme og dømmer. Men det er jo præcis det omvendte. De har ikke betalt billetter for at få en dårlig oplevelse. Nej. De er på ens hold.
1: Ja, det er rigtigt. Altså nu, bare, mens vi lige er ved de her udendørs forestillinger, skal vi ikke lige lave et hurtigt lille plug for verdensballetten? Som vi to laver sammen igen i år.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er en turné, der starter her i på Sjælland, og så tager rundt omkring i hele Danmark.
0: Fra Skagen til det nederste i Jylland.
1: Ja, og det er faktisk en ret stor oplevelse. Det er med, både du er en af danskerne, der er med, Astrid Elbo er også med, og så er det ellers dansere fra rundt omkring i hele verden, blandt andet Mads fra London i Royal Ballet, og nogen fra Tyskland også. Så det bliver virkelig sjovt.
0: Det bliver rigtig godt.
1: Alban, noget, der ikke var så sjovt, og det kan godt være, at der er nogle steder, hvor der er nogle får, der skider på scenen. Den her gang var det nærmere pianisten, der virkelig var på glat is. Og det bliver lige taget tilbage til 11 år i mig, der sidder og skal for allerførste gang spille en Schubert impromptu. Vi kommer til at høre den lige om lidt. Den er måske ikke deroppe med Liszt og Chopin-etyder.
0: Det er okay, men, du er 11 år gammel.
1: men den er hurtig alligevel, og der er så mange harmoniske skift i starten, i de her løb, de her sådan vandfaldskaskader, man hører, at det, der skete for mig, det var, at jeg havde en hukommelsestab.
0: Klappen gik ned,
1: og jeg husker bare det der med at sidde foran... Måske 200-300 mennesker.
0: Var der så mange?
1: Ja.
0: Jeg
1: skulle spille en koncert på det her musikinstitut, jeg gik på. Og jeg kan bare huske det med at kigge ud og se min lærer, og se min mor og far, og så bare bryde fuldstændig sammen. Og jeg kunne ikke samle den op.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg gik bare fra scenen, og havde jo den der følelse af aldrig igen. Aldrig igen.
0: Jeg bliver helt nervøs lige nu.
1: Men det er så et stykke, til gengæld et stykke musik, som har fulgt mig lige siden. Og som jeg har spillet utallige koncerter med nu.
0: Men altså, du gik ud midt i koncerten?
1: Ja, det var det. Jeg kunne ikke. Det var sådan en
0: Jeg håber, du fik et kram af din,
1: ja,
0: din mor.
1: Ja, det gjorde jeg selvfølgelig. Altså, selvfølgelig var, men i momentet der, så føler man jo, at hele verden er bræst sammen.
0: Ja, nu bliver du bortadopteret.
1: Altså, til gengæld er det... Altså, hvis der så er nogen derude, der samler en op og siger, det er bare musik, og, ja, du skal ikke gøre det for at imponere os. Ja. Det er for ens egen skyld, ikke? Så kan man komme igennem det. Men skal vi ikke lige høre den der Schubert-ampromptu?
0: Jo, det skal vi da.
1: Det er hans vidunderlige Asturs ampromptu, og jeg har altid betragtet det her stykke musik som filosofisk set et slags tidlig impressionistisk værk, og det er bare en personlig fortolkning for mig, men det er fordi de her, man hører virkelig i tonartsskiftene i starten af de her kaskader, der kommer ned i højre hånd. Det er det samme materiale, men det er ligesom Schubert anskuer det samme, den samme problematik, eller det, den samme bevægelse i forskellige lys. Og på den måde er det lidt impressionistisk, ligesom malerne, der maler det samme kirke i

0: Alban, jeg får helt gåsehud, når jeg hører den her impromptu.
1: Det er fantastisk.
0: Altså, blændende spillet af den polske pianist Christian Zimmermann, som vi har haft meget, meget i programmet her. Altså, Alban, jeg kan jo ikke lade være med, at mens vi lige er i det her hjørne, og vi er snart i slutningen af team 1 her i dagens program, nu har vi snakket om det virtuose tekniske, det der simpelthen bare kræver, at man kamp arbejder i ret mange uger eller måneder ad gangen, for at få det ind i muskelhukommelsen. Der er en klaverkoncert her, som Marta Agri, ligesom vi hørte i starten med Ravels klaverkoncert. Der er en sats her, Prokofievs klaverkoncert, som jeg gerne vil spille for dig.
1: Ja.
0: Og det er altså lidt på samme måde. Altså vi... Altså Marta Agri, hun er bare en force of nature.
1: Ja.
0: Det er så vildt. Man skylder sig selv at gå ind på YouTube og finde...
1: Det gør man.
0: Videooptagelser af hende, der spiller. Det var sådan, hun... Ja. Man bliver lidt forelsket.
1: Da jeg lærte den hurtige Måneskinssonate, der kiggede jeg på hende konstant på YouTube. Altså, hun er fantastisk at se på og lytte til.
0: Ja, og fuldstændig... Altså, fuldstændig fokuseret. Og hun... Altså, hun tærer sig ikke på scenen. Mm. Hun sidder ikke og vælter rundt og kaster armene op og ned.
1: Mm.
0: Hun udfører det bare. Og i det der fokus, hun har, hvor hun er med sit samvær med musikken og instrumentet, i det fokus ligger der bare en ro, der gør, at man som publikum på en eller anden måde, selvom hun er der, forsvinder hun, og det bliver musikken, der træder frem, hvis det giver mening. Ja. Nå, men skal vi lige slutte første time her med lidt fyrværkeri fra Sergej Prokofjev, og det er Marta Agri, der her spiller fra 3. klaverkoncert, første sats. Og så er vi tilbage lige om lidt på glædelig genhør. I lytter til Alban, Alex og Evigheden.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: I USA må en præsident føre krig i 60 dage uden godkendelse fra kongressen. Den frist, ja, den udløb i går. Trump mener dog ikke, at fristen er overskredet, fordi fjendtlighederne mellem Iran og USA er afsluttet med våbenhvilen, siger han til Reuters. Men det betyder dog ikke, at fredsaftalen er nært forestående, det siger Isabel Bramsen, lektor i freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet.
14: Donald Trump han har jo en klar interesse i her at overbevise senatet og kongressen om, at man jo altså ikke længere er i krig med Iran allerede efter den første uge, så nu har vi vundet, men det er nemmere sagt end gjort.
13: I går afviste Trump et nyt forhandlingsforslag fra iranerne, og det vidner om en erkendelse af, at han ikke kan true iranerne til en aftale.
14: Men nu kan jeg godt se, at den taktik fungerer ikke

0: særlig godt, og at Iran er ganske gode til ligesom at, den her hvem blinker først leg, hvor de siger konkurrence, ikke? Og så har han skiftet taktik til en langt mere, hvad skal man sige, at når jo USA, vi har også tiden på vores side, det er ikke et spørgsmål om, at I bare kan sidde det her ud. Vi har også god tålmodighed.
1: Brandvæsenet er lige nu talstærkt til stede ved E20-motorvejen på Amager i København. De kæmper lige nu mod en naturbrand, der har bredt sig, det oplyser beredskabet. Det er tørt græs, og der er gået ild i noget derude. Hvis ilden den først får fat, ja, så kan den sprede sig hurtigt, siger vagtchefen ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ekstra Bladet. Og så siger han, at der ikke er risiko for, at det spreder sig til bygninger eller mennesker. Men ifølge P4 Trafik, så skaber slukningsarbejdet tæt trafik, fordi der kun er et spor til rådighed på dele af strækningen. En pukkelhval, der har fået kaldenavnet Timmy, er nu svømmet ud af den pram, som de seneste dage har transporteret den fra Østersøen til Nordsøen. Hvalen har været strandet ud for nordtyske kyster i over en måned, indtil tyske rigmænd besluttede sig for at finansiere en specialbygget hvaltransport, som nu altså har nået sit mål i Nordsøen. Missionen har fået stor opmærksomhed undervejs, men det er usandsynligt, at hvalen faktisk overlever, det siger Peter Teilberg Madsen, der er professor i biologi ved Aarhus Universitet.
2: Jeg synes, det er en fejl, for det svarer til, at man tager et meget sygt ældre menneske på et hospice og putter dem i en trillebør og kører dem et par døgn ud af en grusvej og sætter dem af og siger, at nu er de raske, og nu er alting godt igen. Vi skal lade dyr dø. Alle dyr skal dø på et tidspunkt, og det her, det er et sygt afmagret dyr, der skal vi skulle lade være i fred.
1: Det er ikke fordi Peter Teilberg Madsen ikke forstår trangen til at redde pukkelhvalen, men det ville være bedre at bruge ressourcerne på hvalens hjem.
2: Vi står jo og kigger ud over noget flot blåt vand her, men der er jo ikke noget liv derude, og det har vi et ansvar for, og jeg vil ønske, at vi kunne omsætte alle de stærke følelser til at gøre noget generelt for havmiljøet, i stedet for at gøre noget for et dyr, der har fået et navn.
1: Den står på tørt og solrigt vejr i dag rigtig mange steder, men efterhånden så bliver det mere skyet i de vestlige egne af landet, hvor der også er mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 23 graders varme.

0: Velkommen tilbage til anden time af dagens afsnit. I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lendorf. Og det vi snakker om i dag, det er jo desværre. Altså emotionelt, teknisk. Hvor er vi egentlig? Vi er midt i det virtuose, og vi skal over i det
0: emotionelle. Altså, det her er jo måske en god bro fra det virtuose til det emotionelle.
1: Okay.
0: Det I hører her, det er skærtonen fra Brahms' C-mol klaverkvartet.
1: Ja.
0: Og det der er ved den her musik, det er, det går stærkt. Og som i hvert fald som pianist, og selvfølgelig også stryger, der skal man, altså det er, man skal have enorm præcision. Timing er også vigtigt, fordi det er, som I kan høre her, der er hele tiden de her sådan lidt trukne melodier, der samtidig skal blande med den her der hele tiden kører nedenunder. Så der er sådan et eller andet med at kombinere de ting. Og så er der også emotionelt i det her. Der er simpelthen, at den her klaverkvartet, den fik tilnavnet Werther. Og det gjorde den, fordi at på det her tidspunkt i Europa, der var Goethes bog, Den unge Werthers lidelser, ja, der var blevet bandlyst, fordi at den handler lynhurtigt om mand, der begår selvmord, fordi på grund af ulykkelig kærlighed.
1: Ja. Og jeg har faktisk lige læst den.
0: Fedt.
1: Albert og jeg er højt for hinanden.
0: Okay, ja, fantastisk.
1: Og hold kæft, mand. Han er en romantisk pladeridiot.
0: Det er altså, helt
1: eller,
0: det er
1: så... Jeg kan godt lide det, ja. Men fuck.
0: Men det er også fedt. Altså, jeg har jo aldrig været derude, ikke? Altså, så for,
1: det har jeg.
0: For at fortolke det her. Altså, har du det?
1: Da man var ung.
0: Jo.
1: Og man kiggede ud af vinduet og græd, fordi der var en, der hed Louise, der ikke ville snakke til en i 3. klasse.
0: Ja. Altså, ja, det forstår jeg. Ja, men det, jo, jeg er med.
1: Men
0: er med.
1: Som voksen, når man læser Den unge Werthers lidelser.
0: Ja, så er det så... Det er så dramatisk.
1: Stop dig selv.
0: Ja. Emotionelt dramatisk.
1: Ja.
0: At jeg, der kunne jeg bare mærke, da jeg skulle indspille den her, der skulle jeg på en eller anden måde lige køre et gear op i følelsesspektret.
1: Ja.
0: For ligesom at få det der med, fordi at det er...

0: Det er så dramatisk, ikke?
1: Jo.
0: Og Brahms, han blev på et tidspunkt spurgt, hvad skal der være på... kommer folk til at forstå musikken her?
1: Mm.
0: Han siger, I skal bare på forsiden af noden, når I trykker noden, skal I have et grafik, der viser et dødningshoved med en pistol for tændingen, så skal folk nok forstå musikken.
1: Okay.
0: Og vi har jo det at gøre med Brahms, som jo på det her tidspunkt er ulykkelig forelsket i Clara Schumann selvfølgelig.
1: Nå ja.
0: Så han så jo, der var en parallel historie der.
1: Det har vi jo haft et helt program om, føler jeg.
0: Ja, det har vi haft noget musik fra Brahms i den her periode med mange gange før.
1: Ja.
0: Men det var bare et eksempel på noget, der for mig var emotionelt virkelig krævende på den måde.
1: Ja, og det kræver meget af en, man er presset.
0: Ja.

0: Ja, tak til Johannes Brahms, og ja, tak for din fine historie, Alex. prøv at høre, jeg ved ikke, om det er svært. Jeg har fået en lille drøm opfyldt for noget, der var svært. Altså, lang historie kort. Jeg har lige fået lov at danse en lille smule af Romeo og Julie i USA. Og det er jo en drøm, der går i opfyldelse for lov at lave Romeo, som jeg aldrig fik lov til.
1: Du har simpelthen aldrig danset Romeo før?
0: Nej, og jeg prøvede op på den på American Ballet Theater i New York. Skulle til at danse den på The Met. Og det hele blev slået stort. Jeg har aldrig lavet den før. Jeg har lavet Mercutio. Og det glædede jeg mig enormt meget til, men så fik jeg min store knæskade, og så stoppede jeg karrieren, og jeg fik aldrig lov at danse Romeo. Men det har jeg lige gjort. Hold kæft, hvor var det dejligt.
1: Mm.
0: Altså, og det var balkon, pattedøen, som man kalder det, efter Romeo og Julie har mødtes til ballet, til maskeballet, og de er blevet forelsket, og så er alle gået hjem, og så sniger han sig lige tilbage, og hun går ud på balkonen.
1: Mm.
0: Og så danser de, og så hører man Prokofievs musik, og så tænker man, der er ikke andet i verden end kærlighed. Altså, man bliver jo virkelig slået tilbage.
1: Må jeg spørge dig, Alban, altså du har haft den her omgang med de her kunstværker, siden du var barn. Og vi har talt nogle gange før om det der med, at man som barn bliver... Man kommer i berøring med nogle meget, meget voksne temaer ret tidligt som balletbarn. Ikke?
0: Jo.
1: Altså for eksempel selvmord i Romeo og Julie. Og altså alt den vold og alle mulige ting, der sker i alle de der historieballetter. Ikke?
0: Ja.
1: Er du som voksen, når du så skal ind og være Romeo?
0: Ja.
1: Er det let for sådan en romantiker som dig at adskille følelserne, eller er det, altså jeg tænker, du har den også med, fordi at man, du emotionelt skal ligesom virkelig give dig også her, ikke? Altså føles det sådan på scenen, eller?
0: Den her gang var det i hvert fald ikke svært.
1: Nej.
0: Det var nemt, fordi for det første var det sådan en surprise gig, for det andet var det sådan, gud, så får jeg lov at lave Romeo. For det andet, så går man også lige pludselig sådan karaktermæssigt til værks. Og Romeo og Julie, de er jo 16 år. De er jo meget jomfruelige.
1: Mm.
0: Og de er ikke udspekulerede. De prøver ikke at flirte. De har ikke nogen livserfaring overhovedet.
1: Mm.
0: Så det er sådan, man skal danse det helt rent, som om man var en dreng på 16 år. Måske endda 12, for ligesom at få følelserne frem. Det er mere sådan en skuespilmæssig karakter.
1: Mm.
0: Og det vil også sige, altså der er mange ting i det, jeg ved ikke, at jeg nørder ud i det, men i Neumeyers version af Romeo og Julie, der går hun ned ad trappen, og så falder hun også. Det er en del af koreografien, at hun falder. Og nogle gange er publikum lidt i tvivl, om det var faktisk ballerinaen, der skvattede, eller det er en del af forestillingen.
1: Altså,
0: hun er klodset.
1: Ja.
0: Og det, i form af det teknisk svære, vores tema i dag, det er jo så rart, når man har en karakter, der godt kan falde.
1: Mm.
0: Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, helt sikkert.
0: Så slapper man af, fordi sådan, hvis jeg falder, så er det jo bare Romeo, der er klodset 16 år, og han har aldrig prøvet at kysse en pige før.
1: Ja.
0: Altså, men med den her oplevelse var det bare, det var godt nok noget svært, der blev forvandlet til en kæmpe gave.
1: Ej, for dejligt. Og ved du hvad, jeg bliver simpelthen aldrig nogensinde træt af at høre Prokofievs Romeo og Julie.
0: Det gør man ikke.
1: Vil du ikke nok sætte noget på?
0: Jo, her kommer balkonscenen for Prokofievs Romeo og Julie.

0: Ja, en anden ting, Alex, der gik op for mig, og som jeg tit tænker på, især her på min ikke ældre år, hvad jeg vil sige, men efter jeg har masser af erfaring, og jeg er en erfaren danser, det er, at det at danse sammen med en anden partnerarbejde, altså Romeo og Julie, vi lavede også Svanesøen, Black Swan. Der er en pas de deux først, så er der en svær solo, teknisk svær. Altså, det er så meget federe at danse sammen med nogen.
1: Ja, end at danse alene?
0: Ja, ja. Fordi jeg har det så fedt, når vi danser sammen, fordi man deler oplevelsen, men det er et samarbejde. Man har en menneskelig forbindelse. Det andet der, danse en svær solo, det er ren ego.
1: Men altså, det er faktisk usammenligneligt i virkeligheden, ikke? Altså, de to, sådan er rent spirituelt, eller hvad man vil sige, de to oplevelser, at være alene om noget, eller være sammen om noget, det er to vidt forskellige ting.
0: Men hvis jeg danser en svær solo, og det går super godt, okay, fedt, og så klapper jeg mig selv på skulderen, og har det super ego-agtigt over det i sådan en halv minut, og så er der ikke noget. Og hvis det går dårligt, så er jeg bare enormt vred og sur og skuffet over mig selv. Hvor derimod, hvis man danser noget sammen, og det går skide godt, så har man nogen at dele det med. Ja. Kæft, hvor er vi gode, high five. Og hvis det går dårligt, sådan, så kan man sige, okay, du faldt ikke, for jeg nåede lige at gribe dig, eller ej, du fikset lige der, så jeg kunne. Men vi gjorde det sammen. Og for mig er der nu verden til forskel. Måske er jeg også bare blevet ældre, og da jeg var yngre, ville jeg bare gerne være verdens bedste balletdanser. Ikke?
1: Jamen, det giver super god mening. Altså, jeg er helt enig.
0: Er du også? Det er også det samme?
1: Ja, altså, det er bare som sagt to helt forskellige bevidsthedsoplevelser, at sidde alene med noget, eller at ligesom hægte sig på hinanden hele tiden, og smide en bold frem og tilbage.
0: Ja.
1: Det kan man ikke, når man er alene. I hvert fald ikke på samme måde. Det føles mere, for nu er det meget kliché og måske lidt sentimentalt, men der føles det mere som den bold, man smider ud. Den ligesom kyler man sådan ud til en eller anden evig følelse, eller til publikum.
0: Og jeg bliver også mere nervøs. Altså, nu snakker vi om, hvad der er svært. Vi er mere nervøs, når jeg skal danse alene.
1: Ja.
0: Fordi så er det lige pludselig mig, den hænger på.

0: Ja, tak for det, Alban. Altså, uendelig vidunderlig musik af Prokofjev her. Alban, du nævnte før forskellen mellem at danse med nogle andre, eller at danse en solo, og vi talte lidt om, hvor forskellig en oplevelse det egentlig er. Altså, jeg vil sige, at det med at sidde alene, det er for mig i hvert fald, hvis jeg ellers er i en hverdag, der er fyldt med mennesker, så kan det også godt være en ø af noget helt særligt. Mm. Og nærmest ligesom et frirum fra alt det sociale. Og for mange år siden, altså også værk, der har fulgt mig meget, der indstuderede jeg den allersidste klaversonat af Schubert. Og det er soloklaver. Mm. Så det er for mig virkelig et eksempel på noget, hvor det der var svært ved det, det var, at jeg faktisk havde hele ansvaret selv for at forme den her meget, meget berømte, meget, meget lange og meget, meget følsomme melodi. Og I kommer til at høre den lige om lidt, og det der er svært ved den er, det er, at fordi at tonerne på klaveret ligesom helt forsvinder det øjeblik, du sætter den an, og det egentlig er en melodi, der på en eller anden måde burde kunne synges. Altså, det er jo klart, der er forskel på at sige bling, og sige og tonen kan vokse og gå videre til næste. Og det er den illusion, man som pianist skal hele tiden lave, eller forsøge at lave. Og man bliver hjulpet lidt af vej, lidt på vej her i den her anden sats fra Schubert, B-dur sonat, af venstre hånd, der ligesom er et slags pendul, der svinger og holder et gear, der ligesom holder bevægelsen i gang. Og det er super dejligt og rart. Men samtidig der er hele tiden den der følelse af alenhed, og det er meget, meget specielt musik.
1: Men og du sagde, at det er det sværeste, du nogensinde har spillet.
0: At forme den melodi, I skal høre nu, fordi den er så lang, og den er så smuk, og den er så også meget berømt, det var enormt svært for mig. Og jeg tror næsten, det er noget af det, jeg har øvet allermest på.
1: Okay.
0: Op til min debutkoncert, som hvor jeg blandt andet spillede den her. Og det var det føltes som der var så på en eller anden måde føltes som der var mange måder at spille den på. Og samtidig når man så sidder der, så føltes det samtidig på en eller anden måde som der kun var én rigtig måde at spille på, og jeg hele tiden var tæt på, men aldrig nogensinde ramte. Den skal jeg høre her.

0: tak til Franz Schubert og klaversonat. Alex, jeg har taget noget musik med, som er, jeg ved ikke, hvilken kategori jeg skal lægge i. Nok emotionelt svær, skal vi sige det.
1: Helt sikkert.
0: Og det er Joby Talbot, som vi har spillet før.
1: Ja.
0: Og det var en Wayne McGregor ballet, som hed Chroma. Sindssygt fed ballet.
1: Ja, helt fantastisk.
0: Ja, meget moderne og crazy. Nå, men grund til, det var svært, det var, fordi jeg blev castet til at danse en bestemt rolle, der hed Eric. Og når Wayne McGregor skaber balletter, så ved han ikke helt nogen gange, hvad han skal kalde rollenavne, så de får bare navnet på den danser, der skal lave det. Ikke? Og han hed Eric Underwood, og kender ham, han er super sød. Jeg tror, han er gået lidt ud af danseverdenen, men han dansede på Royal Ballet i London.
1: Uh-huh.
0: Meget sød. Men han bevæger sig som en slange. Og så var han... han havde afroafstamning, og kostymerne i balletten, de bliver lavet efter ens hudfarve.
1: Mm.
0: Så hans blev sådan en lækker, mørk, mørkebrun, mørk lilla farve.
1: Mm.
0: Og han så bare pisse godt ud, da han dansede det her. Og han bevægede sig som en slange, og benene røg op bag ørerne, og det kørte bare for ham. Og det skulle jeg lave.
1: Mm-hmm.
0: Og da kostymerne skulle laves i Danmark til min hudfarve, så blev det bare sådan en lyserød tanktop. Og der var cut-off, som gik lidt ned over lårene. Altså, det var sådan en miniskirt, og det var meget androgynt udtryk.
1: Yeah.
0: Men jeg lignede, jeg ved ikke hvad, altså jeg lignede Little Miss Piggy og min helt blege hud. Og jeg følte ikke, jeg kunne... Jeg var bare slet ikke ham.
1: Nej.
0: Og han bevægede sig så godt.
1: Det er hårdt.
0: Jeg kunne ikke leve op til det. Så det var ligesom det, der var det svære i det. Jeg følte mig malplaceret.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg tænkte sådan, og vi lavede et run, og der var nogle af instruktørerne, de grinede faktisk af mig. Det, altså,
1: okay, ja.
0: Nu, jeg blev ikke mobbet, men lidt. og kostymen blev faktisk lavet om, sådan så det ikke matchede min. Jeg fik også en grå-agtig, fordi okay. Det så latterligt ud. Så jeg kunne mærke, det var ikke kun mig. Det var ikke mit selvbillede, der var forkert. De synes også, det så latterligt ud.
1: Ja.
0: Og det hele var... Jeg endte med at have det ret fedt. Det var en fed ballet, men du ved, det var sgu lidt svært. Og jeg følte mig ikke god nok.
1: Det er skide hårdt. Jamen, det er også bare sådan... Altså, det er jo også desværre noget, men også, og for mig også, vi er jo ældre, jeg bliver. Der er jo bare en hær af fuldstændig sindssygt dygtige, sindssygt dygtige pianister, der kan alle mulige ting, jeg ikke kan.
0: Ja.
1: Altså, de findes også derude. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, så det er jo bare sådan... Men der er en accept der, men det gør det ikke lettere. Det er jo ikke en sjov accept.
0: Og jeg tænkte også, hvorfor har I valgt mig til det her? Altså sådan, er det en joke? Eller sådan, du ved. Anyway. Men musikken er fed, og den skal vi høre nu. Så her kommer et nummer, der hedder Cloud Park af Joby Talbot fra Wayne McGregors ballet Chroma.

0: Ja, altså Joby Talbot, det er jo så fed musik, og det er også ret... Altså, Wayne McGregors koreografi, altså alle, der får en chance til at komme ind og se noget af det, det er også bare... Det er også komplekst. Altså, det er fyldt med sådan en eller anden, jeg synes ret faktisk tidløs, hardcore energi. Mm-hmm. Det føles også nærmest kun som en britter, der kunne lave det, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er fedt. Og en storbysbritter også. Nå, men altså, hey Alban, jeg kom til at tænke på noget. Vi talte lidt tidligere om ting, der bare er tæskesvære at spille.
1: Ja.
0: Og altså, jeg har fingrene i øjeblikket ned i Goldberg-versionerne igen.
1: Mm-hmm.
0: Og der er, fordi det er skrevet, egentlig skrevet for et cembalo med to manualer. Så det vil sige, du har ligesom de samme toner to gange foran dig. Og i samme toneleje. Så det vil sige, at du kan spille samme tone samtidig med to fingre.
1: Ja,
0: giver det mening?
1: Ja.
0: Fordi det er skrevet til det her dobbelt manual instrument, men det får man jo ikke, når man sidder ved et klaver.
1: Når du skal spille det på et klaver, så skal du hænderne skal ind over hinanden hele tiden.
0: Præcis.
1: Okay.
0: Og den dans, vi godt kalde det en dans, det er et følelse som en træskodans med blytræsko.
1: Ja, ja.
0: Altså, det er noget af det... Det er faktisk sige nærmest umuligt. Der er nogle gange, hvor tonerne er de samme, som man ligesom spiller. Altså, det giver næsten ikke mening. Men der er en af variationerne, det er en super kort variation, fra Bachs Goldberg-versioner, hvor man virkelig hører det. Og det, du kommer til at høre, det er nogle dybe toner i starten. Det er faktisk højre hånd, der spiller det, selvom det ligger helt nede ved venstre hånd. Og så et sekund efter, så spiller de nogle sindssygt høje triller, og det hele går ind og ud af hinanden, og det er... Det er en fed version. Det er sådan en rock and roll bug, når det er allerbedst. Det kommer lige her.

Alex, jeg har en historie, og jeg tror, i form af det svære, så vil jeg formulere det på den måde, at jeg gerne vil ind og snakke om divaer, altså Pavarotti'er og Celine Dion'er, eller jeg ved ikke, om hun er en diva. Det er hun vel. Hun er billedet på en diva. Men det

0: der med, at folk siger, kæft for kunstnere, de er nogle primadonnaer. Ja. Men der er en grund til det, og det er derfor, jeg har en historie. Jeg vil spille noget for Don Quixote, fordi vi er i 2014, og der er en danser, der bliver skadet på American Ballet Theater. Mm-hmm. Jeg har danset der året inden, så de kender mig lidt, og de ringer til min chef, Nikolaj Hyppe, og siger, kan Alban komme og danse Don Quixote? Og Nikolaj Hyppe, han er min store champion. Han vil bare mig det bedste. Han siger, selvfølgelig kan Alban det. Det er så fint. Jeg har jo bare aldrig danset Don Quixote før. Det er en treakters ballet. Noget andet, der så skete, men du ved, så finder man ud af det. Mm-hmm. Noget andet, der skete, det var, at visummet jo selvfølgelig blev forsinket. Ja. Og jeg ender med at komme til New York 4 dage inden min forestilling. Mm-hmm. Jeg har tyvstartet lidt og kigge, men der er grænser for, hvor meget du kan lære alene af 3 akter. Så jeg har 4 dage til at lære det. Min partner, Gillian Murphy, kæmpe stjerne på American Ballet Theater, hun finder ud af, at jeg aldrig har lavet det før, og hun siger, Alvin, det der, jeg godt lide dig, du er skøn, du er pissehamrende dygtig, men det er for risikabelt for mig, du har aldrig lavet det før. Mm-hmm. Og så kommer der en eller anden kubansk soledanser og siger, den tager jeg af, det er fint, ikke? Sådan hardcore. Og det var, og desværre også, du er i en ny by, du er i et company, det er ABT, det var inden jeg blev fastansat på American Ballet.
1: Jeg på en eller anden måde verdens all-star ballet company.
0: Ja, Baryshnikov, Erik Bruhn, alle dem, der er mine største idoler, de har været der. Jeg vil gerne derhen. Mm. Folk vil give deres højre arm for et job. Jeg skal komme og danse Don Quixote. Jeg aldrig har danset. Mm. For det andet er det ikke det, jeg er god til. Jeg er god til Bonneville og lave romantiske roller. Jeg har en fin teknik, men jeg vil gerne lige have lov at øve mig på det. Der står sikkert en del drenge i baggrunden, som er solister, og tænker, hvorfor har han ringet til en eller anden fucking dansker fra den anden side af jordkloden? Hvorfor har han ikke spurgt mig? Mm. Altså, chefen. Hvorfor har chefen ikke spurgt mig om det? Altså, alle de der ting. Altså,
1: mega hårdt.
0: Hold op. Jeg har aldrig været mere presset. Også fordi, det er jo ikke et eller andet balletkompagni, som du sagde, et andet sted, hvor man er lidt ligeglad og bare kan tage hjem til Danmark. Mm. Det her var et sted, jeg rent faktisk gerne ville gøre det godt og have et job til.
1: Det er på en eller anden måde Mount Everest, ikke, at lave det der.
0: Hold kæft, mand. Alex, jeg drak mig ned hver aften.
1: Uh-huh. Altså, simpelthen for at kunne falde i søvn.
0: Efter prøve for at falde i søvn og for at tænke, det skal nok gå, og for ikke at sige, for ikke at crawle den. Mm. Og sige, det kan jeg ikke. Altså, det var en rigtig svær periode.
1: Ja, så det der med det der billede af divan.
0: Jamen, tak. Yeah. Fordi der kommer min pointe. Mm. Altså, publikum, der har købt en billet, de ved jo ikke, at jeg kun har haft 4 dage. Nej. De aner ikke, at jeg har haft det svært. De aner ikke, at nu blæser det, og de aner ikke, at du pludselig har fået en ny partner. Mm. Eller hvad fanden der nu? Eller der er en kostyme, der er en påklæder, der har givet dig et kostyme forkert på. Det er dig, der står i managen, der ligner lort, hvis det går galt. Og det er dig, der hænger på den. Og jeg tror, det er derfor, vi bliver primadonnaer.
1: Ja, fordi i virkeligheden, hvis det er de mindste detalje, kan blæse en bare en lille bit smule ud af kurs mentalt,
0: ja,
1: så er der jo faktisk ret meget, der kunne gå galt.
0: Det er det.
1: Også et ansvar over for partneren, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Hvis man gør noget, og der er en, der falder, det er jo utænkeligt forfærdeligt, de ting, der kan ske. Ikke?
0: Men publikum er ligeglad. Mm. De har stadig betalt fuld pris.
1: Ja.
0: Så jeg tror, det er derfor, man bliver nervøs. Jeg gør, og jeg har det svært, og alle de der ting. Men okay, det var en lang historie. Mm. Og det gik jo godt, for jeg fik et fuldtidsjob året efter. Men altså, her kommer Ludvig Minkus og Don Quixote.

0: Ja, det var fra Don Quixote af Ludwig Minkus, og altså sikken historie, og også bare at du så kommer tilbage og så får, og så danser der, ikke? Det var en fantastisk ting.
1: Det er et godt værk.
0: Alban, vi er nået til slutningen af dagens program.
1: Ja, vi er.
0: Tiden er fløjet. Og jeg har altså faktisk i samme ånd som det du lige fortalte, har jeg et værk jeg godt kunne tænke mig at vi sendte ud i evigheden i dag.
1: Ja.
0: Og vi har spillet meget Rachmaninoff for hinanden før, og det, vi elsker begge to Rachmaninoff.
1: Ja.
0: Jeg tror aldrig, vi har haft den her sats med. Det sidste sats fra hans savnomspunden klaverkoncert nummer 3 i D-mol. Og savnomspunden, hvorfor siger jeg det? Det er regnet for at være noget af det aller sværeste i forhold til klaverkoncertlitteratur, du overhovedet kan spille.
1: Mm-hmm.
0: Hvem bedre til at fortolke det i dag for os end Marta Agri, som har været vores følgesvend her i dagens program.
1: Ja.
0: Og jeg vil bare lige fortælle, at Rachmaninoff selv, han skulle på Amerika-turné, og han var lidt frem og tilbage mellem USA og Rusland på det her tidspunkt.
1: Ja.
0: Ret spændende i den her tid, ikke?
1: Jo.
0: Altså, det er 1909. Og det han så gør, det er, at han hjemme i Rusland, inden den her turné, tager han ud til sin sommerresidens, og det er et sted, der hedder Ivanovka. Det ligger 260 mil væk fra Moskva.
1: Mm-hmm.
0: Og han tager derud alene. Og han fortæller ikke nogen, at han skal komponere den her klaverkoncert. Han beskriver selv senere den her proces, som at han går ud i naturen, og der er stille. Han kigger på søerne, kigger på skoven herude i sommeren, ude på landet i Rusland. Og så lige pludselig bliver han overvældet af stemmer, altså musikstemmer. Og det er så musikken. Er det ikke vildt?
1: Jo.
0: Altså, der må man tale om at have kanalerne åbne, ikke? Men han er trods alt stadig, og han skal selv spille den i New York, og han er stadig så nervøs for den her uopførsel, at han faktisk på berømt vis simpelthen får smuglet et silent klaver, eller silent flygel ombord på skibet.
1: Så altså et silent klaver, det er, hvor du kan trykke på tangenter, men der er ikke strenge.
0: Ja, så altså, eller strengene er så dæmpet, at man ikke generer andre mennesker.
1: Ja.
0: Så der er også det, der hedder en hotelsodin, som man sætter på et strygeinstrument, som gør, at lyden fra celloen eller violinen eller bratschen bliver så stille, at man ikke irriterer andre mennesker på hotellet. Ikke? Så forestil dig lige, jeg ser for mig høj bølgegang tværs over Atlanten, stakkels Sergej, du ved, der har brugt hele sommeren på at komponere det her, sætter sig ind i kabinen her, du ved, mens alle de andre hygger sig og er oppe i balsalen og spiser middag med kaptajn og sådan noget.
1: Ja.
0: Han sidder bare og panikøver med de blødende fingerspidser, sidder og panikøver på den her klaverkoncert. Men altså, det går jo hen og bliver et ikonisk stykke musik, som alle pianister, der i verden her, altså der, som alle på en eller anden måde enten har drømt om at spille, eller frygter, at der er nogen, der ringer dem op og siger, hey, jeg har brug for dig, en der springer ind i der. Så det passer lidt med din historie
1: også. Det er også noget af en ørehænger temaet.
0: Ja, det er vidunderligt. Og altså den her, det er bare, altså igen, med Marta Agri ved flyglet her, det er bare et festfyrværkeri. Så den synes jeg, i dagens ånd, vi ser noget i evigheden.
1: Helt klart.
0: Jamen, tusind tak for i dag, Alban. Hvor er det dejligt at have dig hjemme igen.
1: Selv tak. Det har været en kæmpe fornøjelse at være her.
0: I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lindorf.
0: Og vi glæder os bare til næste uge. På genhør.

0: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
1: Spørg om alt på beton.
2: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
3: Amerikanske soldater bliver sendt hjem fra Tyskland inden for et halvt til et helt år, det oplyste USA's forsvarsministerium Pentagon i aftes. Det får dog ikke nogen stor militær betydning, da de 5.000 soldater kun er en lille del af USA's soldater i Europa, det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Ja, i øjeblikket lige knap 40.000 amerikanske soldater i Tyskland. Der er nogen af 80.000 i Europa i alt. Og det her gør ikke forskellen, men det gør en politisk forskel, fordi det skaber fornyet tvivl om USA's militære engagement i Europa. Altså, er USA parat til at forsvare, og ville forsvare også med amerikanske soldater, forsvare Europa, hvis Europa bliver angrebet?
3: USA's beslutning om at hjemsende soldaterne kommer kort efter, at den tyske kansler Merz kritiserede præsident Trumps linje i krigen i Iran. Så timingen for hjemkaldelsen er bemærkelsesværdig, men selve tilbagetrækningen var forventet. Ja, sådan lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
5: Det har sådan set været med beskeden for Donald Trump, siden han kom tilbage i Det Hvide Hus. Og de mener, at europæerne i stigende grad skal være i stand til at forsvare sig selv.
3: Kunstig intelligens ruller med stor fart ind over os. Hver tredje bruger det på arbejdet.

0: Men det er kun 1 ud af 10, der får formel træning, som for eksempel et kursus eller en workshop i at bruge teknologien. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School, som ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen har været med til at lave.
1: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
0: Både HK og Dansk Erhverv mener også, at det er et problem blandt andet, fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes muligheder for at klare sig mod andre. Så lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdserhvervsorganisationen Dansk Erhverv.
2: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
0: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul der lever skadedyret pæleormen, og med varmere temperaturer så stiger pæleormens appetit på at gnave sig gennem træet. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Et af de steder pæleormen har angrebet, ja, det er badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg Bo Kremer, der opdagede pæleormens huller.
3: Jamen jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
0: Det er en rigtig pæn sommerlig dag i dag med masser af sol og tørt vejr, men i de vestlige egne er det efterhånden blevet mere skyet, hvor der også er risiko for enkelte byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Inhus.
4: Klassisk mix på B2.
5: Velkommen til en times musik, hvor vi både skal ud og flyve med Vaughan Williams' Lark Ascending, og så skal vi høre musik, der leder tankerne hen på fodbold, og så skal vi et smut til Færøerne. Alt det og mere til, det serverer jeg for dig. Jeg hedder Malena Rønnow, og vi begynder med et venligt, men måske også lidt hæsblæsende møde mellem bratsch og klarinet.

Der er et eller andet ved klarinettens klang, og så den der dybe bratsch, der klæder hinanden virkelig, virkelig godt. Her der var det det syvende af 8 stykker for klarinet, bratsch og klaver af Max Bruch, du hørte, og det var med Giovanni Punzi på klarinet, Tanja Sapolsky på klaver og Eva-Katrine Dalsgaard på bratsch.

Tchaikovskis smukke og dramatiske musik til Svanesøen fik du her. Det var Royal Philharmonic Orchestra, der spillede under ledelse af Yuri Temirkanov. Fra den her både tunge og dramatiske og også underskønne musik for orkester med fuld udtræk, så skal vi have et tænksomt lille solostykke.

Du hørte Paul Odette på lut i sangen Walsingham af John Dowland, eller stykket Walsingham af John Dowland. Og når jeg sådan kommer til at sige, at det oprindeligt var en sang, så er det fordi Walsingham oprindeligt var en skillingsvise om et kloster, der blev smadret under reformationen i England. Walsingham-klostret. Men den her skillingsvise, den var så populær på Dowlands tid, at Dowland også lige synes, han ville trylle det om til et tema med variationer for lut, som vi altså kan nyde stadigvæk i dag. Fra England under reformationen, så skal vi et gevaldigt spring

Det franske nationalorkester, og Christian Marcellaro spillede her Tzigane. En titel, som jo både er et bedaget ord for det, man dengang kaldte cigøjnere, men som her genremæssigt betyder en dans eller et stykke musik inspireret af østeuropæiske rytmer. Denne her version, den var skrevet af franske Elsa Barenne, en komponist, der indtil for nylig var ukendt for mig, men født i 1910, dør i 1999 og en ganske spændende skikkelse i den franske musik.

0: Det var Philharmonia-orkestret og dirigent Michael Collins i fuld fart her i finalen på Mozarts Hafner-symfoni. Og før det, der var du i selskab med Martin Kvist Hansen og Jonathan Slato fra Ensemble Midtvest. De spillede Fantasi for cello og klaver af Nancy Dahlberg.
1: P2.
0: Nu skal vi lige et smut omkring fodboldens verden. Vi skal høre Händels anthem Zadok the Priest. Et kæmpe korværk skrevet til kroningen af den britiske kong George den anden i 1727. Og hvad i alverden har det så med fodbold at gøre, spørger du? Jo, det har det med fodbold at gøre, at i 1992, der sidder britiske Tony Britton og skal skrive en fodboldhymne til Champions League. Og med sine egne ord, der læner den gode Tony Britton sig kraftigt op af Händel. Hør bare her.

Langsom opbygning. Check. Stort orkesterudbrud. Check. Højtidlig korstil. Check. Han havde styr på det, havde den gode Händel. Her der var det The English Concert, Bach-koret, og så David Hill, der spillede Händels Zadok the Priest. Vi bliver i det britiske. Men fra pomp og pragt skal vi ud på landet. Vi skal ligge på ryggen i græsset med næsen op i himlens blå og lade os betage af lærkens vægtløshed og sang.

Musikken er af Vaughan Williams. Værket hedder The Lark Ascending, og det var Colin Davis, der spillede med London Symfonikerne, og Hilary Hahn, der svævede vægtløst over det hele som solist.

Nikolaj Luganskij lod fingrene løbe over tangenterne her i finalen på Chopins klaversonate nummer 3. Nu skal vi mod nord til Færøerne. Trioen Gammon spiller os ud af denne her time med Brestiskvæg, en lille færøsk folkemelodi.

0: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump truede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem som en form for afstraffelse af den daværende kansler Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken i Europa.
1: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, spiller en central rolle, men selvfølgelig også igen et vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
0: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande, og hvis han gør alvor af det, så vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
1: Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
0: Det er 38 dage siden, der var valg, og der er stadig gang i forhandlingerne om en ny regering. I dag der har SF været til forhandlinger på Marienborg, men efter 2 timer der kørte de igen uden et ord til pressen, skriver TV2. I går der var det Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der var til maratonforhandlinger i hele

0: hele 7 timer. Han kørte også afsted uden et ord, og ifølge vores politiske analytiker Rikke Kjøl Mansø, så tyder tavsheden på, at forhandlingerne skrider fremad.
1: Det siger jo noget om, at det intensiveres, at man er inde i reelle forhandlinger med papirer på bordet, og at alt det, vi ikke får at vide, det er fordi partierne har en tro på, at der kan ske noget fremdrift inden omkring det bord, så længe de ikke siger noget til sådan nogen som os.
0: Helle Ib, der er politisk kommentator og skribent på Altinget, mener, at de røde partiers taler ved 1. maj-arrangementerne i går peger på nogle seriøse regeringsforhandlinger. Det var blandt andet i går, at Mette Frederiksen lagde ambitionerne om en formueskat i graven.
2: Vi har at gøre med politikere, der forsøger at tale sig ind på hinanden og forsøger at forberede deres egne vælgere og baglande på, at der kommer til at blive indgået store kompromiser, men der er også en vilje til at mødes.
0: En efterskolelærer er idømt 7 dages betinget fængsel for at bide en elev i benet, det skriver TV2 Øst, der har fået aktindsigt i domsbogen fra sagen. Overfaldet det udspillede sig i 2023 på Carise Efterskole, da en elev ikke ville aflevere sin mobiltelefon om aftenen. Efterskolelæreren endte til sidst med at lægge sig oven på eleven og både bed ham i benet og tog halsgreb på ham. Den 58-årige lærer er ikke længere ansat på efterskolen og blev dømt den 15. april. Han har nægtet sig skyldig. Og vejret her i aften, nogen eller en del sol i perioder mere skyet med enkelte byer, og i nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturerne falder ned til mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
3: God aften og velkommen til Bravo, hvor vi i dag har et studie, der er forholdsvis køligt, men vi tænker, at musikken bevarmer os helt ind i bunden af vores iskolde knogler, så at det nok skal blive en fin Bravo. Det tænker Søren Krabbe og jeg i hvert fald. Der er lidt forskelligt i Bravo i dag, men der er en del Strauss, fordi jeg var inde og høre Rosenkavalerne Ria Strauss i søndag, så det var bare... Jamen, jeg er stadigvæk ikke kommet mig, og det er alligevel trods alt mange dage siden. Så jeg tænkte, hvad skal vi egentlig ikke ud med? For det skal jo ikke også være Strauss. Og så tænkte jeg, nå ja, Karl Maria von Weber, han laver nogle fremragende overturer. Og en af dem, den hedder Åndernes Behersker. Åndernes Behersker, og den bliver ikke spillet så tit, men det gør den i dag.

så blev den bravo der i allerhøjeste grad skudt i gang. Her var det Åndernes Behersker af Carl Maria von Weber med Christoph Eschenbach, som også er dirigeret ude på Operaen i København og Koncerthaus Orkester Berlin. Og i dag der har vi en ung ven med i studiet i dag, fordi han er i praktik op på B2. Han hedder Mingus, og han spiller trækbasun, og jeg tænker, han må have syntes, det var en fest at høre den her overture. Vi går videre med et hit, det skal man jo i Bravo. Det er altid en vigtig ting. Og jeg har valgt et hit fra Norma af Bellini med Michael Spyros. Manden, der sådan set kan synge alt. Han startede som bel canto tenor, så har han lavet en CD, hvor han synger bariton. Så har han lavet en, hvor han flørter med kontotenoren, og jeg har hørt ham i Bayreuth, hvor han sang Wagner-tenor. Altså, han er fuldstændig uimodståelig musikalsk. Her kommer han med et kæmpe hit, hvor han fortæller, at han ved, at ved Venus' alter havde han en foruddommelse, eller en forudanelse og en drøm om fare og om kærlighed. Og han kan mærke, hans kærlighed til Norma er ved at dø ud, fordi han er blevet forelsket i en anden kvinde, nemlig den unge præstinde Alda Gisa. Og så prøver han sådan lidt ved at retfærdiggøre sin ny kærlighed, fordi han synes, han føler sig støttet af Venus. Han er virkelig et fjols på Leone.

Det er altså fuldstændig mageløst. Altså, der er højde, og der er bund, og der er tyngde, og der er tekstforståelse, og han er bare faktisk overhovedet ikke til at komme udenom. Den gode Michael Spires her, sammen med Christophe Rousset, og Les Talons Lyriques, og så koret La Jeune Cœur de Paris, og så var det altså fra Norma af Vincenzo Bellini. Jeg var inde og høre Rosenkavaleren i søndag, så jeg ville jo gerne have hørt den før, men jeg havde ligesom købt pladser den dag, fordi så kunne min mor være med i sin kørestol. Men hun nåede jo så ikke at opleve den desværre, men det var der så en anden, der fik lov til, fordi vi jo så havde en ekstra plads. Og vi var en helt flok på 5-6-7 mennesker, der fulgte sad, og det var bare, at der var ingen, der kunne få armene ned, da vi var færdige. For det første vil jeg sige, at de sang fremragende, så var det simpelthen så smukt og nænsomt instrueret af Elisabeth Linson, deres operachef, og det er meget, meget svært at instruere Rosenkavaleren. Man kommer næsten altid til at gøre den for fjollet, eller for komisk, eller for uinteressant, eller for moderne, og det var bare helt perfekt. Og jeg har set 3 Rosenkavalerer inden for de sidste 3 år eller sådan noget. Og det her, det var klart den bedste. Den var så gennemført. Og jeg forstår slet ikke, hvordan at Elisabeth Jansson, som synger Octavian, kan være så mandig, som hun var. Altså, man kunne simpelthen ikke se, hun ikke var en mand, i den måde, hun bevægede sig på. Altså, alle hendes kropslige bevægelser, det var fabelagtigt. Jeg har valgt en scene, som jeg i hvert fald ikke har spillet endnu for den opera. Det er ret meget i starten af første akt. Måske ikke helt starten, men i hvert fald Marshalinden er en smule træt af, at Octavian ligesom hele tiden snakker om sig selv, og jeg elsker dig så meget, og bla bla. Og så på et tidspunkt, så kommer hun til at synge, lad nu være med at være som alle mænd. Es war einmal. Der var en gang, og så afbryder hun sig selv, og så siger han, hvad var der en gang? For der har jo været andre unge mænd inde i hendes soveværelse, så han bliver frygtelig jaloux. Og så siger hun på et tidspunkt, det er den scene, vi skal høre nu, nu synes jeg, du skal gå ud og ride det, du skal, og så bliver jeg her og slapper det i dag. Du kender mig, mit humør, det kan godt skifte. Nogle gange bliver jeg ret ked af det. Jetzt sei er gut, mein Kankang. Altså, nu skal han være sød, min kinkin, og gå sin vej. Så bliver hun sådan meget moderlig over for ham. Det bliver han også lidt sur over, men det er en fantastisk smuk scene.

0: Carlos Kleiber, Claire Watson og Brigitte Fassbender. Og som jeg har sagt utrolig mange gange, hver gang jeg slipper den CD med ind i studiet, det er den produktion, jeg selv så, da jeg var en stor teenager i Bayerische Staatsoper i München. Fordi jeg nu er blevet lidt stravsgalt, fordi det var sådan en fantastisk rosenkavaler, så har jeg slæbt et par stykker med fra Arabella, som jo er en fantastisk, interessant og morsom opera. Den handler jo om Graf Waldner, som har to døtre. Den ene er klædt ud som dreng for at spare penge, fordi det er meget dyrt at have piger i flotte kjoler, og den anden er en pige, som skiftes med en eller anden, der er meget rig, sådan så at familiens elendige økonomi kommer på fod, fordi faren er en spillefugl og spiller alle pengene væk. Og så dukker Mandrika op, og han er søn af en af Graf Walters gamle venner, og han er meget velhævende. Og det er ligesom lidt mening, at han skiftes med en yndig pige. Men ham og Arabella får ret hurtigt lidt øje på hinanden, men der sker nu ikke noget lige i starten. Den her scene, vi skal høre nu, den er ret festlig. Det er scenen, hvor Mandrika og Graf Waldner finder ud af det hele omkring datter og ægteskab og en stor tegnebund fuld af gulddukater. Og det er så Walter Berry og Fischer Dieskau. Det er ret underholdende. Og så er der jo det ved, at når man hører Richard Strauss, ligesom når vi hørte det før, i der Rosenkavalier, så er der jo rigtig mange af hans tekster, der er skrevet af den meget, meget berømte digter Hugo von Hofmannsthal. Så det er tekster, man kan holde ud og høre på, hvis man altså ellers kan forstå tysk. Så den scene får I nu, og det er så Bayerische Staatsopers orkester. Næsten det samme, som vi hørte før, men ikke helt. Og så er det den berømte dirigent Wolfgang Sawallisch.
1: Als in dem Brief an meinen seligen Onkel das reizende Porträt des Fräulein

og lige fortsat mandesnak omkring, hvor det er det dejligt, at du kan blive gift med en skøn kvinde, og jeg kan få en masse penge. Jeg synes, de der fædre, der sælger deres døtre, de er temmelig skandaløse, men sådan var det jo dengang. Men heldigvis ender den her opera jo fantastisk godt. Der sker det, at den anden datter, som egentlig måske skulle have været gift med Mandrika, hun er jo blevet forelsket i en anden, og det har hun været et stykke tid. Og der er noget med, at de lige før det musik, vi skal høre her, eller det omkring, der har de vist nok noget meget fyrig elskov et sted. Og på et tidspunkt, så tror Arabella, at det er Mandrika, der har elsket. Hun er meget, meget fornærmet. Men det vender vi tilbage til lidt senere. Det musik, vi hører her, det er bare almindelig musik uden sang. Men det er så en slags forspil til den her meget vilde og crazy tredje akt.

Det var jo meget fyrig musik, der man kunne godt mærke, at der var noget elskov i det. Men vi skal selvfølgelig lige have slutningen med her. Og der sker altså det, at Mandrika er jo forvirret og tror, at hun har været derinde, og han tror også, at ja, det er noget værre noget. Men han kommer i hvert fald til at sige noget til hende, som er rigtig surt. Og derfor så bliver hun vred. Til gengæld, så den anden søster, Sedenka og Matteo, deres kærlighed bliver okay, og de skal giftes, alt er godt, der er ingen, der er vrede. Og Mandra kan overlades det til sig selv, og han kan gruble over sin lidt fjollede adfærd, der har kostet ham skønne Arabella som kone. Men Arabella kommer ned ad trappen igen, går hen til ham og tilbyder deres vand som forsoning, for det var jo en misforståelse, og de kysser hinanden lykkeligt, og Arabella går op ad trappen til sit værelse. På den her måde havde vi så en opera i Prabhu, hvor der var ingen, der døde, og det endte godt, og der var to par, der blev gift. Og de levede lykkeligt til deres dages ende, undtagen når de skændtes.

så var det slutningen af Arabella, en af de operaer i operahistorien, der ender godt. Det var Giulia Verdi og Dietrich Fischer-Dieskau, som jo var ægtepar. Hun var hans fjerde og sidste hustru. Det er alligevel noget at være gift fire gange, synes jeg. Selvom han blev temmelig gammel, men alligevel. Hun var meget smuk og dygtig sopran, og de havde et meget godt makkerskab. Her var det Bayerische Staatsopers Orkester og dirigenten Wolfgang Sawallisch igen. En Strauss-oper, man heller ikke rigtig kan komme udenom, det er Ariadne auf Naxos. Også både humoristisk og interessant, og både med kvinde- og mandesyn på alle måder. Og jeg er ved at lave en tur til Wien, som jeg jo gør indimellem med min veninde. Lille eksklusiv rejse, hvor vi vil gerne høre Ariadne auf Naxos på Staatsoper naturligvis i Wien. Så jeg har taget den store Es gibt ein Reich. Der findes et rige, synger hun med stor patos. Dødsrede. For hun er så ulykkelig, og hun er så selvoptaget irriterende. Og så har hun jo skønne sabinette, som bagefter synger en arie, der handler om, at der findes masser af mænd. Og nu op, at sidde der og flæver over den samme hele tiden. Men her, der flæver hun altså stadigvæk og har frygtelig ondt af sig selv. Og så er det i stemme af Jesse Norman. Der er ingen bedre Ariadne at finde. Der er ikke nogen bedre Ariadne end hende, synes jeg i hvert fald. Nu kan vi jo se, hvordan hun er i Wien. Det tror jeg nok, hun er ret god. Det er nemlig Golda Schulz.

Es gibt ein Reich sang Jesse Norman i Ariadne auf Naxos af Richard Strauss her med Gewandhausorchester og Kurt Masur. Jeg skal faktisk til Leipzig lige her om lidt på opera-rejse og høre det vidunderlige Gewandhausorchester, som jeg elsker meget højt. Bom, badum, bom, bom. Premiere på en næsten helt spritny CD med Niklas Valentin og Ensemble Storstrøm, som spiller musik, som er nyt komponeret. Og vi skal have en skæring, der hedder Sommer. Det er måske lige at forberede begivenhedens gang en lille smule, for det er jo ikke helt sommer endnu. Men til gengæld så har vi da haft nogle varmegrader, der var i hvert fald tæt på sommer, når man tænker på, hvilken fuldstændig rædselsfuld og ubærlig vinter vi har haft. Men her kommer der sommerstemning med Niklas Valentin og Ensemble Storstrøm.

Andrea Tarodi havde komponeret Sommer, som vi fik med Niklas Valentin og Ensemble Storstrøm. Ret fedt nummer, synes jeg. Lytter med. Kære Lotte, tak for en meget fin bravo med anderledes musik fra Ungarn. Jeg manglede dog noget fra Ungarns nationalopera, nemlig Ferenc Erkels Bang Bang, som jeg så i Budapest med min mand for mange år siden. Måske kan du en dag i bravo spille Hassam Hassam, mit fædreland, hvilket jeg egentlig længe har ville foreslå. Jeg håber, du nød Rosenkavaleren i går. Clara Cecilie var jo den, vi havde glædet os mest til, men det var nu titelfiguren, der slog benene væk under mig. Nemlig Elisabeth Jansson. Jeg var også fuldstændig fortryllet af hende. Og hun illuderede den unge mand fuldstændig enestående skriver Margit. Den stygge baron von Ochs var desuden svært at blive alt for vred på. Og det tror jeg nemlig var Elisabeths fortjeneste, der ikke var blevet gjort alt for ondskabsfuld. Han var så fjumset og egentlig ret sød, til trods for den lidt dybe dekoltage til sidst. Det er fordi, de laver sådan en kunstig bar mave på ham, så så lidt crazy ud. Kærligst og på gensyn skriver Margit som. Så her kommer det her superhit fra den ungarske opera Bang Bang.

Fædreland, fædreland, jeg skylder dig mit liv, synger han her i den her meget smukke arie fra operaen Bang Ban. Og det var så tenoren Josef Simandi og det ungarske statsoperas orkester og dirigenten Janos Ferencsik. Vi går videre med et ønske, som kommer fra Lene, som skriver tit til mig, ikke bare med ønsker, bare fordi hun elsker opera, og også har været med på flere af mine operarejser. Og hun havde hørt Lise Davidsen, som er ugens CD, synge Visitarte forleden dag om morgenen. Og det havde jeg også. Og hun skrev så til mig, hun synes, det lød faktisk ret underligt. Og jeg må sige til hende, at jeg synes, det har været en meget, meget dejlig ugens CD, men lige den der Visitarte, der var jeg nu ret enig med Lene. Det lød faktisk ret underligt. Men de andre ting, der har været på den, har været skønne. Så derfor vil hun gerne høre det med Birgit Nilsson, som hun mener er genialt til at synge Visitarte, hvilket vi kan blive enige om. Og så fortalte hun, at hun de sidste mange år, hvor Birgit Nilsson sang i Tivoli hver sommer, altid var derinde med sin mand. Så her kommer den, og Søren Krabbe måtte vælge mellem Santa Cecilia Akademis Orkester og dirigenten Lorin Marcel, eller Sveriges Radiosymfoniorkester og Niels Grevelius, men han valgte altså den med Santa Cecilia, selvom man kunne sige, det var meget logisk, hun sang med Stockholms Orkester, men det kom hun ikke til, fordi det var altså ikke lige så godt indspillet rent lydmæssigt.

sygt overlegen den måde, hun tog noget på. Her var det Birgit Nilsson i den berømte arie fra Puccinis Tosca, nemlig Visitarte, med San Cecilia Akademis Orkester og dirigenten Lotte Marcel. Jeg vil gerne fortælle jer, hvis man går ind på Google, så kan man skrive Det Kongelige Teater Sommerkoncerter. Og så er de bare rundt i det ganske land fra den 15. maj til den 24. maj med et fantastisk program med Anders Kampmann, Elisabeth Jansson, vi lige har hørt som Octavian, Clara Cecilie Thomsen, som hørt var Sofie, Stine Rosengren herude fra at konferere og en bariton. Så det bliver bare et lækkert program. Men jeg har mere at fortælle, fordi den 14. maj, der skal jeg til Daphne Awards i Tivolis Koncertsal. Meget fint arrangement, hvor der bliver uddelt forskellige priser, og man skal være i meget fint tøj. Og der spiller så Lang Lang, Serena Sainz og Jonathan Tettelmann. Og der er selvfølgelig tordnende udsolgt, så jeg behøver ikke fortælle det, men jeg vil bare lige sige, at jeg glæder mig rigtig meget. Men det vender vi tilbage til, fordi jeg skal fortælle én ting til. For den 29. og den 30. maj, der kan man få lov til at opleve første akt af Wagners vidunderlige Valkyrie. Den første gang er det i Gentofte, og dagen efter er det også i Tivolis Koncertsal, og der har jeg sikret mig en billet. Nu får vi lige superhittet fra Valkyrien, så kan I godt regne ud, hvad det er.

Oj, oj, oj, så bliver man jo helt lykkelig. Vinterstürme, Wissen, dem vonde mon fra de Waldkyrer, Richard Wagner her med James King, Wiener, Philharmoniker og Georg Solti. Og hvis man nu har lyst til at høre den igen så ofte eller i Tivoli, så kan man komme til at høre den med Anders Kampmann, Laura Helena Hansen og Albin Ahl, og dirigenten er Stephen Moore, og så er det amatørsymfonikerne. Jeg gentager lige, amatør. Det kan jeg åbenbart ikke sige. Amatørsymfonikerne. Nu kom den. Og så var det så, at jeg også lige skulle nævne, at Det Kongelige Teater har premiere, repremiere på Idomeneo den 9. i 5. Og den så jeg nemlig lige før coronaen lukkede landet. Der står den meget sødt i pressemeddelelsen. Den nåede 3 opførelser, og så lukkede med det landet. Men jeg så den, og den var fantastisk. Den kan jeg godt anbefale jer. Og så er der som sagt Daphne Vore til Tivoli med Lang Lang, Serena Sainz og Jonathan Tettelmann. Og her kommer faktisk en Daphne-tyde af lige præcis Richard Strauss. Lille bitte en.

René Capuçon på sin superdyre violinspillet her, Daphne Etude af Richard Strauss. Bravo er ved at være slut for i aften, det betyder, at der kommer en fin lille outro. Det er også Richard Strauss. Det er hans hornkoncert nummer 1 i S-dur med Jakob Keiding og Copenhagen Phil og en dirigent, der har 4 sindssygt lange japanske navne, så jeg siger simpelthen ikke, hvad han hedder, for det kommer til at blive umuligt at udtale, og i øvrigt så kan I ikke huske det alligevel, når folk har 4 så lange navne. Altså, jeg synes på den måde, der kan jeg meget godt lide lang pianisten. Det er der til at forstå det navn. Efter mig er der masser af mere møgfed opera. Husk, I er altid velkommen til at skrive en mail til mig på bravosnabelag.dr.dk, bravosnabelag.dr.dk, med et spændende lytterønske. Dramatisk, sørgeligt, godt, spændende, sjovt. Det er næsten lige meget. Bare I skriver, så bliver jeg rigtig glad. Kan I have en rigtig god aften i den her, trods alt, nu er det blevet næsten varmt-agtigt Danmark. Farvel!

0: 25 år med sangglæde, talent og fællesskab. DR Korskolens 200 sangere og musikalske gæster samles på scenen i koncertsalen for at fejre de mange minder og oplevelser, som generationer af børn og unge har fået med gennem livet i DR's unikke musikalske fællesskab. Det er DR Korskolen 25 år, den 7. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2 Operaaften.

De slår en handel af. Djævlen og Faust. Ungdom for en tur i helvede. Ensom og træt af dage er den gamle Faust. Døden kan sådan set bare komme an, for hvad er der egentlig tilbage at leve for? Faust har brugt hele sit liv med hovedet i bøgerne og står nu tilbage med en følelse af tomhed. Han har opnået al viden i verden, men det, der virkelig giver livet mening, ja, det har han tabt på vejen. Og det er altså netop denne eksistentielle ensomhed, der driver ham til fortvivlelse. Og i sin afmagt så indgår han en pagt med djævlen Mephistopheles, som tilbyder Faust ungdom, livsmod og ikke mindst kærlighed. Alt det Faust føler, han har mistet. Men en sådan fristende aftale har sin pris.

Og hermed velkommen til Operaaften på P2, hvor vi i aften har Gounods Faust på programmet i en optagelse fra februar måned i München. Jeg hedder Stine Rosengren. Operaen er løst baseret på Goethes drama om den ældre videnskabsmand Faust, der sælger sin sjæl til djævlen. Og foran os ligger fem flotte akter, hvoraf de to første og de to sidste akter er slået sammen. Så det vil fornemmes som værende tre akter, vi skal igennem i aften.

Og for lige at danne et lille overblik over aftens forløb, ja, så starter vi altså med en introduktion til første og anden akt, hvorefter vi hører de to akter. I pausen mellem anden og tredje akt, der har jeg et interview klar med Lars Berg Skovsbo, konsulent for mandefællesskaber i Ældresagen. Her med fokus på ensomhed blandt ældre mænd, ganske som det er fat hos aftens hovedperson, Faust. Og derefter, ja, der følger resten af operans akter med små korte handlingsreferater undervejs. Men lige nu, lad os få tændt op under operagryden. Her kommer handling til første akt. Vi møder den gamle Faust, som sidder helt modløs i sit kammer, klar til at drikke et bæger med gift, for hvad er der egentlig tilbage at leve for? Så hører han kirkens sang og klokker og bliver standset i sit foretagende. Men han forbander alt i denne verden og påkalder sig Satan. Og straks, som en ånd i en flaske, ja, så står en flot forklædt djævel Mephistopheles og tilbyder sin hjælp. Tja, hvis jeg kan få min ungdom tilbage, siger Faust, så vil det da være dejligt. Mephistopheles viser ham et billede af den unge, smukke Marguerite, og dermed er Faust lukket i fælden. Faust underskriver en pagt med djævlen, og prisen for at møde Marguerite i en ung skikkelse, ja, det er, at han skal følge med Mephistopheles efter sin død. En underskrift bliver sat, og Faust forvandles til sit yngre jeg. I anden akt, der sørger djævlen for, at Faust møder Marguerite. Marguerite, som ellers bliver beskyttet af sin storebror Valentin. Men han skal drage i krig og må lade hende tilbage med bange anelser. Her kommer første og anden akt af Gounods Faust fra München. I rollen som Faust hører du tenoren Jonathan Tettelman. Djævlen synges af basbariton Kyle Kettleson. Det er Olga Kulsynska, som er sopranen, som synger rollen som Marguerite, og hendes bror Valentin synges af bariton Florian Sempei. Den bayerske statsoperas kor og orkester synger og spiller under ledelse af dirigenten Natalie Stützmann.

grave est plus haine que beau. Le jet m'a fourni

Faust har indgået en pagt med djævlen. Han får sin ungdom tilbage og kan indlede et kærlighedsforhold med den unge, smukke Marguerite, for til gengæld at følge med djævlen i helvede efter sin død. Du lytter til P2 Opera Aften, hvor vi har Gounods Faust på programmet i en optagelse fra München. I rollen som Faust hører du tenoren Jonathan Tettelman, djævlen synges af Kyle Kettleson, Olga Kulczynska synger rollen som Marguerite, og hendes bror Valentin synges af bariton Florian Sempee. Det er den bayerske statsoperas kor og orkester under ledelse af Nathalie Stützmann, som vi hører.

Her i pausen mellem anden og tredje akt, der vil jeg åbne døren ind til en samtale, jeg havde tidligere på ugen med Lars Berg Skovsbo, som er konsulent for mandefællesskaber i Ældresagen. Jeg havde inviteret ham ind, fordi at jeg sporer en stor ensomhed her hos Faust i starten af operaen. Han er modløs, han er alene. Og så kom jeg til at tænke på, at ensomhed blandt ældre mænd er noget, som Ældresagen har meget stort fokus på. Og jeg spurgte, om ikke Lars ville komme ind og fortælle om Ældresagens fokus på ensomhed, og det kom da dette interview ud af. Hovedpersonen i aftens opera Faust er, da vi møder ham i starten af operaen, en mand, der har levet i stor ensomhed og som finder livet meningsløst. Han har brugt hele sit liv med hovedet i bøgerne og står nu her i alderdommen tilbage med en følelse af tomhed. Han har al viden i verden, men det, der virkelig giver livet mening, relationer, det har han tabt på vejen. Og det er altså den her ensomhed, som gør ham så fortvivlet, og som driver ham ud på et overdrev med at indgå en pagt med djævlen for at få sin ungdom tilbage.

0: Velkommen til dig, Lars Berg Skovsbo.
1: Tak skal du have.
0: Som jeg kan læse, så er du konsulent for mandefællesskaber og tilknyttet frivilligsafdelingen i Ældresagen og ekspert i ensomhed.
1: Ja. Det er korrekt, ja. Jeg arbejder med at bekæmpe ensomhed i Ældresagen med et særligt fokus på ældre mænd.
0: Ja, så det vil sige, at det er ikke kvinderne, vi taler om lige nu, men hvorfor er det er så vigtigt at have fokus på mændene?
1: Mændene deltager ikke i samme grad, som kvinderne gør i vores fællesskaber i Ældresagen, og det gør de heller ikke i andre organisationers fællesskaber. Og derfor har vi et særligt fokus på at få mændene med, fordi ensomhed og det ikke at være en del af et fællesskab er ikke sundt for os. Så det er et særligt målrettet fokus, vi har på mænd.
0: Okay. Hvor mange ældre mænd i Danmark føler sig ensomme? Kan man sige det?
1: Ja, altså vi har jo forskellige undersøgelser, hvor vi spørger til det.
0: Ja.
1: Og sådan cirka er der knap 600.000 ældre mænd over 65 i Danmark. Og ud af dem svarer cirka 5%, 5-6%, at de føler sig ensomme. Så det er jo cirka 30.000 mænd.
0: Det er mange.
1: Det er mange, men vi er faktisk ikke engang sikre på, at det er helt dækkende. Vi tror, der er et stort mørketal, for når der bliver spurgt i diverse undersøgelser, så bliver der spurgt ind til, hvordan man føler, og man føler sig isoleret og så videre. Og mange af spørgsmålene er ligesom rettet mod, hvordan kvinder tænker. Så vi tror ikke, at mændene helt svarer ærligt nødvendigvis. Så der er nok flere mænd, end vi regner med, som faktisk har et socialt behov, der ikke er dækket. Og noget af det, som vi kan se, er jo, at rigtig mange mænd, der er flere mænd, der begår selvmord, der er flere mænd, der dør, mændene dør tidligere end kvinderne, mændene lever generelt mere usundt, flere mænd har et alkoholmisbrug, så der er et eller andet med mændene, der gør, at de ikke har det så godt.
0: Ja. Angående, hvor mange mænd, der er ensomme i Danmark i dag, jeg synes jo, det lyder som et meget højt tal, Lars, men er det et stigende tal?
1: Ja, desværre kan vi se, at antallet af ensomme stiger i Danmark. De seneste undersøgelser, vi har, som går, hvis vi går sådan knap 10 år tilbage, jamen, så var der 55.000 danskere, der svarede, at de var ensomme. Altså ældre danskere over 65. Det var 2017. Går vi frem til de seneste tal for 2025, så er det ca. 75.000 ældre danskere. Der var lige et top omkring 2021 med corona, men ellers så er det altså en stigning. Vi ser, at flere og flere ældre, desværre er det jo værre blandt unge, men nu er det jo ældre, vi har fokus på i Ældresagen naturligvis, og der er det altså også stigende. Og tager vi direkte mændene for eksempel, jamen altså, så kan vi jo også se, Forum for Mænds Sundhed lavede en undersøgelse tilbage i 2024, der viser, at mere end hver fjerde ældre mand har sjældent eller aldrig nogen at tale fortroligt med. Det er værre for de unge, men det er stadigvæk meget, at det er cirka hver fjerde blandt de ældre mænd.
0: Og hvorfor er det, du tror, at de ikke mærker den der ensomhed?
1: Ja, det er der jo rigtig mange forskellige bud på og svar på. Altså, et af budene går jo på, at man som mand har lært, at man ikke rigtig skal mærke efter, at vi er opdraget til at bare komme videre. Så fra vi er helt små, hvis en dreng falder, så er det op igen. Hvis en pige falder, jamen, så har hun måske fået viden over, det var synd for dig. På den måde er vi på baggrund af vores køn allerede blevet formet helt fra barns ben af. Der er også andre forskere, der taler om, at mænd har lært at være sammen hver for sig. Det vil sige, at man har skulle ud og jage, og der har man altså været sammen om noget, men man har ikke talt sammen, man har siddet hver for sig. Hvor kvinderne har været tilbage der, hvor man boede og har haft et langt mere socialt liv, og på den måde har vi noget med os helt fra start.
0: Ja, okay. Det lyder helt urimeligt jo.
1: Ja, og der er der mange forskellige bud på. Der er også nogen, der mener, at det ikke er rigtigt. Ja. Så det kan man jo altid diskutere.
0: Ja. Så sidder jeg og tænker på, Lars, om det er et tabu at være ensom.
1: På mange måder kan man godt sige, at ensomhed er et tabu, fordi det ofte forbindes med skam og måske lidt svaghed og en følelse af at være lidt socialt mislykket. Mm. Vi hylder jo meget fællesskaberne i vores samfund, så hvis man sidder alene og føler sig ensom, kan det godt være lidt skamfuldt. Mm. Men det interessante med ensomhed og bekæmpelse af ensomhed er jo, det kan man jo ikke gøre alene. Det kræver jo, at man er en del af et fællesskab. Og derfor er det jo også et fælles ansvar, vi har,

0: som samfund og som organisationer, der arbejder med det, at arbejde målrettet med at inkludere nogle af de grupper, som ikke er i vores, i vores fællesskaber.
1: Ja, for det kan jo være en stor ting at skulle tage initiativ til selv at komme ud af sin ensomhed. Altså, det er vel næsten ikke til at overskue.
0: Nej, og det er jo også, altså folk er jo forskellige, og det er mænd jo også, og det er man jo også, når man bliver ældre. Og nogle mænd har selvfølgelig flere ressourcer, eller har måske en partner, der får skubbet dem afsted, og de er selvfølgelig rigtig gode til at komme afsted selv, eller bliver skubbet afsted, som sagt. Og mange af dem, de skaber jo nogle fællesskaber, hvor de så har det rigtig godt sammen. Men faktisk oplever jeg, at mange af de her ressourcestærke mænd siger, vi ved, der sidder nogen, der ikke har lige så mange ressourcer. Kan vi ikke skabe noget for dem?
1: Men Lars, hvad er så årsagen til, at man bliver ensom? Altså, kan man sige noget om det?
0: Ja, altså, der er jo mange forskellige bud på det også. Altså, mange mener faktisk, at man allerede i folkeskolen, hvis man der har oplevet at være udenfor, så er det faktisk noget, der kommer med en hele vejen op igennem livet. Okay. Hvis vi zoomer ind på mændene, som jeg jo arbejder med, jamen, så er det meget ofte mændene, som har... eller kvinderne, hvis det er et heteroseksuelt parforhold, så er det ofte kvinden, der har relationerne til familie og venner, også mandens familie. Og det vil sige, hvis hun går bort først, jamen så står manden tilbage uden kontakter. Der er også mange mænd, der har deres sociale relationer på arbejdspladsen. Faktisk svarer i nogle af de undersøgelser, som Forum for Mænds Sundhed har lavet, at der svarer 68% af mændene, at de har deres sociale relationer på arbejdspladsen. Og det er meget mere, end det er for kvinder. Og det vil sige, at når man så går på pension som mand, så er man jo mere sårbar, fordi at man havde relationen på arbejdspladsen. Der har kvinderne været bedre til at have nogle relationer og veninder uden for arbejdspladsen.
1: Okay. Og er der andre ting her, som man som mand tænker, det mangler jeg i mit liv nu? Fordi jeg måske er gået på pension.
0: Der er i hvert fald mange af mændene, der ligger større identitet, i hvert fald i den her generation, som lægger større identitet i deres job. Og det betyder, at den mangler de jo så, når de går på pension.
1: Ja.
0: Og derfor er det så vigtigt, at man kommer ind i et fællesskab, enten i Ældresagen eller i andre organisationer, når man går pension, og måske endda forbereder det, inden man går på pension, i overgangen, og siger, hvad skal jeg lave? Ja. Fordi når vi spørger nogle af mændene, når de går pension, så siger de, nu har jeg ferie resten af livet. Og det er ikke sundt. Man skal have noget at bøvle med, og man skal have noget at stå op til, og man skal have nogen, der har brug for en. Og hvis ikke det er der længere fra arbejdspladsen, så må man skabe det via frivillige fællesskaber.
1: Ja, så vigtigt, ja.

0: Hos Faust, ja, der udløser den her higen efter ungdommen sådan ustoppelig energi, og de her store fremtidsmuligheder, de udløser sådan en stor og dyb meningsløshed hos ham, som jeg også synes godt, man kan sige, også er en stor ensomhed hos ham. Fordi han indser, at livet ligger mere bag ham end foran ham. Spiller det også ind hos ældre mænd i dag? Altså, det der med, hvad er nu min rolle?
1: Ja, i hvert fald det her med identiteten forsvinder. Hvad er min rolle fremadrettet?
0: Ja, ja.
1: Hygen eller ønsket om at være yngre, hører jeg ikke blive talesat. Mm. Men jeg hører, vi fik lavet en stor undersøgelse, som Voxmeter lavede for os tilbage i 2021, hvor vi spurgte ind til, hvorfor er du endt i den her situation?
0: Ja.
1: Og der svarede mændene, at de netop ikke havde kontakt til arbejdsmarkedet længere, og derfor var de røget ud i en eller anden form for ensomhed, og følte, de havde nogle sociale relationer, der ikke var dækket. Så der er i hvert fald et eller andet med mændene her i forhold til, at de ikke er lige så gode som kvinderne til at skabe de relationer.
0: Okay, så de ryger ikke ud i en pagt med djævlen om at få ungdommen tilbage? Sådan.
1: Det er i hvert fald ikke det, jeg hører direkte.
0: Okay, du nævner to ting, som jeg lige vil vende tilbage til, og det er, at det ene er at føle, at man er, at nogen har brug for en. Det synes jeg er kernen i det her også. Altså, fordi hvis man ikke længere føler, at nogen kan bruge en til noget, det kan være arbejdsmæssigt, men det kan også være i andre former for relationer, så bliver det jo virkelig ensomt og meningsløst. Så det der med at finde noget, hvor man kan have en rolle, det er vigtigt.
1: Det er rigtig, rigtig vigtigt, og det er derfor, vi har det store fokus på det i ældresagen.
0: Mm.
1: Vi har jo 215 lokalafdelinger over hele landet med mere end

21.000 frivillige, som gør en stor indsats for at skabe de her fællesskaber. Både for mænd, men selvfølgelig også for kvinder og med forskellige interesser, man mødes omkring. Ja. Og det arbejde, de gør, er jo utrolig vigtigt.

0: Det er sådan set underordnet. Men det vigtige, når man taler mænd, det er, at mændene skal mødes om noget. Og nu bliver det lidt, når man taler sådan om køn, så bliver det jo altid lidt stereotypt. Mm. Men vores erfaring er faktisk, at inviterer vi til hygge og kaffe, hvor vi skal sludre sammen, så kommer kvinderne, fordi de vil gerne være en del af et fællesskab. Men mændene spørger, hvad skal vi lave?
1: Mm.
0: Mændene vil mødes som en aktivitet, så derfor er det vigtigt, at man får skabt nogle aktiviteter, så mændene kan se, okay, men vi går til fodbold, eller vi går i værksted, eller vi går til opera.
1: Yeah. Og så er det jo også igen, at hvis man møder ind kontinuerligt, så er der jo nogen, der vil bemærke, hvis man ikke kommer.
0: Lige præcis, og vi arbejder også, og vores frivillige i ældresagen arbejder målrettet med det, vi kalder det gode værtskab. Og det vil sige, at man simpelthen er meget opmærksom på, hvordan man tager imod folk. Vi har også gode medvenner, sådan så man ikke er alene første gang, man kommer, for det kan være lidt svært. Og man sørger for, at der er nogen, der taler med en, mens man er der, så ikke man sidder alene og flagrer lidt, som man jo vi sikkert alle sammen har oplevet i nye sammenhænge, nye grupper vi indgår i, så kan det være lidt svært at være ny, og man kan sidde lidt og ikke have nogen at tale med.
1: Ja.
0: Og så spørger vi ind til, at vi vender kommunikationen, eller prøver at arbejde med, at vores frivillige vender kommunikationen, sådan så når man så har været der, så i stedet for at sige, hvad er det så noget for dig, så siger man, nej, og var jeg glad for, at du kom, og jeg glæder mig til at se dig næste gang. Sådan så man føler som mand, at, at der er nogen, der faktisk gerne vil have, at man kommer.
1: Ja. Og jeg synes, det er en god pointe, at man ikke kommer ind og flagrer, fordi så føler man sig jo endnu mere ensom, altså hvis man næsten tænker, kan de se, at jeg er ankommet? Ikke?
0: Lige præcis.
1: Så I har en plan for, hvordan man egentlig får lov at komme ind og få taget hånd om en der.
0: Det arbejder vi aktivt med, ja, det gør vi, ja.
1: Så sagde du også noget andet, noget helbredsmæssigt. Er det næsten dødeligt at være ensom for længe?
0: Det er det. Altså helt konkret, så kan man se, at det er dårligt for sundheden at være ensom. Og især selvfølgelig, hvis det er langvarig ensomhed, og det man kalder svær ensomhed. Altså, der er mange forskellige tal, men nogle af undersøgelserne viser, at det faktisk giver 449.000 ekstra henvendelser til privatpraktiserende læger om året, hvor folk egentlig ikke fejler noget, man kommer, fordi de ikke har nogen at tale med. Der er også undersøgelser, der viser, at hjertepatienter, som føler sig ensomme, de har dobbelt så høj dødelighed. Og vi ved også, at det leder til fysisk inaktivitet, og det kan føre til overvægt. Og så er der alle de her kramfaktorer, som også, dårlig kost, rygning, alkohol og ingen motion, det er også noget af det, som bliver øget, hvis det er, man er ensom. Og selvom man tager de dele væk, så er det altså farligt at være ensom.
1: Nu var jeg inde på jeres hjemmeside, på Ældresagens hjemmeside, og der er jo virkelig mange tiltag, så der er mange døre at gå ind af, tænker jeg i hvert fald, hvis man er ensom. Hvad gælder det enten mænd eller kvinder? Hvad er dit gode råd, hvis der sidder ensomme ude blandt lytterne?
0: Hvis man er på internettet, så er det en rigtig god idé at gå ind på Ældresagens hjemmeside, ældresagen.dk, eller google Ældresagens lokalafdelinger, så får man en oversigt over lokalafdelinger. Så kan man finde sin lokal. Der er jo 205 lokalafdelinger, så man kan finde en lokalafdeling ret tæt på, hvor man bor.
1: Mm.
0: Der er inde på Ældresagens lokalafdelinger, der er der en oversigt over forskellige aktiviteter, og ofte er der også en kontakt, man kan ringe til. Ellers kan man ringe til nogen i bestyrelsen, der også står på Ældresagens hjemmeside og sige, jeg sidder her og interesserer mig for det og det.
1: Ja.
0: Hvis man ellers måske så er ved at gå på pension og tænker, hov, det er egentlig mig inden for de næste 5-10 år, måske skal jeg lige overveje, hvad der skal ske med mig, når jeg går på pension, jamen så er det jo en overvejelse værd at tænke, om man skulle være frivillig i Ældresagen eller i nogle af de mange andre organisationer, man kan engagere sig i. Og ofte faktisk svarer mændene, det er lidt interessant, de siger, at de vil egentlig gerne lave noget af det, de har lavet hele livet, i højere grad end kvinder. Så det vil sige, at man kan jo bruge nogle af de kompetencer, man har haft og opbygget igennem hele livet i et eller andet frivilligt fællesskab.
1: Mm.
0: Og det gør vi forskellige steder, blandt andet i Kerteminde Kommune på Fyn har vi et samarbejde med forebyggelseskonsulenterne, hvor i stedet for, at der kommer en fra kommunen hjem, når man bliver 70, eller man mister sin ægtefælle, jamen så har de et samarbejde med Ældresagens frivillige, og så kommer der en mand måske på 70 år, som manden bedre kan spejle sig i, der kommer hjem og drikker kaffe 2-3 gange. Og når man så har dannet en relation, så spørger de så, kunne du ikke tænke dig at komme med til vores brunch hver onsdag kl. 11. Vi tror, du har så meget spændende at fortælle. Det kunne vi godt tænke os at høre om.
1: Ja.
0: Og på den måde, så får vi også fat i nogle af dem, der måske kan være lidt svære at få fat i, og som ikke kommer af sig selv.
1: Tak, Lars Berg Skovsbo, fordi du vil stille op her i Operaaften og belyse

0: til ensomhed blandt ældre, og hvad man selv kan gøre for at komme ud af den ensomhed.
1: Selv tak.
0: Og til dig, der gerne vil ud af ensomhed, så kan jeg anbefale dig, at du, ganske som Lars fortalte her, finder vej til Ældresagens hjemmeside, hvor du kan finde råd og vejledning, og hvor du kan finde aktiviteter, du kan deltage i. Er du et ungt menneske, der slås med ensomhed, så kan du søge hjælp på hjemmesiden ventilen.dk.

Marguerite. Hun har lige netop opdaget et smykkeskrin med de smukkeste juveler. Så må man jo synge en juvelarie, og flot, det er det. Det her, det er tredje akt af Gounods opera Faust, hvor vi zoomer ind på Fausts store kærlighed, den unge Marguerite. Og her møder Faust hende i mere intime og stille omgivelser, og deres forbindelse bliver stærkere. Marguerite, hun er tiltrukket af Faust, men hun er også usikker på, hvad hun både skal tro og føle. Djævlen Mephistopheles, ja, han holder sig hele tiden i baggrunden, trækker i trådene og griner lidt af det hele. Her kommer tredje akt af Gounods Faust.

tanto ne voilà, cher docteur.

I aften er vi i selskab med Gounods opera Faust i en optagelse fra München 8. februar i år. Djævlen synges af Kyle Kettleson. Tenoren Jonathan Tettelman, han synger rollen som Faust. Vi har Olga Kulczynska, som synger rollen som Marguerite, og hendes bror Valentin synges af bariton Florian Sempey. Og det er altså den bayerske statsoperas kororkester, som synger og spiller under ledelse af Nathalie Stützmann. Og det var altså tredje akt, så har vi to akter tilbage, og de er slået sammen. Så nu vil jeg kort ridse op, hvad fjerde og femte akt handler om. Ja, det går galt. Det går simpelthen galt nu. Marguerite, hun er blevet forført af Faust og forladt. Og hun lever nu med følgerne af deres forhold. Hun har fået et barn, og hendes situation er blevet dybt ulykkelig. Hendes bror Valentin, som er vendt hjem fra krigen, forstår pludselig, at søsterens ære er ødelagt. Så han angriber Faust, og i opgøret bliver Valentin dødeligt såret. I femte akt har Marguerite slået sit og Fausts barn ihjel, og er nu fængslet og fuldstændig nedbrudt. Faust forsøger desperat at redde Marguerite, men hans hjælp kommer for sent. Mephistopheles vil føre hende videre mod undergang, men Marguerite vender sig bort fra ham og søger frelse. Og i operaens slutning dør hun, men bliver reddet åndeligt. Langt værre går det for Faust, som må følge djævlen ned i helvede, ganske som han skrev under på i pakten. Og således opmuntret drager vi mod slutningen af Gounods opera Faust.

Det var slutningen på operan Faust af Gounod. Marguerite bliver frelst, kommer til himmels. Faust, han ender i modsat retning, nede i helvede hos Mephistopheles, djævlen. Ja, således lød en optagelse, vi har sendt fra München i februar i år. I rollen som Faust hørte du tenoren Jonathan Tettelman. Djævlen blev sunget af basbariton Kyle Kettelsen. Olga Kulczynska sang rollen som Marguerite, og hendes bror Valentin blev sunget af bariton Florian Sempé. Det var den bayerske statsoperas kor og orkester, der sang og der spillede, under ledelse af dirigenten Nathalie Stützmann. Jeg hedder Stine Rosengren, og operaaften finder du i DR Lyd. Tak for i aften.

0: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump han troede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem, som en form for afstraffelse af den daværende kansler Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.
1: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, som spiller en centrale rolle. Men selvfølgelig også igen vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
0: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande. Og hvis han gør alvor det, vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
1: Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i de diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
0: Beslutningen har også mødt kritik fra republikanske medlemmer af den amerikanske kongres. Roger Wicker, der er medlem af Forsvarsudvalget, siger, at det sender et forkert signal til Vladimir Putin. Der har været godt gang i solskinnet i dag, og på trods af mange års påmindelser om at huske solcreme og skygge, så er der mange unge, der bevidst forsøger at slikke solen, når UV-indekset er højt. Men på trods af risiko for hudkræft fra solens stråler, var Marie Lange og Signe Henriksen blandt dem i dag, der sugede solen til sig uden beskyttelse.
2: Det er farligt, men jeg tror også, det er et spørgsmål om lige at komme ud i solen, efter altså, man har bare brug for det og få noget D-vitamin og noget energi. Blive glad, blive lidt lækker brun.
3: Jamen, jeg tror også lidt den blanding af det der med, det har været en lang vinter, og sådan, vi har været indenfor, og man bliver sgu glad i låget af ligesom at komme ud i solen. Og ja, jeg tror også, det handler om at blive brun, altså få en tan, og sådan, det er jo også, ja. Jeg tror bare, det er måske lidt en blanding af sådan dårlige vaner og dovenhed egentlig, men også prioritering af ens udseende.
0: Politiet måtte i dag trække deres tjenestepistoler og afføre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få manden anholdt. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Isen Vals Translation har sendt natsværmeren på himmelflugt, og Elina Garantia følger efter med en lettisk folkevise. Du er havnet i natsværmerens midnatstime.

folkemusik på begge sider af Bach. Her til sidst den britiske John Martin i 1967. Fra folk til den klassiske amerikanske guitarist Alice Arts. Her spiller hun Sarabande Lijana af Rodrigo, der naturligt flyder videre til den etiopiske nonne og komponist Emma Høj Guibro.

Et møde, der mig bekendt ikke har fundet sted før. Dominguez, Dumi Augustum Braste og Wagners Odu mein Holde Abendstern fra Tannhäuser. Men som du nok har luret, er der ikke grænser for møder i Netsværmeren. Og en passende titel som det næste kunne være Prayer for the Cloud of Unknowing af den svenske operasanger og komponist Carl Onanda Scharin.

musik, jeg altid vender tilbage til, Gurdjieffs Number 11. Og to stykker af Sophie Hodgkins, By Night og Still. Det er tid til et døgnskift. Du har været i selskab med mig, Mina Gros, og selvfølgelig Natsværmeren. Tag godt imod det nye døgn. Tak for i aften.

0: Forsvarets skibe i Arktis skal håndhæve Danmarks suverænitet ved Grønland og sikre, at alle kan færdes trygt i farvandene. Men i øjeblikket er det ofte begrænset, hvor langt skibene kan sejle væk fra kysten, det fortæller flere kilder til DR. Skibene de mangler nemlig soldater, og det begrænser skibenes operative effekt. Lige nu der står hver fjerde post ombord tom, ifølge et internt dokument, som DR er i besiddelse af. Og det påvirker evnen til at udføre opgaver, det siger Niels Pilblad, fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
1: Det kan godt betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
0: Torben Ørting Jørgensen, der er formand for fagforeningen Folk og Sikkerhed og forhåndværende kontoradmiral i Søværnet, kalder manglen på soldater for uforsvarligt. Han mener, at vi som samfund får for let at vide om forsvarets problemer.
2: Vi har jo ikke nogen debat om forsvaret eller forsvarets tilstand, fordi der er lukkethed omkring alle ting. Kom dog på banen og fortæl, hvad det er for nogle problemer forsvaret slås med, så vi som borgere kan begynde at have en mening om det og støtte op om at få lavet det her forsvar, som vi skal have.
0: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Og så bringer vi en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Der er udbrudt brand i et boligbyggeri på adressen Næstvedvej 13 i Ringsted. Branden den udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen den vedrører borgere i Ringsted omkring Balstrupvej, Egevej, Blåbærvinget, Snebærvinget, Solbærvinget, H.P. Hansensvej, Bagnærvej og Dysegårdsvej. Personer i det berørte område de skal søge indendørs, lukke døre, vinduer og standse ventilationen. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Man skal kun kontakte politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Det var som sagt en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Søndagens finaledag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over tre kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, der i år er blevet spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed stod semifinalen nederlaget klart, selvom der manglede to kampe for de danske herrer. Holdet kan glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge.
3: Torsdagskoncerten i B2.
4: It's like water, fire, air. It's like the essence of being.
5: Det er som selve essensen af at være til vand, ild og luft. Og med de ord, velkommen til torsdagskoncerten, hvor vi har ikoniske toner på programmet Beethoven Symfoni nummer 5, Skæbnesymfonien. Og for vores dirigent, italienske Antonello Manacorda, er så at den her musik essensen af livet. Så ja, jeg kan kun opfordre dig til at rykke tættere på højtalerne de næste godt to timer, hvor der er torsdagskoncert direkte fra DR Koncerthuset med DR Symfoniorkestret. Og vi har ikke blot Beethoven Symfoni nummer 5 på programmet. Vi har også to andre værker af Beethoven. Den såkaldte Coriolan Overture, dramatisk musik fuld af spænding. Mere om det lidt senere. Og så har vi Beethovens klaverkoncert nummer 3 med norske Leif Ove Andsnes. Og han kan, synes jeg, få musikken til at lyde som det reneste kildevand. Lad os se, hvordan det bliver i aften. Men altså, hele tre værker er Beethoven, og de er alle præget af noget mørkt. Der er noget på spil, det er musik i mål. Og ikke nok ved det, de står alle i den toneart, der hedder C-mol. Og jeg siger det, fordi det betyder noget særligt for Beethoven. C-mol, tonearten, var for Beethoven ens betydet med noget tragisk. Og netop i det tragiske, ja, der kan jo også være en længsel efter forløsning, efter at komme ud på den anden side til noget, der måske er smukt og godt. Jeg hedder Esben Tange, og det jeg ser ud over her, ja, det er smukt og godt, vil jeg sige. Det er DR Symfoniorkestret, der så småt ved at samles på scenen, og så er det publikum, som bevæger sig ind i den her koncertsal ud fra den solbeskinnede Amager Fælled. Og på bagscenen, der håber jeg, at du, Ole Kilderik, står.
6: Det gør jeg i den grad. Jeg står også med noget smukt og godt, fordi jeg står her med koncertmester Elna Carr.
5: Nå, hvor er det godt. Men må ikke lige, fordi nu har jeg lige fortalt lidt om Beethovens forhold til C-mol. Ja. Altså, Ole, hvad er dit forhold til C-mol?
6: Jamen, C-mol, det er bare den der sådan rigtig... det er sådan en mørkt rugbrød for mig.
5: Mørkt rugbrød, ja, okay. Den synes jeg, det tager vi med os her i aften, for det der kommer masser af C-mol. Men du sagde, at du har en af musikerne stående.
6: Jeg har simpelthen fanget koncertmester Elna Carr, ja, som skal ind og spille rigtig, rigtig meget musik af den samme komponist, og i samme toneart også C-mol. Hvordan er det, Elna? Er det anderledes end andre koncerter?
7: Ja, det er det. Den gang, jeg er så glad. Jeg er meget glad for Beethoven. Og han var meget glad for C-mol. Så det kan kun blive godt.
6: Det er en god kombination. Du glæder dig måske særligt til efter pausen, har jeg forstået på dig.
7: Ja, altså for mig er det faktisk første gang, jeg spiller Beethovens 5. symfoni. Jeg ved, mange andre i orkester har spillet den 20 gange, men for mig er det første gang.
6: Og du har et lidt særligt forhold til den også?
7: Ja, jeg var til... jeg tror, det er mit bedste koncertminde, faktisk. Da jeg hørte Berliner Philharmonikerne spille den ned i Wien, i Spanske Rideskolen. Og det var 11, klokken 11 om formiddagen, og solen skinnede, og det var maj, 1. maj faktisk, for 12 år siden. Og det var bare så... Ja, det var så vidunderligt alle sammen, så jeg stod bare og græd i publikum. Nej, det var en virkelig, virkelig fantastisk oplevelse. Og så videre bare at gasli etterpå.
6: Så det kan være, der kommer til at strømme tårer ned af kinderne på dig efter pausen i dag?
7: Nå, nej, det tror jeg ikke alligevel. Jeg kan koncentrere mig lidt. Men ja, jeg glæder mig virkelig meget. Jeg elsker den symfoni.
6: Og det kan man også se, for hvis man kigger lidt bag på vores koncertmester her, så er der faktisk en tatovering af Beethoven. Jeg ved ikke om det er en rigtig tatovering, eller om det er sådan lidt mere midlertidigt.
7: Jamen, den er for dagen. Okay. Måske i morgen også.
6: Okay. Vi glæder os i hvert fald til at høre en hel masse Beethoven, blandt andet også med dig, Elna Carr. Tusind tak skal du have.
7: Mange tak.

0: Ja, her var det så et lille kig ind i første sats af Beethovens 3. klaverkoncert, som vi også skal høre. Et af de spændende steder efter kadancen, hvor det virkelig begynder at koge op. Det skal vi opleve senere. Og det var altså Elna Kahr, en af violisterne, som talte med Ole Kilderik, altså med dig, Ole, på bagscenen. Men du har også talt med vores nordiske stjernepianist, Leif Ove Andsnes.
1: Det har jeg i hvert fald. Han har jo spillet mere Beethoven end de fleste. Han havde sådan en hel turné, hvor han kun spillede det. Så holdt han op for cirka 10 år siden, så jeg havde en snak med ham om, hvordan det så er at ligesom komme tilbage til Beethoven. Og jeg fik også spurgt ham, om han måske i virkeligheden slet aldrig havde forladt ham.
2: Rigtigt. Jeg forlod aldrig Beethoven, men jeg forlod disse klaverkoncertene efter 2015, fordi jeg spilte dem så mye over en treårsperiode. Altså fra 12 til 15 så havde jeg laget mit eget projekt, som hedder The Beethoven Journey, og jeg spilte dem veldig mye med maler og kammerorkester, som vi også spilte med på plate, og utallige turnéer, og jeg spilte dem overalt. Jeg spilte dem også i Danmark, og med Danmarks Radios symfoniorkester. Det var helt fantastisk at have en treårsperiode, hvor jeg gik ind i Beethovens musik, fordi det var første gang i mit liv, hvor jeg brugte så mye tid på en komponist. Og der kommer man virkelig ind i et vokabular, i et språk, i en tankegang. Og med Beethoven så er det vigtigt, fordi notene er vigtige. Notene betyder noget. De har en, og der er en oprigtighed, en ærlighed, en vigtighed i musikken, som er helt unik.
1: Ja, noterne betyder virkelig noget her hos Beethoven. Og så fik jeg også spurgt ham om, hvad der så er kommet ud af at dykke så dybt i den her måske allerstørste komponist. Er der en særlig lære at uddrage af de her ikoniske noder?
2: Altså i Beethoven så er der jo næsten altid et mål og mening med musikken. Han vil noget, han går et sted, han tager dig i kragen og siger, lyt til hvad jeg har at sige, jeg har noget vigtigt at sige dig. Og det kender man i den musikken. Men så er der også så stor frihed, og det var det som jeg synes var fantastisk opdaget med mit projekt, med treårige projekt, at jeg kom ud af det og tænkte, stikkordet her er jo søken efter frihed, altså det at slippe fri. Men så er det, og så lærte jeg også, at alt i Beethoven må siges på en klar måte. Altså selv når Beethoven visker, så siger han noe veldig viktig og klart. Altså, han er aldri vag eller svømmende. Og han er veldig sjelden teatralsk på en sånn operaktig måte med krokodilletår. Han er alltid liksom, det er alltid alvorlig. Det han vil. Det kan godt være humor, men humoren er også alvorlig. Så det kommer fra hjertet, virkelig.
0: Ja, Beethoven, han kan man regne med. Det er ikke krokodilletårer, det der er hos ham, men altså virkelig noget, der betyder noget. Og det fortalte Leif Ove Andsnes, der om ikke så længe skal på scenen her, det er som koncerthuset for at spille Beethovens klaverkoncert nummer 3. Men først, der skal vi høre Beethovens kvartet nummer 20. Og ja, vores dirigent Antonello Manacorta, han er vild med Beethoven, og han synes altså også, at den her KDN overture, det er noget særligt.
3: This piece is also incredible. Well, how can you start a piece with one note of the whole orchestra, the same note, for two bars, fortissimo, and then a dissonance after? It's like pure essence of theatrical.
0: Ja, for Antonello Manacorta, der er det altså noget særligt med den her begyndelse af Beethovens KLA'en overture. Den begynder bare med én tone, og den bliver holdt, og så kommer der en dissonans, altså musik, der skriger. Det er simpelthen lige fra begyndelsen teatermusik. Det er musik i sin koncentrerede form, der gerne vil fortælle en spændende historie.
3: It's so clear what it is inside there, and the whole story of Coriolan, it's really... He was so theatrical and so philosophical in his composing.
0: Ja, Beethoven, han var både filosofisk, og han var også teatralsk, altså musik for teatret i sin måde at komponere på. Han har ikke skrevet, ja, han har faktisk nærmest kun lavet en rigtig opera, men altså han har livet det der teateragtige i sig, og det er Anatole Manacorta vild med. Og så har han jo altså også, Ole Kilderik, lagt det her program, Anatole Manacorta, med tre forskellige værker af Beethoven. Altså først den her koncentrerede den tager 9 minutter eller noget, den her KLN overture, som er sådan en minisymfoni. Det skal være den her tredje klaverkoncert, hvor det jo er sådan et drama mellem en solist og et orkester, og så er det simpelthen orkestret, som får lov til at udfolde det helt store drama i anden del.
1: Ja, det er et fedt program. Altså, det er det virkelig. Det er godt tænkt, og det er også godt tænkt, at Beethoven, han er så god en komponist, at man overhovedet ikke på noget tidspunkt bliver lang i øresneglene af at høre på C-mol og Beethoven i så lang tid efter hinanden. Fordi det er jo fuldstændig vildt, hvad han gør med det. Det er jo ikke bare et... Altså, man kan sige, at Beethovens temaer er ikke de bedste temaer måske i hele musikhistorien, men det, han gør med dem, det er det bedste, der nogensinde er blevet gjort med temaer. Den måde, han behandler temaerne på, bygger med dem som små byggeklodser og opfinder de her kæmpe katedraler af lyd igen og igen ud fra noget, som virker næsten banalt. Det er fuldstændig fantastisk.
0: Og noget af det spændende ved det er, nu har vi talt om det her C-mol, og jo, det er mørk musik, og det er tragiske tider, og ja, i det hele taget sådan lidt hvor det øvrigt også bliver mørknet her i koncertsalen, men så kommer der altså lys ind imellem. Han har hele tiden sådan det der lyset får lov til at titte ind. Så ja, spændende, at vi skal være i den grundlæggende mørke, de mørke registre, og så alligevel mærke, måske desto stærkere, når lyset det pipler frem.
1: Ja, det kan vi i hvert fald glæde os til allersidst i den sidste sats af den femte symfoni, som jo er den her sejr over mørket.
0: Nemlig. Og nu skal vi endnu i vores koncertmester på scenen, som er Bartosz Skibinski, som skete ved siden af Elna Carr og ledede kollegerne her i den her KLN-overture. Og det er altså en spændende historie, der ligger bag det her. Det er et teaterstykke, som Beethoven han oplevede nede i Wien. Og historien er kort fortalt den, at vi er i det antikke Rom, og KLN, han var en romersk general, og han havde svært ved at vinde folks tillid. Og så i skuffelse, så gik han over til fjenden og belejrede Rom med sine tropper. Men det skulle han altså ikke have gjort, for det der forræderi, for det var det jo, det blev stoppet af en gruppe

0: romerske kvinder, blandt andet anført af Coriolans egen hustru og gamle mor.
1: Ej, det, og mor så, og kone, der går imod.
0: og det får den tragiske følge, at han begår selvmord. Ja. Og det er en antik fortælling, som Shakespeare også har skrevet over. Det var dog ikke Shakespeare, som skrev det her teaterstykke, som Beethoven så, men altså en intens handling, og den skal vi nu opleve i 8-9 fortættede minutter. Og vi har orkestret stemt, så det vil sige Antonello Mannacorda.
1: Han står herude og er klar.
0: Vores italienske dirigent, som bor i Berlin og har indspillet alle Beethovens symfonier med Potsdam Symfoniorkester. Og nu er han på scenen i koncerthuset med raske skridt og skal ind og dirigere Coriolan-overture. Og det er uden noget, han har det hele i hovedet. Det bliver spændende.

0: Dramatisk musik med en tragisk udgang. Koalan-overturen er Beethoven, en intens fortælling om den her romerske general, som gik op med sine egne og endte med at tage sit eget liv. Voldsom start på torsdagskoncerten, Ole.
1: Ja, det er jo Beethoven. Han er jo ikke sådan en sjov komponist på den måde, som Leif Ove Andersen også sagde om ham, at der er alvor i noderne, og det er der altså.
0: Og det kommer vi jo til at fortsætte med her, når vi skal til Beethovens tredje klaverkoncert. Nu bliver der så småt trillet et Steinway-flygel ind, og der skal gøres plads her på scenen. Og det er jo altså Beethovens tredje klaverkoncert, og Leif Ove Andersen skal ind og spille. Og ja, Ole, du har talt med Leif Ove Andersen. Skal vi ikke lige høre, hvad han har at fortælle om den her tredje klaverkoncert?
1: Jo.
2: Det er jo en veldig sånn storm og drang periode, hvor det er veldig mye spørsmål og svar, og i første satsen så søker han efter mening, og mange kortere fraser som vil noe, og så kommer det et svar eller en kommentar, og urolig musikk, rastløs musikk, og dramatisk musikk. Og så kommer vi til andre satsen, som er i E-dur, som er veldig, veldig langt ifra C-moll, og som er himmelsk, og helt utrolige rom, store rom i musikken.

0: Som om han har all den tid som han trenger i hele verden. Helt fantastisk kontrast. Altså at han, kunne virkelig finne på det i tidlig på 1800-tallet. Det er musik som var helt uhørt på den tiden. Sista sats, vi kommer tilbake i mål, men jeg føler ikke at den har, altså den har et slags drama, men den har også en frivolitet og humor innebygd i den, i drama. Så den har mange ansikter, den er Janus ansikt, kan man sige.
1: Ja, et Janus ansigt, altså et ansigt, der ser flere retninger, to retninger frem og tilbage her i tredje sats af Beethovens tredje klaverkoncert. Og er det spændende, Ole Kilderik, vi skal høre den her. Det er en mol klaverkoncert, og det var virkelig usædvanligt på Beethovens tid. Han har skrevet fem klaverkoncerter, kun en i mol. Ja. Altså han ville simpelthen have et drama frem her.
2: Ja, så var der jo det med, at han havde været ude at gå en tur med en god pianistven i Wiens haver. Og der på det her tidspunkt var Mozarts klaverkoncerter lige udkommet for første gang 8 år efter Mozarts død, og så hører han klaverkoncert nummer 24 i C-mol, og så siger han til Johan Kramer, som han går tur med, sådan noget kommer vi aldrig til at lave. Så han vidste godt, at hvis han tog fat i C-mol, så skulle der altså ske noget andet, så det har været virkelig en stor beslutning for ham, det her. Det bliver jo et værk, der leder ind i hele den her periode, der hedder Sturm og Drang, eller hans heroiske periode.
1: Simpelthen, så ja, Mozart var der også, han havde også sans for det usædvanlige, men nu skal vi altså høre den her koncert, hvor der undervejs kommer en ansat, for vi får alt den tid, man kan ønske sig, som han så smukt sagde det. Rafu Vansnes, der nu kommer på scenen her i koncerthuset, stiligt klædt i jakkesæt og en blå skjorte, og så har vi Antonello Monacorda, vores italienske dirigent. Beethovens tredje klaverkoncert.

0: Ja, bravo lyder det her til Leif Ove Ansnes, vores norske pianist, der står og smiler her i koncerthuset, efter han har spillet Beethovens tredje flerekoncert på DR Symfoniorkestret og dirigenten Antonellum Manacorda. Og du kan se billeder på P2's Facebook-side, hvis du også er visuelt med her, hvor han nu har fået fået Antonellum Manacorda frem. Leif Ove Ansnes, vores norske pianist. Og ja, folk klapper, der er fuldt hus af koncerthuset, og Ole Kilderik, du sagde, i starten af koncerten her, for dig var C-mol, og det står i C-mol den her koncert, for dig var det et mørkt rugbrød. Så hvad oplevede du her?
1: Jamen, det er jo det, der er så skønt ved Beethoven. Han gør jo alt ved alting. Altså, han kan jo få det her mørke rugbrød til at ligne en chokoladesoufflé det ene øjeblik, og en smuk blomst det næste, altså som en spiselig blomst. Altså han kan jo gøre alt ved alle toner, og det er jo det, der gør ham så unik. Det er jo det, der gør, at vi bliver ved med at fejre ham, vi bliver ved med at referere til ham, vi bliver ved med at spille ham i en uendelighed, fordi det er så interessant, det han laver.
0: Og der sker også det her, at nu er han igen på scenen, Leif Ove Ansnes sammen med Antonellum Manacorda, og også for at rejse Bartosz Skibinski, vores koncertmester, op. Og vi havde sidste sats den der hurtige, glade, må man sige, sats, altså, hvor der er indimellem er der meget smukke, sådan poetiske øjeblikke, men så er der simpelthen også bare fest undervejs.
1: Ja, så er der jo det der specielt, at han har lavet det som en slags hyldest til Mozarts klaverkoncert nummer 24 i C-mol, fordi at han jo også laver et tema, som kan spilles både i dur og i mol. Som han leger med hele tiden frem og tilbage, ja. som jo gør, at det får noget humor.
0: Så, ja, så det er Beethoven i godt humør, men også med et drama fra starten, og folk har rejst sig op, og lad os nu se, Leif Ove Ansnes kommer på scenen igen. Kunne der måske komme et ekstra nummer? Han er elsket her i København og i Danmark, og han står igen alene på scenen nu, og jeg tror, han spiller.
2: Frédéric Chopin, Tarantelle.

0: Sådan. En tarantel, altså en vild dans her med Leif Uwe Hansens ekstra nummer. Ja, Chopin. Jamen altså, det er jo bare, det er pianissimo, og det er rigtig godt. Og altså, klaver ikke svagt, men rigtig pianistisk, hvor det bare synger. Dejligt også at høre Leif Uwe Hansens i den musik. Og publikum, ja, de gerne har med en gang mere, men hvor er det dejligt at mærke, en solist, der bare har lyst til at give et rigtig godt ekstra nummer. Hvor var Ole?
1: Ja, det, man kan godt nogle gange sådan have den mistænkt lidt for, at så vil vi spille et andet, der ikke er alt for svært. Eller sådan. Men den her, den kræver altså nogle underarme, den her tarantel. Og den fyrer han bare lige af. Det er så fedt.
0: Fuldstændig. Leif Uwe Hansens, som der indimellem spiller han også tysk musik, er Bent Sørensen, danske Bent Sørensen, men her var det altså Beethoven og Chopin. Og er vi heldige at få en kommentar fra ham, Ole?
1: Jeg tror det. Han ser da ud som om, at han snakker lige en lille smule med dirigenten.
0: Det forstås. Det skal han i den grad også have god grund til. Antonello Mannacorda, som har spillet faktisk sammen med Uffe Rensnes tidligere, hvor han spillede violin, Antonello Mannacorda. Men her har han mødt ham første gang som dirigent i den her Beethovens 3.
1: Jeg tror, der var lige noget, der skulle klappes af til morgendagens koncert, så det ud til. Leif Uwe Hansens, tusind tak, og ikke mindst for det her vilde ekstra nummer. Vi stod lige og sagde, at det ikke er så tit, man får et ekstra nummer, som virkelig kræver noget fingerstyrke. Det havde du lige mod på efter den der store Beethoven-koncert.
2: Det er virkelig et ekstra nummer. jeg tænkte, altså, det var så mye dramatisk semål. Altså, vi måtte have lidt glad musik.
1: Og det fik vi i hvert fald. Men altså, jeg synes jo også, at du får skabt i den her semål-verden, du får jo skabt mange andre verdener også, i hvert fald for os.
2: Nej, altså det er for all del, det er jo humor, og det er jo lys, og det er all glede og alt muligt i den her semmelkonsert. Selv om veldig mye første sats specielt er jo dramatisk og mørkere.
1: Og hvad var den bedste oplevelse

0: for dig derinde i dag. Du har jo siddet der før, nu er det et stykke tid siden, og kom tilbage hertil. Har du sådan et, hvor du lige tænker, at det der øjeblik, det var simpelthen bare helt utroligt fedt?
1: Der var nogle utroligt fine øjeblik, når der var helt stille også. Jeg tænkte, jeg har en ganske sådan bred, stor kadans på slutten af anden sats, som slutter helt med en kort tone, og, helt, og så blev det helt stille. Så det var fantastisk at kende på, hvor stor rum den her musikken laver, synes jeg. Ja.
0: Og nu spillede du Chopin her til sidst. Er det noget, du så har kastet dig over? Nu har du haft en Beethoven-periode for nogle år siden, når du er kommet lidt tilbage. Er det Chopin-periode nu?
1: Nu har jeg faktisk virkelig en Chopin-periode. Jeg gør mig klar til til en indspilning i juni med hans 24 preludier og 8 mazurkaer og måske den her tarantel.
0: Det vil vi glæde os rigtig meget til. Tusind tak for koncerten i aften, og rigtig god arbejdsløst videre også i morgen.
1: Tusind tak.
2: Ja, Leif Ove Andsnes her direkte fra Koncerthuset, som lige har været solist i Beethovens 3. klaverkoncert, og det er han igen fredag aften, så har du mulighed for at komme i nærheden af København og Koncerthuset, så kan jeg da kun anbefale at komme ind og opleve norske Leif Ove Andsnes sammen med symfoniorkestret Antonello Manacorda. Men vi skal da lige have en lille smule mere med ham, for nu skal han indspille Chopin, kan jeg forstå, Leif Ove Andsnes til juni. Men her for nylig har han indspillet musik af Geir Tveit, og det er altså en ret spændende norsk komponist, som også har sat nogle folkemelodier fra Hardanger i tone. Prøv lige at høre her.

0: Ja, en skøn svævende musik her. Det er Geir Tveit, den norske komponist Geir Tveit, som har taget nogle folkemelodier fra Hardanger her. Det sidste var det en stavkirkestev, og inden der var det en nokoteøl. Ja, det er jo norsk, og der er noget med en øl i den, vi hørte først, og der er noget med en stavkirke, den vi hørte til sidst. Og det er i hvert fald Leif Ove Andsnes, som spiller her fra et nyt album, som er kommet for nylig, hvor han altså udbreder den her norske musik. Det her er P2, du lytter direkte til torsdagskoncerten, og det er Beethoven, der ellers fylder her til aften. Tre værker af Beethoven. I første del hørte vi Coriolan Overture, dramatisk musik, og så tredje klaverkoncert med Leif Ove Andsnes som solist, og så skal vi have Beethoven Skæbnesymfoni, symfoni nummer 5, og det hele med Antonello Manacorta som dirigent. Så ja, Ole Kilderik, det er virkelig den helt store Beethoven-fest, den her torsdag aften sidst i april.
1: Ja, det er både Beethoven-fest og dermed også tysk fest, kan man sige.
0: Du har ret, ja, og du har fundet en tysk musiker fra det her symfoniorkester.
1: Ja, det har jeg nemlig. Jeg tænkte, at det måtte jeg hellere se, om jeg kunne støve op, og det kunne jeg jo heldigvis, at jeg står

0: her med en storsmilende Richard Krug, som lige har spillet to værker af Beethoven, og jeg tænker jo næsten, det er fornærmende at spørge en tysker, om Beethoven har nogen form for betydning for dig, for det går jo næsten ud fra, at han har.
1: Det har han jo lige så meget for mig, som for alle andre, der spiller klassisk musik over hele kloden. Han er jo simpelthen bare den, der har skabt så mange nye tendenser i musikken, fra det lidt mere formelle i den wienerklassiske tidlige musik. Sådan set har han været banebrydende med de modifikationer, han har sådan set tilføjet musikken, skabt nye stilarter, sådan set det mere improvisatoriske, det mere vilde, det mere personlige udtryk faktisk i hans musik er meget fremtrædende jo. Og især de to værker, vi har hørt, eller vi lige har spillet faktisk, enormt emotionelle værker, heftige, Sturm und Drang værker. Godt nok kommer han fra den helt anden side i Tyskland end jeg selv, som er fra Berlin i Østtyskland, kan man sige, eller østlige del, og han er fra Rhin-distriktet, så der har de også talt på en helt anden måde. Og man siger jo om folk, der bor derovre i Rhin-distriktet, at de er nogle glade mennesker. De har nemt ved at omgås med hinanden. Og når man så tænker, at Beethoven ofte er karikeret som den dystre, den bitre, den sarkastiske, der er vild og utæmpet, så kan man spørge sig selv, hvor meget af det Rhin-lenske er der i ham. Det er lidt sjovt.
0: Der var vel også noget med, at han så blev døv og ikke rigtig kunne høre, hvad folk sagde, og derfor blev nødt til at bare se sådan lidt småbister ud, uanset hvad de sagde, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er sikkert rigtigt. De senere år, hvor han var næsten døv, der begyndte han jo at tale via de såkaldte konversationshæfte, hvor han så skrev spørgsmål ned, og sin del sådan set er en korrespondance eller en samtale, hvor efter han så fik ligesom skrevet op, hvad modparten sagde, men hvad han selv, hvordan var det nu? Han spurgte. Han kunne jo godt tale, men de andre skrev op, så det er faktisk en masse halve kommunikationer, man har liggende i gamle arkiver der i hans konversationshæfte.
0: Men der er jo ikke noget halvt over musikken, som den vi har hørt i aften, som jo også er skrevet, efter han faktisk begyndte i hvert fald at tabe sin evne til at høre musik. Hvad tænker du som musiker, det her med at skulle skrive altså store, kæmpe partiturer, og ikke lige have muligheden for at køre dem igennem en computer lige at høre, eller hvordan det egentlig lyder?
1: Det er helt vanvittigt faktisk, og især med de senere værker, som er så kryptiske nærmest, og ikke let tilgængelige som tidligere værker, at manden kunne høre det hele i sit hoved og notere, og der er jo ikke en eneste fejl. Han har selv sagt, det er de andre sammenhæng, der er jo ikke forkerte toner i det hele taget, når en musiker spiller en fejl. Der er kun rigtige toner, måske på det forkerte tidspunkt. Det kan man så skændes om. Men altså, i alle hans partiturer er der jo ikke én ting, der er overflødigt, og det gør det altså super tilfredsstillende at spille hans musik, der er skåret helt ind til benet. Der er ikke noget, der er tilfældigt, der er ikke noget, der kan undværes, sådan set.
0: Og er det sjovest, når man sidder i sådan en symfoniorkester og spiller en symfoni, hvor man selv har hovedrollen, eller er det også lige så sjovt at sidde og spille sådan en klaverkoncert, som vi lige har hørt?
1: Det synes jeg næsten er sjovere, faktisk. Fordi klaveret er jo, det har vi lige fået bevis på, det er jo kongen af instrumenterne. Det kan rumme det hele, det kan spænde dybere end en kontrabasspiller og højere end en piccolofløjten. Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke engang, Beethovens symfonier er hans mest vellykkede kompositioner.
0: Ej, det må du ikke sige, noget skal vi til at høre nu jo.
1: Jo, vi skal selvfølgelig høre femmeren. Det er da også fantastisk, men altså mere kompleks, mere komprimeret er strygekvartetterne, og er jo de mange i alt jo 32 klaversonater, han også har skrevet, foruden af de andre klaverkoncerter selvfølgelig. Så jeg synes, det er enormt fascinerende og spændende at være med og spille klaverkoncert, faktisk.
0: Det lyder godt, men trods alt må du også have rigtig god arbejdsløst med den 5. symfoni. Vi glæder os i hvert fald rigtig meget.
1: Det gør vi efter os. Jo. For os er det jo super tilfredsstillende at spille Beethoven. Det kan man sige. Man kan fyre den af, kan give den hele arm, og det kræver musikken jo også. Der er ikke noget, der skal være sådan historisk rigtigt og fornuftigt og veltrimmet, ja, helt sikkert, i højeste grad. Men så skal man altså også lige slå sig løs. Det får vi lov til her i aften.
0: Det glæder vi os rigtig meget til. Tusind tak skal du have, Richard Krug.
1: Selv tak.

0: Beethoven var det her igen, slutningen af hans Waldstein-sonate. En af hans, i alt 32 klaversonater, som Richard Krug fortalte, han havde komponeret. Det her nummer 21, der slutter i lysende C-dur, ligesom vores symfoni nummer 5, vi skal høre i anden del af koncerten, gør. Og det var derfor, at Richard Krug sagde, den skal vi høre, efter at vi skal snakke om Beethoven og musiklivet, hvad hans betydning var for musikken, og det er jo ikke så læst så lidt. Og de skal slå sig løs, skatte, i den femte symfoni, sagde han også, Richard Krug. Det glæder vi os til her i P2, hvor vi sender direkte fra torsdagskoncerten. Og det var altså, ja, tyske Richard Krug om hans forhold til Beethoven. Og det er svært ikke at have et forhold til Beethoven, hvis man er optaget af musik, og især klassisk musik. Det gælder selvfølgelig også for nulevende komponister. Og jeg har fundet en tekst frem her af den danske komponist Bent Sørensen, der skriver sin, ja, helt egen musik selvfølgelig, men som også ikke kan komme uden om Beethoven. Og han skriver blandt andet her i en artikel, han lavede for nogle år siden, da han havde komponeret noget, hvor han havde lavet sig inspirere af Beethoven. Prøv at høre her. Beethoven er en gigant, og er måske en mere tyngende gigant end nogen anden komponist. Han har siddet hårdt på skuldrene af alle komponister i alle generationer, siden han levede. Han er på en måde en hård og nådesløs dommer over alle os senere tilkommende komponister. Og selvom for eksempel Bach og Mozart er lige så store komponister, er de ikke komponister, der tynger os på samme måde. De komponister, vi kan le sammen med, komponister, vi kan inspirere sig af, ligefrem citere med deres venlige, uudtalte tilladelse og accept. Sådan er det ikke med Beethoven, så man faktisk kan blive bange for at komme for nær, skriver Bent Sørensen. Ja, man kan blive bange af at komme Beethoven for nær, han også. Det er sådan, at Bent Sørensen, han har skrevet en kadence, altså der, hvor solopianisten var lov til at folde sig ud til hans fjerde klaverkoncert, Beethovens fjerde klaverkoncert, det mente han nok gik. Men han også blev spurgt, om han ville skrive til den femte klaverkoncert, men det turde han altså ikke, Bent Sørensen, for Beethoven har selv sagt, til den her koncert må I kun spille min kadence. Og så, når Beethoven siger det, så går det altså ikke, fordi han kommer efter en. Så ja, der er et eller andet med noget respekt, altså, og man, ja, så man kan nærmest blive bange for Beethoven. Kan du føle det der, Ole Kilderik?
1: Det kan jeg i meget høj grad, ja. Altså man kan sige, det som han siger, det har alle komponister jo mærket, og blandt andet så Johannes Brahms blev jo 40 år, inden han lavede sin første symfoni, fordi han simpelthen ikke turde. Fordi den skulle komme efter Beethovens 9. og hvordan i alverden gør man det? Ja, ja, og så er der jo det her med, altså for eksempel som pianist, som jeg jo selv er, at de 32 klaversonater, det er, altså, det er en hel verden. Altså, det er så ærefrygtindgydende, hvad der ligger af musik, bare der. Mm. Altså, så man kan simpelthen ikke undgå at tænke, at det her, det er, altså, det er et af de helt store vidunder i vores kultur.
0: Han har simpelthen sat baren meget, meget højt, og det, når, hvis man laver for eksempel en sonate eller en symfoni, så må man sige, okay, hvor står du i forhold til Beethoven? Så han er lidt vores målestok her i den klassiske musik.
1: Ja,
0: så tak for at have sådan en af den kaliber. Og som sagt, Bent Sørensen, han er gået lidt omkring Beethoven, men han har da også taget mod til sig indimellem faktisk at lade sig inspirere. Og det skal vi høre et eksempel på nu. Det er fra den trivelkoncert, altså en koncert for symfoniorkester, og så for klaver, violin og cello. Beethoven har også lavet en trivelkoncert, og det har Bent Sørensen også, og han har brugt det samme besætning af symfoniorkestret. Og der i anden sats, der laver han sådan en meget, meget fin fuga i klaveret. Altså en fuga, hvor man har en stemme, og så får man den samme stemme, der bliver gentaget for skudt, og så bliver det bygget op meget sindrigt. Det var sådan noget, Bach var mester i. Men det tog Beethoven også op. Han var decideret direkte inspireret af Bach og lavede sine egne fugaer. Og det er sådan nogle Beethoven-fugaer, hvor Bach er med, som også som en inspiration til Beethoven, så Bent Sørensen har tilladt sig at lade sig inspirere af her. Så lad os lige prøve at høre, hvordan vi måske kan fornemme ekkoet af både Beethoven og Bach i den her musik af Bent Sørensen.

0: Ja, så bevæger vi os ud af den her stemningsfyldte musik. L'Isola della Città. Det er Øen i byen, en trippelkoncert, en koncert for klavertrio og symfoniorkester af Bent Sørensen, og her er det Trivkon Prive, som spiller, og det er symfoniorkesteret. En indspilling for nogle år siden, den her relativt nye musik, og altså en musik, som er delvis inspireret af Beethoven og Beethovens fugaer. Sådan nogle fugaer, som man også skrev blandt andet i sine klaversonater. Det er det er musik inspireret af Beethoven. Beethoven, som er den, som i den grad har taget scenen her i den her torsdagskoncert, og hvor vi tidligere talte med Richard Krug, som er cellist i det her symfoniorkester, og påvirket af Beethoven, som faktisk alle er i det her symfoniorkester. Og Ole, nu har du fundet en anden virkelig erfaren musiker her fra symfoniorkesteret, Per Frimann. Nu skal vi høre om hans forhold til den symfoni, som vi jo ser frem til, 5. symfoni.
1: Ja, det går rigtig godt med at fange musikere her på bagscenen, og nu står jeg her med Per Frimann, som går ud fra at glæde sig til at skulle ind og spille Beethoven. Hvor mange gange har du spillet den? Nu snakkede jeg med Elna inden koncerten. Hun sagde, hun aldrig spillet den før.
2: Jeg ved det faktisk ikke. Det har jeg aldrig talt, men jeg har spillet så mange gange, at jeg kender alle tonerne.
1: Det er da meget heldigt.
2: Ja, det er det.
1: men nu skal I da spille sådan noget, der simpelthen er arvesølvet. Tænker man så på, at det er arvesølvet, man sidder og spiller?
2: Nej, det gør man faktisk ikke. Fordi det er anderledes hver gang. Afhængig af, hvilken dirigent, der står deroppe. Jeg tænker i hvert fald ikke, at det er arvesølvet. Jeg tænker bare, det er skide god musik, for det er jo... Altså, man kender jo temaet i første sats, men de andre satser er jo fantastiske. Altså, det er jo bare en meget helstøbt symfoni, den der.
1: Og hvad har man akkorda gjort for ligesom at puste nyt liv i den her gamle kæmpe?
2: Han har faktisk... Jeg synes, han har bidraget med en ret enkel måde at spille dem på. Altså, det vil sige, det er ikke så meget rubato. Altså, man går ikke så meget ind og ud i tempo. Det er sådan forholdsvis lige på. Straight, som man kan sige. Man bliver ikke i tvivl om, hvornår man skal spille, og det er faktisk rigtig dejligt og befriende.
1: det lyder som noget, der er rigtig godt, når man sidder i symfoniorkester, vil jeg sige.
2: Ja, det er også meget dejligt. Altså, det andet har jo også sin charme, men det er meget svært. Altså, det er besværligt, simpelthen, at finde ud af at spille sammen.

0: beder også i den symfoni, hvor det der skæbnekald, det kommer.
1: Ja, man kan sige, det kommer jo egentlig på lidt sære måder. Det kommer i skærtussatsen, altså hvor vi pizzikerer det. Der kommer så ikke den der lille tært efterfølgende, men det lyder sådan her. Og det er jo i princippet samme. Altså det samme antal toner og det samme slags tematik. Det bliver bare spillet i en anden taktart, men antallet toner er det samme. Så man et eller andet sted, så hov, har jeg ikke hørt det før, tænker man.
0: Og kommer det flere steder end der? Eller?
1: Det kommer også i... Ja.
0: Er det så noget man leger? Er det så noget man leger med også, som dirigenten leger med hver gang det ligesom kommer igen det der eller?
1: Nej, egentlig ikke. Altså vi kender det jo når vi spiller det, men det er ikke noget han gør opmærksom på den måde der. Altså det må man jo selv i sit eget lille hoved finde ud af. Men man mærker jo det der steder. Som gentager et tema, som kommer tilbage i de forskellige satser, i forskellige tempi og i forskellige tonearter. Noget er dur og noget er mol. Og det gør det sådan lidt mere spændende, og faktisk gør det, at symfonien den føles utrolig helstøbt. Altså, den er virkelig vellykket på den måde der.
0: Og så kommer jo også tredje satsen igen i fjerde satsen. Det er jo også ret vildt.
1: Ja, der genbesøger man lige. Og der er mange ting, som man genkender i 9. symfoni. Faktisk, at man vender tilbage til nogle satser og laver små genbesøg og sådan noget. Og det ved jeg ikke. Det tror jeg, den første symfoni, han gør det i, den her. Og det er jo... Og den er jo fantastisk at spille. Den er faktisk rigtig sjov at spille.
0: Er den også svær? Altså, det er en svær symfoni, eller er den ved, er den okay?
1: Alt er svært, hvis man skal spille det godt.
0: Det var et dejligt diplomatisk svar. Tak skal du have, Per Frimann.
1: Tak skal du have.

Ja, det er musik, der siger da-da-da-da. Der er simpelthen de der tre, der bliver gentaget på forskellig vis i den her skæbne symfoni af Beethoven. Og det fortalte Per Frimann om før her på bagscenen, en af musikerne i DR Symfoniorkestret, som nu kommer på scenen, om hvordan det her er meget, meget, altså det er ikke bare den der meget berømte første sats med skæbne betydet, som vi skal høre som det allerførste, men det er faktisk helt igennem, at der er nogle meget, meget fine detaljer, som gør, at det bare er en bravende god symfoni. Og den skal vi høre nu med det her symfoniorkestret Antonello Manacorta, vores italienske dirigent, bosiden i Berlin. Og altså, hvordan er det så som dirigent at gå til den her musik? Manacorta, han har selv spillet symfonien som violist, han har indspillet symfonien sammen med alle Beethovens øvrige symfonier, og han har dirigeret den masser af gange til koncert. Og da jeg kiggede ned til prøven i går med det her symfoniorkestret, ja, der kunne man altså bare mærke, at det her, det var noget, der betød noget for ham. Og som Per Frimann fortæller, så spiller han det måske lidt enkelt, men samtidig vil jeg sige, at der er masser af udtryk over den måde, han går til musikken, virkelig saft og kraft. Antonello Manacorta, hans syn på Beethoven. Og hvad er det så, som gør, at den er så utrolig stærk, den her 5. symfoni? Jo, fortæller han, Manacorta, det er en måde, at han ligesom har, der er sådan en musikalsk

0: sind, som kommer meget, meget tydeligt frem i begyndelsen af symfonien. Han sammenligner det med et nøgent læme. Vi er helt inde ved kernen af, hvad det drejer sig om i selve livet, og altså også i den her musik. Prøv at høre.
1: It's the ability of essence, of showing the essential meanings without any rhetoric, without anything around it. So there is something so true about, well, a naked body, we can say, and this motif is the essence of it. He managed to say so much with so few things. And in this sense is one of the most unbelievable compositions of the entire history of music.
0: Ja, intet mindre. Det her er et af de mest utrolige værker i musikhistorien, fortæller Antonello Mannacorta om Beethovens symfoni nummer 5. Og lad os med de ord se nærmere på, hvad der sker i de her noget i begyndelsen af Beethovens symfoni nummer 5. For en ting er de allerførste markante toner. Det næste, der følger, det er også vigtigt. Hvad fortæller de? Prøv at høre her.
1: This ta-ta-ta-ta. It's the 3/8 notes and one half note later after. But they are in the almost the first or the whole first movement through 8 notes through. So there is a ostinato thing that goes on. It's like the pulse of life. It goes on anyway. It goes on. And then is isolating what is the meaning of probably struggle.
0: Ja, vi har altså både livet, der løber afsted i Beethovens symfoni nummer 5, og så har vi kampen i en nøddeskal i de første toner af symfonien, fortæller Antonella Mannacorta. Og så er der altså også det her med den her toneart C-mol, som vi også har været inde på tidligere i den her torsdagskoncert. Tonarten, som Beethoven brugte, når musikken den havde en tragisk karakter, og også når det drejede sig om kamp. Og heldigvis så fører kampen til noget godt. Prøv at høre.
1: There is a struggle inside. Of the C minor, and that's why he's trying to give us answers to that, how to get out of the struggle. And that's why the last movement that we play in the whole concert, because we don't do an encore in this concert, it's really not necessary, but the last thing we play is a C major. So it's a final liberation of that C minor tragedy. He finds it in the last movement of a triumph, a military French revolutionary music military triumph in the last movement of the Fifth Symphony.
0: Ja, der venter en frigørelse i Beethovens symfoni nummer 5, og den endelige frigørelse, den fejrer Beethoven med fransk militær musik som helt i lysende C-dur. Ja, det er altså musik, som vi skal opleve med Antonello Mannacorta, der her fortalte vores dirigent, fortalte det her om Beethovens 5. symfoni, og det har trukket masser af mennesker til koncerthuset, der er udsolgt, så vidt jeg kan se, helt op på den øverste bænkerække. Og ja, Ole Kilderik, du står nede i musikerne, nu er de fleste inde her på scenen, sidder klar.
2: Ja, nu er der kun Antonello, som går rundt herude.
0: Hvor er det godt.
2: Og glæder sig til at komme ind og spille Beethoven, kan jeg se. Han har et stort smil på.
0: Ja, det er et eller andet med, at det er sådan, at det er den rene vare, vi skal have. Og det er også det, som Per Frimann fortæller. Han går simpelthen lige i kødet på musikken, hverken mere eller mindre.
2: Og så er der jo det her, at han siger det her med, at 8. delene bliver ved, som vi hørte i interviewet, bliver ved og ved og ved, ligesom livet, der bare bliver ved. Og så kommer der jo det her magiske øjeblik i første satsen, hvor alt går i stå, og solooboen sidder helt alene tilbage. Det er så fantastisk.
0: Ja, Christine Vestergaard, som faktisk netop nu, som du siger det her, spiller en obotone, som musikerne og koncertmester Bartosz Skibinski skal stemme efter. Ja, der kommer de der øjeblikke, at der kommer jo også en anden sats, der er utrolig smukt, hvor vi ligesom bevæger os op i en anden verden. Det er ligesom, at han har sådan, allerede der viser han, okay, der findes også noget andet end det her mørke. Så kommer der tilbage igen i den tredje sats, som Per Frimann talte om, og så vender der jo altså den der, ja, forløsning, eller hvad skal vi sige, det er sådan noget beruset, som strømmer ind over os mod slutningen.
2: Og de to sidste satser går jo ud i en, at der er jo en fantastisk overledning fra tredje satsen til fjerde satsen, hvor der er sådan utrolig uhygge, der breder sig, og det her skæbne tema høres i pauken og i basserne, og det er sådan virkelig dystert og mørkt, og så brager basunerne ud i en symfoni for første gang faktisk i musikhistorien ved starten af fjerde sats. Det er helt magisk.
0: Så det er Beethoven på den store og stærke klinge, vi skal opleve nu. Beethovens 5. symfoni, Skæbnesymfonien. Det er symfoniorkestret, der sidder klar. Og det gør publikum også her i koncertsalen. Og nu går døren op. Og ja, der har vi Antonello Mannacorta, der kommer ind for at dirigere Beethovens 5. symfoni.